Sveto Lulu Albana Berga so izvedli Dunajski filharmoniki pod vodstvom dirigenta Franca Velzerja Mesta. V nadaljevanju jutranjega koncerta bo zvenela simfonija številka 9 v D-molu Antona Brucknerja.

Simfonijo številka 9 v D-molu Antona Brucknerja so izvedli Dunajski filharmoniki pod vodstvom dirigenta Franca Welserja Mesta. Jutranji koncert je končan, spored nadaljujemo skladbo o Sacrum Convivium Olivieja Messiaena.

Čembalist Mahan Esfahani je zaigral partito Cento sopra il Passacagli Girolama Frescobaldia, sonato za klavir številka 14 v cismolu opus 27 številka 2 Ludviga van Beethovna z naslovom V mesečini pa bo zaigrala Katja Bunjatišvili.

Pianistka Katja Bunjatišvili je takole zaigrala Beethovnovo sonato za klavir številka 14 v cismolu op. 27 številka 2 z naslovom V mesečini. Sledijo plesi za lutnjo angleškega skladatelja Daniela Bachelorja.

0: Plese za lutnjo skladatelja Daniela Bachelorja je zaigral Nigel North. Z vami smo bili glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec, tonski mojster Jernej Boc in napovedovalka Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Daneta Škerla, Tadeje Vulc, Maksa Strmčnika in Vita Žuraja. Kot prva bo zazvenela tretja simfonija Daneta Škerla v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Uroša Lajovica. Posnetek izvedbe je nastal leta 1978 v dvorani Marjana Kozine. Oznake stavkov so risoluto, vivo, largo in allegretto.

Poslušali smo tretjo simfonijo Daneta Škerla v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Uroša Lajovica. Posnetek izvedbe je nastal leta 1978 v dvorani Marjana Kozine. Pred nami je skladba z naslovom Paralelnost časa za saksofon in harmoniko Tadeje Vulc. Nastopila bosta Young Richard in Nate Grm. Posnetek izvedbe pa je nastal leta 2021 v Minoritski cerkvi v Mariboru.

To je bila skladba z naslovom Paralelnost časa za saksofon in harmoniko Tadeja Vulc. Nastopila sta Young Richard in Nate Zgrm, posnetek izvedbe pa je nastal leta 2021 v Minoritski cerkvi v Mariboru. Spored nadaljujemo skladbo Intro Ars za simfonični orkester Maksa Strmčnika v interpretaciji simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Rusena Milanova. Posnetek izvedbe je nastal leta 2023 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Slišali smo skladbo Intro Ars za simfonični orkester Maksa Strmčnika v interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Rusena Milanova. Posnetek izvedbe je nastal leta 2023 v Galosovi dvorani Cankarjevega doma. Tokratno oddajo Svitanja pa bomo sklenili skladbo Klub Vita Žuraja. Nastopili bodo Mitja Terlep na pojoči žagi, flavtist Aleš Kacjan, hornist David Katuš in tolkalist Franci Krevh. Posnetek izvedbe je nastal leta 2003 v Slovenski filharmoniji.

0: To je bila skladba Klub Vita Žuraja. Nastopili so Matija Terlep na pojoči žagi, flavtist Aleš Kacija, hornist David Katuš in tokalist Franci Krevh. Posnetek izvedbe je nastal leta 2003 v Slovenski filharmoniji. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo poslušali glasbo Daneta Škerla, Tadeje Vulc, Maksa Strmčnika in Vita Žuraja.
1: Spominčice. V Arsovih spominčicah bomo tokrat predvajali dela Hofmana, Richarda Strausa in Ravela. Začenjamo s kvintetom za harfo in godalni kvartet Ernsta Teodorja Amadeusa Hofmana. Oznake stavkov so Allegro moderato, Adagio in Allegro, zasedba pa Mojca Zlobko-Weigl, harfa ter godalni kvartet Tartini, ki ga sestavljajo violinista Miran Kolbl in Rok Zgonc, violist Aleksander Milošev in violončelist Miloš Mlejnik.

To je bil kvintet za harfo in godalni kvartet Ernsta Teodorja Amadeusa Hoffmana. Izvedli so ga harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in člani godalnega kvarteta Tartini, violinista Miran Kolbel in Rok Zgonc, violist Aleksandar Milošev in violončelist Miloš Mlejnik. Nadaljujemo z delom Richarda Straussa, introdukcija, tema in variacije za rok in klavir v S-duru, opus 13. Igrala bosta hornist Boštjan Lipovšek in pianist Klemen Golnar.

Boštjan Lipovšek in Klemen Golnar sta takole izvedla introdukcijo, temo in variacije za rok in klavir v S-duru opus 13 Richarda Strausa. V nadaljevanju bo zvenel še koncert za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. Oznake stavkov so Allegramente, Adagio assai in Presto. Pri klavirju bo Mi Chou Li. Simfonični orkester Radija Ljubljana pa vodi Anton Nanut.

0: To je bil koncert za klavir in orkester v G-doru Morisa Ravela, ki so ga izvedli solistka Mi Chou Li in simfonični orkester Radia Slovenija pod vodstvom dirigenta Antona Nanuta. Tako so zaključene tokratne Arsove spominčice.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro vam na programu Ars želiva tonski mojster Max Pust in napovedovalka Ajda Sokler. Glasbena jutranjica pa je pripravila Ana Marija Štukelj-Kuzma. Začenjamo jo z glasbo Mihaela Haydna. Mlajši brat slavnejšega Jozefa Haydna je bil tudi sam skladatelj. Svojo glasbeno pot pa je začel kot pevec v deškem zboru v katedrali svetega Štefana na Dunaju. Od leta 1762 je 43 let služboval v Salzburgu, kjer je ustvaril tudi večino svojih sakralnih in posvetnih del. Za uvod v današnje jutro bomo slišali njegov kvartet v C-duru za angleški rok, violino, violončelo in kontrabas, stavki, allegro, adagio, rondo, presto. Izvajalci bodo Heinz Holliger, angleški rok, Antonio Salvatore, violina, Vito Paternoster, violončelo in Lucio Bucarella, kontrabas.

Poslušali smo kvartet v C-duru za angleški rok, violino, violončelo in kontrabas Mihaela Haydna. Nastopili so Heinz Holliger, angleški rok, Antonio Salvatore, violina, Vito Paternoster, violončelo in Lucio Bucarella, kontrabas. Sledi pa delo Jozefa Haydna, čigar glasba po mnenju muzikologov vsebuje neizčrpne možnosti umetniškega izraza. Skladateljevo mojstrstvo pa se najbolj odraža v njegovih simfonijah, godalnih kvartetih in obeh oratorijih. Napisal je tudi vrsto koncertov. V zadnjem ustvarjalnem obdobju, leta 1796, je napisal koncert za trobento in orkester v S-duru, ki ga je posvetil prijatelju Antonu Weidingerju. Odličen trobentar je izumil sistem ventilov za trobento, ki je omogočal igranje kromatičnih pasaž in ne le naravnih ali kvotnih tonov. Nove možnosti glasbila je Haydn uporabil tudi v svojem koncertu, ki ga je Weidinger krstno izvedel na Dunaju leta 1800. Koncert je danes eno temeljnih del za trobento, ki omogoča solistu, da pokaže vso svojo odličnost v tehničnem in muzikalnem pogledu. Koncert stavki Allegro, Andante in finale Allegro bomo zdaj slišali v izvedbi trobentarja Stanka Arnolda, simfonični orkester RTV Slovenija pa bo vodil dirigent Uroš Lajovic.

V izvedbi Trobentarja Stanka Arnolda in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Uroša Lajovca smo slišali koncert za trobento in orkester v S-duru Jozefa Haydna. Nadaljujemo pa z glasbo Ludviga van Beethovna. Njegov klavirski trio številka 5 v D-duru opus 70 stavki Allegro vivace con brio, Largo assai et espressivo in presto bo izvedel trio Arkadija, ki ga sestavljajo violinist Gorjan Košuta, violončelist Miloš Mlejnik in pianist Rainer Geb. Trio se imenuje po grški pokrajini, ki simbolizira pastoralno idilo in plemenito preprostost. Deluje pa že od leta 1978, ko so se njegovi člani spoznali med študijem na Visoki šoli za glasbo v Kelnu.

0: Tako je izvenel klavirski trio številka 5 v D-duru opus 70 Ludviga van Beethovna. Zaigral je trio Arkadija, ki ga sestavljajo violinist Gorjan Košuta, violončelist Miloš Mlejnik in pianist Rainer Geb. S tem smo sklenili prvi del današnje glasbene jutranice.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Evropsko prvenstvo v odbojki, ki se je sinoči v Milanu sklenilo zmago Poljske nad Francijo, se ni razpletlo po slovenskih željah. Na tekmi za tretje mesto Slovenci niso uspeli parirati Fincem in so tako ostali brez pete kolajne med evropsko konkurenco. Alen Pajenk je po tekmi povedal.
2: Finci so res igrali tako kot mi, lahko rečemo 11 let nazaj, se borili za vsako žogo, res dali srce na igrišče. Moramo jim čestitati za to borbeno igro. Ne bom rekel, da nismo probali, ampak ni nam steklo dobesedno nič in mislim, težko je tako igrati proti tako kakovostni ekipi.
1: K športu se vrnemo ob koncu oddaje, v kateri boste slišali tudi.
3: Prvo srečanje nemškega in ruskega zunanjega ministra od začetka vojne v Ukrajini. Evropa na področju raziskav robotike ostaja vodilna sila, a je hkrati pred izzivom. Na Mariborskem Lentu vse nared za jubilejno trgatev najstarejše trte na svetu. Večinoma jasno in toplo bo.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Žiga Fabian. Nemški in ruski zunani minister Johan Vadepul in Sergej Lavrov sta se v New Yorku srečala ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. To je bil prvi neposredni stik na tej ravni med Berlinom in Moskvo od začetka ruske vojne v Ukrajini. Podrobno je Rajka Pervanje.
4: Na začetku srečanja sta se ministra rokovala, nadaljnje približno 20-minutno srečanje pa je bilo zaprto za medije. Vadeful novinarjem ni pojasnil razlogov za srečanje, rusko zunanje ministrstvo pa je sporočilo le, da sta se pogovarjala o dvostranskih odnosih ter glede Ukrajine. Odnosi med državama so se sicer v minulih tednih izjemno zaostrili. V začetku tega meseca je Berlin Moskva obtožil odgovornosti za incident z dronom na leipciškem letališču ter napovedal zaprtje ruskega konzulata v Bonu in preklical dogovor o ruskem domu v Berlinu. Nemčija je incident označila kot del širšega vzorca ruskih hibridnih dejavnosti v Evropi. Moskva pa je ocenila, da obtožbe pomenijo začetek prave vojne. Lavrov je po srečanju z Vadefulom v nagovoru Generalne skupščine Nemčijo obtožil, da želi spet postati vodilna vojaška sila v Evropi. Lavrova je ob tem zanimalo, ali se Berlini ničesar naučil iz druge svetovne vojne. Evropa počne vse, kar je v njeni moči, da bi onemogočila mirovne pogovore, za katere je zainteresiran Trump. Vadeful pa je v generalni skupščini nasprotno upozoril, da Rusija ogroža obstoj Ukrajine in evropske mirovne ureditve. Moskva je pozval naj sede za pogajalsko mizo in poudaril, da velike države ne smejo ignorirati mednarodnega prava.
1: Urad izraelskega generalnega državnega tožilca je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za graditev 1200 domov za judovske naseljence na Zahodnem bregu.
3: Razpis se nanaša na sporni projekt E1, ki bi omenjeno zasedeno ozemlje presekal na dva dela in vzhodni Jeruzalem ločil od preostalega palestinskega ozemlja. Prvotni rok za prijavo bi se iztekal 19. oktobra, 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Prav zaradi tega in razobitosti projekta so se v uradu generalnega državnega tožilca tudi odločili za zamik roka. Razglasitev izbranega ponudnika na razpisu bi se namreč lahko štela za predvolilno propagando, namen katere bi bil vplivanje na volivce, poročajo izraelski mediji.
1: Robotika, podprta z umetno inteligenco, postaja vse pomembnejše tržišče. Nekateri celo ocenjujejo, da gre za industrijo 21. stoletja, ki bi se po obsegu in gospodarskem vplivu lahko kosala z avtomobilsko in telekomunikacijsko. Evropa je že dolgo vodilna sila na področju raziskav, zdaj pa je pred izzivom, da v tekmi z Združenimi državami Amerike in Kitajsko okrepi svojo tehnološko suverenost. V Evropskem parlamentu so predstavili 15 najnaprednejših evropskih robotov, enega od njih so razvili tudi na Inštitutu Jožefa Štefana. Iz Bruslja Adrian Bakič.
5: Robotika bi lahko v 21. stoletju postala to, kar je bila v 20. stoletju avtomobilska industrija, so poudarili predstavniki znanosti, industrije in politike ob predstavitvi najsodobnejših evropskih robotov podprtih z umetno inteligenco v Evropskem parlamentu. Gostitelj, evropski poslanec Axel Voss, je prepričan, da je pred Evropo politična odločitev. Želimo, da Evropa postane tržišče za robote od drugod ali naj bo prostor, kjer se raziskuje, načrtuje in izdeluje vodilne svetovne robote, je zbrane vprašal Voss. Evropa ne sme zaspati v globalni tekmi z ZDA, kjer veliko vlaga zasebni kapital, in Kitajsko, kjer vlaga država, so poudarili v Bruslju. Še posebej zato, ker je Evropa že dolgo vodilna sila na področju raziskav robotike. To so znanstveniki iz več držav pokazali s predstavitvijo svojih robotov, uporabnih na različnih področjih. Naprimer pri vsakdanjih opravilih, ko pospravijo mizo in posodo zložijo v pomivalni stroj, pri logistiki znajo roboti dostaviti pošiljko, enega od industrijskih robotov pa so razvili tudi sodelavci Inštituta Jožefa Štefana. Gre za dvoročno robotsko celico, ki zna z robotskim vidom in zaznavanjem sil ob stiku s predmetom prilagoditi svoje gibanje. Kje bi to lahko uporabili, razloži vodja projekta dr. Aleš Ude.
6: V reciklaži, se pravi ne samo v proizvodnji, ampak tudi v drugih industrijskih procesih.
5: Robotika je fizična umetna inteligenca, ki bo v prihodnosti, vsaj tako upajo, v pomoč vsakomur. Dr. Ude ob tem dodaja.
6: Zato seveda potrebujemo ustrezno financiranje, tako strani Evropske komisije, pa tudi na nacionalni ravni in končno z strani privatnih podjetij.
5: V prihodnjem 7-letnem proračunu Unije je za program za raziskave in inovacije predvidenih 175 milijard evrov, kar je skoraj še enkrat toliko kot v zdajšnjem dolgoročnem finančnem načrtu.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Struktura lastnikov kmetij se je v Sloveniji zelo stara, zato država zagotavlja mladim kmetom denarne in druge spodbude za vzpostavitev ali prevzem teh gospodarstev. Toda v minulih 4 letih je ob koncu vsakokratnega javnega razpisa ostala neizkoriščena kar tretjina denarja za te namene. Mladi prevzemniki ob tem opozarjajo na birokratske ovire in številne zahteve, ki jih morajo izpolniti za prevzem ali posodobitev kmetij. Več Walter Pregl.
7: Mladi prevzemniki se ločijo predvsem po načinu zaposlitve oziroma socialnega zavarovanja in po pravni obliki kmetovanja. Martin Vižintin iz Prvačine na Goriškem je pred 5 leti prevzel v last hektar družinskega posestva. Danes kmetuje na 6 hektarjih.
8: Kar dosti težav, bi mora biti malo bolj poenostavljeno, da je, to je katastrofa. Ne? In v pikcu fališ in pa zgubi vse, ne? Tako da... To je res slabo narezano.
7: Ovir je res veliko, a jih je mogoče uspešno preskočiti, meni Žan Bric s Svrlanove kmetije na Vogrskem.
9: Tako da država, če znaš oziroma če nekako vidiš potencial in potrebo v investicije, pomaga.
7: Za podporo mladim kmetom je lani prispelo 216 vlog, odobrili so jih 208. Izplačanih pa je bilo 13,4 milijona evrov nepovratnih sredstev, pojasnjuje državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec.
10: V letu 2026 smo v okviru podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov izplačali nekaj manj kot 7,5 milijonov evrov.
7: Javni razpis za mlade kmete bo prihodnje leto objavljen v približno enaki obliki kot do zdaj. Kako bo po letu 2027, pa je odvisno od določb prihodnje skupne evropske kmetijske politike, dodajajo še na kmetijskem ministrstvu.
1: Več o tem in ostalih kmetijskih temah pa v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radio Koper in na Radio Maribor. V slovenskem turizmu se tudi letos nadaljuje rast. Junij, julij in avgust so bili po obisku rekordni. V prvih 8 mesecih je našo državo obiskalo skoraj 5,4 milijona turistov, ki so ustvarili 14,1 milijona prenočitev. Pri obeh kazalnikih je to približno 6% več kot v enakem obdobju lani. A številke niso vse. Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga zaznamujemo danes, je pogled turističnih delavcev usmerjen predvsem v prihodnost panoge. Prispevek Nataše Kuhar.
3: V spredju letošnjega svetovnega dneva turizma so digitalizacija in umetna inteligenca ter vprašanje, kako nove tehnologije spreminjajo turizem. Turistom pomagajo pri izbiri destinacij in nastanitev in načrtovanju potovanj, turističnim krajem pa pri prilagajanju ponudbe in upravljanju turističnih tokov.
11: Umetna inteligenca mora postati horizontalna kompetenca celotnega turističnega ekosistema.
3: Poudarja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj in ob tem dodaja, da je umetno inteligenco pomembno razumeti predvsem kot podporo ljudem.
11: Če pa s pomočjo tehnologije zaposlenega razbremenimo rutinskega dela, mu omogočimo, da več časa nameni tistemu, kjer nastaja prava vrednost.
3: Prihodnost turizma bo vse bolj digitalna, kljub temu pa mora ostati v ospredju pristno turistično doživetje, poudarja vodja turizma pri Mariborski regionalni razvojni agenciji Carmen Razlak.
12: Še vedno je pristen stik z vinarjem, z obiskovalcem, z gostincem, kjerkoli se ostaviš.
3: S tem se strinja tudi mariborski turistični vodnik Jure Goleš.
13: In v svetu, kjer je vedno več tehnologije, kjer je vedno več avtomatskih e-mailov, vsega, kar AI dela, mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu.
3: Ob hitrem tehnološkem razvoju ostaja tako eden ključnih izzivov turizma, kako ohraniti tisto, zaradi česar ljudje potujejo, pristna doživetja, lokalne zgodbe in neposreden stik z ljudmi.
1: V sklopu 26. festivala Najstarejše trte bodo danes že 40-tič obrali Guinnessovo rekorderko. Trgatov je vrhunec in sklep festivala, ko bodo malečniški brači v družbi trtinega skrbnika Staneta Kocutarja, njenega gospodarja, mariborskega župana Aleksandre Saša Arsenoviča in vinskih kraljic obrali grozdje 450-letne stare trte. Tamara Zupanič Čučnik.
14: Ob jubilejni 40. trgatvi je na promenadi pri Najstarejši trti na ogled razstava 400 let v 40 letih, ki skozi ljudi, dogodke in prelomnice odstira pot Najstarejše trte od prve svečane trgatve leta 1987 do simbola Maribora, prepoznavnega daleč preko slovenskih meja.
15: Najstarejša trta je seveda osrednji simbol vinske identitete Maribora, več kot 450 let in na tej podlagi gradimo širšo zgodbo Maribora in regije.
14: Kjer na eni strani pomagajo dobre zgodbe, na drugi strani pa infrastruktura, ki jo gradijo v to smer, pove gospodar stare trte, mariborski župan Saša Arsenovič in doda, da na piramidi nastaja takšen vinograd, kakršnega si naše mesto, tudi kot vinska destinacija Evrope 2026, zasluži.
15: In sem zelo vesel, da so v soboto po vseh teh letih prizadevan in razumevan in povezovanju mnogih deležnikov, so količili za nove trte, vrvice so tam in to je res tisti dokaz, da resno mislimo.
14: Skrbnik stare trte Stane Kocutar je meritve osebnosti sladkorja v grozdju že opravil in napoveduje dober in izjemno kakovosten pridelek. Ob tem naniza še več zanimivosti o življenju ob potomkah stare trte, ki rastajo v domovini in tujini.
16: Včeraj smo v Jarenini dobili prvo žensko skrbnico, to je gospa Marko, ki jo bomo tudi predstavili na trgatvi. Trgatov pa je v Dresdnu upravo gospod Zaletel, ki je pri 90 letih najstarejši aktivni skrbnik potomka Najstarejše trte in izjemno povezan z Mariborom.
14: Tako da staro trto povezujemo mnoge ljudi in dogodke.
1: Za konec spomnimo, da bodo v globokem priredovlici pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi čez približno uro in pol začeli odstranjevati 213 kilogramsko angleško letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save. Deaktivacija bo potekala po podobnem postopku kot v začetku meseca. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen zaklon prebivalstva. Poskrbele bodo tudi za zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zračnega prostora in letališča Lesce. V jutranji kroniki sledi še pregled nekoliko manj bombastičnega športnega dogajanja, pripravil ga je Jakob Kuhar. Preživite lepo nedeljo. Srečno!
17: Končano je evropsko prvenstvo za odbojkarje. Naslov prvaka so osvojili odbojkarji Poljske, ki so s 3-1 premagali Francijo. Slovenija je prvenstvo stare celine še petič v zadnjih 6 izvedbah, končala med 4 najboljšimi, tokrat na 4. mestu. O junakih prvenstva in neizpolnjenih slovenskih željah Boštjan Rebršak.
18: Prvič ob dosedanjih 5 prebojih v polfinale evropskega prvenstva je Slovenija ostala brez kolajne. V Milanu ni osvojila niti niza. Če so bili Poljaki evidentno boljši tekmec, pa je Finska Slovenijo šokirala s pristopom, obrambo in dodatno energijo v lovu za prvo kolajno. 2 sta se končala na razliko, Finci so izkoristili 4. zaključno žogo za zmago. Edini razpoložen slovenski napadalec je bil s 15 točkami Rok Možič.
19: Mislim, da smo vseeno dali vse, kar smo lahko na parket. Bilo je eno zelo dolgo poletje in bi si zaslužili medaljo za konec, tako so si jo tudi oni, tako da razočaran je, žalost, ampak to je šport, to je odbojka, vidimo, da so razlike zelo, zelo male in ne moreš vedno iti zadovoljno domov.
18: Če Slovenija menjave generacij ni občutila v Ligi narodov, kjer je letos osvojila bron, je na prvenstvu zmanjkalo moči, tudi izkušenj in potrpljenja. Največ so ga pokazali Poljaki, ki so obranili naslov, Francozi so osvojili prvo kolajno po letu 2015, ko so v finalu premagali Slovenijo, Finci pa šele svojo prvo ob 21. nastopu.
17: Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj odigrala prvo od 4 tekem Lige narodov v tem reprezentančnem oknu. V Stožicah se je Škotsko razšla brez golov v prvem polčasu, ko je Andraž Šporar zadel, a gol ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, je Slovenija izgledala precej bolje kot v drugem, ko jo na igrišču povsem popustila. Selektor Boštjan Cesar.
20: Je seveda velika točka, ker smo igrali proti izjemni ekipi. Smo trpeli, odigrali 2 različna polčasa, ampak na koncu smo lahko zadovoljni z točko.
17: Slovenijo naslednja tekma čaka po jutrišnjem, ko bo v Stožicah gostila Severno Makedonijo. Ta je sinoči z 0-3 izgubila proti Švici. Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji se je sinoči zaključilo s tekmo v kajakaškem krosu. Najhitrejša sta bila Čeha Matijas Novak in Tereza Kneblova. Eva Alina Hočevar in Eva Terčel sta se poslovili v osmini finala, Žigalin Hočevar pa v četrtfinalu.
21: Mal sem razkeril, ampak ja, splet okoličen. Ni bil meni pisan na kožo, ampak sem zelo vesel in veliko pozitivnih stvari lahko odnesem iz te tekme.
17: Slovenska vrsta je prvenstvo končala s 3 finalnimi uvrstitvami v klasičnem slalomskem sporedu. Naslov svetovne prvakinje v kolesarstvu je v Montrealu osvojila prva kolesarka sveta Nizozemka Demi Vollering, ki je v ciljnem sprintu dvojice premagala Poljakinjo Kašjo Nieveja Domo Fini. Tretja je bila z nekaj metri zaostanka Italijanka Eliza Longo Borghini. Edina slovenska predstavnica Nika Bobnar je po padcu, ki je z 10 v glavnino, zaostala in morala odstopiti 2 kroga pred koncem. Danes bo za konec prvenstva še moška cestna dirka, tudi sedmerico Slovencev, vendar brez branilca naslova Tadeja Pogačarja. Vlogo kapetana bo tako prevzel Primož Roglič, vendar bo Slovenija med dirko napadala z več orožji.
22: Proga je težka, verjetno ne toliko težka, da ja, je takoj neka ne vem kak velika selekcija, ampak sigurno bojo pa na koncu ja, sam najboljši ostali slejko prej. Nekako sem ulovil ta ritem zdaj, tudi s panjem in vsem in počakamo na nedeljsko dirko.
17: Današnja kar 273-kilometrska preizkušnja se bo začela v 15 po slovenskem času in končala okrog 21. V Novi Gorici se bo končal reli državnega prvenstva, ki šteje tudi za točke evropskega pokala. V boju za zmago je po 7 hitrostnih preizkušnjah od skupnih 13 kar peterica dirkačev. Vodilni Rok Turk ima pred Markom Škuljem, vodilnim v državnem prvenstvu, le pičle 0,3 prednosti.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Lovro Štanta.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo večinoma jasno. Burja na Primorskem bo do večera prehodno oslabela. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo od 5 do 9, v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
3: Podatki o prometu, megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost. Regionalni cesti Ročin-Lik in Kanavlik-Mišček-Neblo sta zaprti zaradi prireditve. Na regionalni cesti Brezovica-Podpeč je promet oviran pri Unanih Goricah na železniškem prehodu zaradi okvare zapornic. 7 in 20 minut.

0: Arsove radijske poslušalnice. Posnetki pogovorov in predstavitev umetniškega radija 40. festivala Slovenski glasbeni dnevi. Radio. Podpora glasbeni umetnosti v regijah.
1: Euroradio. Evropska unija pred Evropsko unijo.
0: Oscilacije. 60 leti slovenskih elektroakustičnih in eksperimentalnih iskanj.
1: 300 metrov upora. Kronika filmskega traku Rudija Omote.
0: Med 27. septembrom in 1. oktobrom na programu ARS. Edvard Kovač. Katoliški duhovnik, frančiškanski teolog.
2: Zame je program ARS izjemnega pomena. Pomena najprej osebno, se me bogati glasbeno, literarno, tudi duhovno. Na eni strani vidimo, da je tukaj glasbeno bogatstvo, ne samo orgle, kraljice inštrumentov, ampak tudi sicer sakralne glasbe. Tukaj so potem tudi literarne oddaje, zlasti literarne nokturno. V trenutkih samote, trenutkih tišine se oglasi lepa liričnost ali literarni sprehod. In slednjič gre tudi za samo duhovnost, če pomislimo, da je ravno to bil znak demokracije, da je radijska postaja ARS začela prenašati bogoslužje in pomenila to lažbo, novo upanje za bolnike, ki ne morejo stopiti v svetišče. In tukaj je ARS, ki bogati človeško dušo. In vidim v tem tudi pomembnost za kulturo vseh Slovencev.
0: Tudi to je RTV Slovenija.

Dobro jutro, drage poslušalke, poslušalci. Na programu Ars bova to jutro z vami tonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalka Sanja Rejc. Glasbeno jutranico, ki se ji prav kmalu prepustimo, pa je pripravila glasbena urednica Ana Marija Štukl-Kuzma. Glasbena jutranica se bo ob 9.30 na to iztekla v oddajo Muzika Sakra, ki jo danes na Slomškovo nedeljo posvečamo prav njemu in misli, ki jo je zapisal. Ptico boš spoznal po petju, človeka tudi. Ako lepo poje, ima tudi lepo srce. In kar se o človeku posamezno, se lahko reče o vsem ljudstvu. Iz obilosti srca se glasijo pesmi in kjer ni čednih pesmi, tam tudi prebivati ni veselo. Ob 10:00 bomo neposredno prenašali sveto mašo iz cerkve Marijinega oznanjenja, Frančiškanske cerkve v Ljubljani, nato pa se po 11:00 posvetimo evroradijskemu koncertu. 19. septembra je v Berlinski filharmoniji v sklopu tamkajšnjega festivala zazvenel koncert nemškega simfoničnega orkestra Berlin pod vodstvom priznane avstralske dirigentke Simone Young. Glasbeni večer je povezal 4 izjemna dela, ki vsako na svoj način raziskujejo človekovo notranjost, naravo, napetost in hrepenenje. Dela Britna, Malerja, Beethovna in avstralske skladateljice Lise Lim boste tako lahko slišali v Euroradijskem koncertu danes ob 11:05. Opozorimo še na oddajo Humoreska tega tedna ob 14:05, ki jo posvečamo 110. obletnici rojstva Roalda Dahla. Rojen je bil septembra 1916. To je nekaj iztočnic današnjega programa. Vabljeni, da ostanete z nami.

Glasbena jutranica. Glasbeno jutranico nadaljujemo z glasbo nemškega skladatelja Karla Heinricha Karstena Reinekeja. Bil je osrednja osebnost nemškega glasbenega življenja v drugi polovici 19. stoletja. Več kot 35 let je vodil znameniti orkester Gewandhaus. Bil je profesor in direktor priznanega konzervatorija v Leipzigu. Prijateljeval je z najpomembnejšimi skladatelji tadanjega obdobja in kot profesor vplival na Isaka Alvenisa, Leoša Janačka, Maxa Brucha, Edvarda Griga in nekatere druge skladatelje. Njegov ustvarjalni opus obsega približno 300 del različnih oblik, večini je skupna salonska uglajenost. Zelo priljubljena sta njegov koncert za flavto in orkester v D-duru ter sonata za flavto in klavir Undine, ki jo je napisal pod vtisom istoimenske novele sodobnika, nemškega pisatelja Friedricha de la Motte Fouqueja. Sonato stavki Allegro, Intermezzo Allegretto Vivace, Andante Tranquillo in finale Allegro Molto Agitato ed Appassionato, quasi presto, je posvetil prvemu flavtistu orkestra Gewandhaus, izšla pa je leta 1883. V njej je poudaril svoje poznavanje flavte in pokazal dar za slikovito podajanje pripovedi o vodni nimfi. Sonato bosta izvedla flavtist Matej Zupan in pianistka Andreja Kosmač.

To je bila sonata Undine opus 167 Karla Reinekeja. Izvedla sta jo flavtist Matej Zupan in pianistka Andreja Kosmač. Slišali bomo še skladateljevo romanco iz cikla Tri skladbe za violo in klavir opus 43. Skladbo sta v studiu 13 Radija Slovenija leta 1960 posnela violist Pavle Škabar in pianistka Gita Mali.

0: Romanco Karla Reinekeja sta leta 1960 takole izvedla violist Pavle Škaber in pianistka Gita Mali.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Glasbeniki ob koncu tedna ne počivajo. Tokrat vas vabimo kar na 4 dogodke v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici. Koncert, na katerem nas bodo velikani najsilnejših čustev izzvali, da se jim vsaj za hip predamo, nas bo navedel tudi k premisleku. Kaj bi se zgodilo, če bi se še mi dovolili čustvovati nekoliko manj previdno? Rumena festivalska luč bo tokrat zažarela zeleno, vendar ne kot znak za začetek dirke, ampak kot dovoljenje, da pritisnemo na plin in zaživimo na polno. Drzno, pogumno, svobodno. Na romantičnem derbiju festivala Maribor drevi ob 19:30 v dvorani Union. V glavni vlogi bo nastopil orkester MB Banda, dirigent in klarinetist bo Mate Bekavac, koncertna mojstrica pa Maret Hiki. Na prvem koncertu nove sezone za vokalno-instrumentalni program Slovenske filharmonije bomo pod naslovom Visoko slišali visoke ženske glasove. A tudi zasnova programa narekuje visoko privzdignjeno vzdušje. Bo pa tudi prijetno, saj se nam obetajo izjemno priljubljena, lahko bi rekli kar milozvočna, skrbno izbrana dela. Razprla se bo čudovita paleta ženskih glasov v delih Jozefa Reinbergerja, Gabriela Foreja, v izjemnih 4 pesmih za ženski zbor 2 rogova in harfo opus 17 Johannesa Brahmsa, v Holstovih zborovskih himnah iz Rigvede opus 26 ter 2 novih delih naročenih pri Klari Mlakar in Tilnu Slakanu. Poleg ženskega zbora Slovenske filharmonije bodo nastopili še harfistka Urša Križnik-Zupan, hornista Jože Rošer in Metod Tomac ter godalni ansambl orkestra Slovenske filharmonije. Dirigent bo Steven Layton. Koncert, ki se bo začel drevi ob 19:30 v Slovenski filharmoniji, boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na našem programu ARS. V cerkvi Device Marije v Polju je orglarska delavnica Maribor leta 1998 postavila 3 manualne orgle s 36 registri, ki so pomembno obogatile slovensko orgelsko krajino. Leta 2024 je bila opravljena še tehnična nadgradnja igralnika in sedaj je na tem vsestranskem glasbilu mogoče poustvarjati najzahtevnejša orgelska dela. Tako bo drevi ob 8:00 v okviru mednarodnega orgelskega cikla Ljubljana polje koncertiral Luka Posavec. Izbral je opus mojstra simfonične orgelske glasbe Cezarja Franka, tudi njegove zadnje orgelske skladbe 3 korale za orgle. Morda pa bo v današnji bogati glasbeni beri po vašem okusu glasbeni večer Mnemozine v rotundi SNG Nova Gorica, ki se bo začel drevi ob 6:00. Takole o njem piše prireditelj Kulturni dom Nova Gorica. Eksperimentirati glas, eksperimentirati čas, stopiti v resonanco s prostori, z urami, z njihovim imaginarjem, njihovo časovnostjo. Tak je alkimistični pristop Ženi de May in Mikaela Liberga, ki se je začel leta 2023. Glasbenika zelo bogatimi in raznolikimi izkušnjami mešata kreacijo in rekreacijo svojima glasovoma, srednjeveško vijelo z glasbeno skrinico ter novima instrumentoma, ki jo je zasnoval Mikael. Dialog v njunem repertoarju tkejo originalne kompozicije, srednjeveška glasba, tradicionalni ter sefardski spevi in novejše kreacije, ki svojo esenco najdejo v mistiki zvoka.

0: Nebo globoko je kakor dolina. S tem verzom se začne pesem Japonski lesores Gregorja Strniše, pesnika, čigar pesniški opus zaznamujejo formalna strogost, predvsem pa čut za prvinskost. Vse to velja tudi za njegovo prvo pesniško zbirko Mozaiki, ki je izšla leta 1959 in še vključujejo tako impresionistični kot ekspresionistični slog. V njej je bila objavljena tudi omenjena pesem.
1: Nebo globoko je kakor dolina, ki pot do nje zarasel je bršljan. Kot ptiče krilo nad temnečim jezerom spomina visi pobočje Bele gore sanj. Tenak mostič se v loku spenja k snegu in vem, da nikdar ne bo stopil nanj samotni mož, ki je obstal na bregu in zrel odseve Bele gore sanj.
0: Pesem Japonski lesores Gregorja Strniše je interpretiral dramski igralec Željko Hrs.

0: Glasbena jutranica. Tretji program, program Ars Radia Slovenija, je aprila sodeloval na 40. Slovenskih glasbenih dnevih, ki so bili letos posvečeni klasičnemu radiju. Zvrstilo se je 11 dogodkov, med njimi 7 koncertov, muzikološki simpozij, 2 razstavi in radijske poslušalnice, 4 tematsko zaokrožene predstavitve, ki smo jih namenili radijski ustvarjalnosti na programu Ars. Tema prve radijske poslušalnice, ki jo bomo predvajali v ponedeljek v terminu oddaje Ars Humana od 14.05 minut do 15. ure, je bila radio podpora regionalni glasbeni umetnosti. Druge, ki jo bomo poslušali v nadaljevanju sporeda, Euroradio, Evropska unija pred Evropsko unijo, tretja na sporedu bo v sredo od 21. do 22. v terminu oddaje Arsov Art Atelier, je imela naslov Oscilacije, 6 desetletij slovenskih elektroakustičnih in eksperimentalnih iskanj v tematskih podcastih. Ter četrta z naslovom 300 metrov upora, kronika filmskega traku Rudija Omote, ki bo na sporedu v četrtek od 13.05 minut do 14. Isti dan v terminu radijske igre od 22.05 do 23. pa vas vabimo še k spremljanju istoimenskega radijskega dokumentarca. Kot rečeno, danes bomo poslušali posnetek druge radijske poslušalnice, ki smo jo namenili kratki zgodovini slovenskega vključevanja v euroradijske povezave na področju glasbene umetnosti. Euroradio, Evropska unija pred Evropsko unijo je bila torej tema, o kateri je v pogovoru z Dejanom Juravičem govorila Mojca Menard. Vabljeni k poslušanju.
1: Mojca Menard je 1. avgusta 1984 kot pripravnica začela delati v glasbenem uredništvu takratnega Radia Ljubljana. Kmalu je postala urednica za simfonično glasbo. Od leta 1994 do 1998 je bila odgovorna urednica takrat še enotnega glasbenega programa na Radiu Slovenija. Nato je 4 leta, od 1998 do 2002, bila direktorica Slovenske filharmonije. Po poteku mandata se je vrnila na RTV, kjer je bila od leta 2002 do 2006 programska direktorica Televizije Slovenija. Nato je leta 2006 prišla v takrat še založbo kaset in plošč, kjer je bila od marca 2007 do 1. oktobra lani, ko se je upokojila, vodja založniške dejavnosti. Mojca, kako se počutiš v vlogi sveže upokojenke?
2: Čudovito. Živim svoje sanje, bi rekla. Ukvarjam se z umetnostno glasbo, hodim na koncerte in tako lepo je. Zjutraj lahko spim.
1: Torej drži ponarodila, da upokojenci nimate veliko časa.
2: Absolutno ne. Sploh zadnje dni je bilo kar napeto. Kot dolgoletni radijci smo se s stvarmi, ki jih predstavljamo danes, ukvarjali zadnje dneve, kaj ne, Dejan?
1: Tik pred zdajci, a res je.
2: Hkrati smo se ukvarjali še z nekimi razpisi, pa z radijsko oddajo, tako da ni bilo dolg čas, ne.
1: Vrniva se v leto 1984, ko si se kot diplomantka zaposlila, kot rečeno v takrat glasbenem programu Radia Ljubljana. Takrat si se tudi srečala z glasbeno izmenjavo v sklopu nekdaj skupne jugoslovanske radiotelevizije. Kako gledaš na tisto obdobje?
2: Prišla sem takoj v središče glasbenega dogajanja in takratna urednica, ki je delala večino, pravzaprav vse prenose simfoničnih koncertov, gospa Daja Šegula, tako koncerte Orkestra Slovenske filharmonije, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, kot mednarodne, me je res veliko naučila v radiju. Predvsem to, da je edino, kar je zanesljivo, to, da ni nič zanesljivega. Večkrat sem se pozneje spomnila na to, da so zadnja leta se nekateri z nje norčevali, ker je kar naprej kaj preverjala, ampak vsi, ki smo leta in leta delali recimo prenose koncertov, točno vemo, da je to normalno, ker se vedno lahko še nekaj zgodi. Takrat sem takoj prevzela te ponedeljkove prenose, koncertno sezono. Če povem nekaj malega zgodovine, Evropska radiotelevizijska zveza, ki je bila ustanovljena leta 50 in sicer kot naslednica neke predvojne IBU organizacije, pri kateri so bili glavni ustanovitelji kolegi iz BBC-a, takratni predvojni generalni direktor BBC-a, ki je tudi svoje najboljše kadre vključil v to mednarodno organizacijo z zavedanjem, da lahko skupaj delajo za umetnost, za ljudi, za izobraževanje, za zabavo in za mir. In ta organizacija je nekako ne razpadla, ampak njeni najboljši kadri so razočarani odšli, ko se je začela druga svetovna vojna leta 1941. In kot rečeno, je bila potem po vojni ustanovljena EBU. To so bile članice Zahodne Evrope, recimo Zahodnoevropske in ne pozabimo, Jugoslovanska radiotelevizija je bila ena od ustanovnih članic. Usporedno se je ustanovila Vzhodnoevropska radiotelevizijska zveza OIRT, ampak Jugoslavija, ker je bilo to že po Informbiroju, je bila v zahodnem združenju. Zakaj to pripovedujem? Zato, ker prav pred dnevi sem se pogovarjala s kolegico Suzano Vidas Karoli, tudi našo muzikološko kolegico, ki je najprej začela v glasbenem programu Radio Slovenija in danes vodja mednarodnega oddelka RTV Slovenija in mi je potrdila to, kar smo že nekajkrat občutili, da je danes RTV Slovenija znotraj EBU zelo na vzhodu in mnogo bolj na vzhodu v glavah članov, kot je bila nekdaj. No, naj povem, da je potem v 60-ih dejansko bila nekako formalno ustanovljena mednarodna izmenjava, ki smo ji nekoč rekli pink offers, tako imenovane, kajti programi izmenjave, koncerti, ki smo jih lahko naročali, so prihajali dejansko na roza papirju v kuvertah. Zato jim je bilo tako ime. Našla sem en zanimiv zapis doktorja Boruta Loparnika, muzikologa, ki je tudi dolgo deloval na radiju in sicer kot glasbeni urednik je zapisal 1967, to je bilo prvo leto, ko je bilo možno priti do dovolj tujih simfoničnih, komornih in solističnih koncertnih posnetkov, da smo lahko naredili tedensko samostojno oddajo in dobili dovoljenje, poslušajte zdaj to, da smo jih lahko naročali ne le prek Beograda in JRT, ampak tudi direktno od tujih radijskih postaj. In dejansko, kot rečeno, Pink Offers EBU so prav tako je to leto 67 leto nastanka. Prvi panevropski živ glasbeni dogodek pa je bila pesem Eurovizije v Luganu leta 56, leto slavi 70-letnico. Tako so v začetku vrsto let te tradicionalni tuji glasbeni dogodki, festivali, recimo predvsem festivali sodobne glasbe, kot so Donaueschingen Musiktage ali pa Graški muzikprotokol, pa novoletni koncert na Dunaju, pa Wagnerjev operni festival in otvoritvena predstava v Skali, bili pač stalen stik Radija Ljubljana takratnega in slovenskega radijskega auditorija ljubiteljev umetnostne glasbe z mednarodnim svetom. Dejansko veliko je bilo bilateralnega naročanja, kolegi uredniki, če omenim zlasti recimo na opernem področju Peter Bedjanič in Marjana Mrak, na komornem simfoničnem zlasti že omenjeni Borut Loparnik, pa potem dolgoletni urednik za komorno glasbo in producent in urednik uredništva Leon Engelmann, so bilateralno naročali zlasti z nemškimi radijskimi postajami, so bile zelo dobre povezave, če že ni bilo naročanje prek tako imenovanih pink offers. Ko sem jaz prišla, je pa že bilo tako, da je bil tudi za to mednarodno uradno izmenjavo en dan v tednu. Imeli smo kolegico, tudi muzikologinjo Bojano Avsenak, ki je en dan v tednu imela naročen studio in linke iz Beograda in smo pač snemali ena na ena na trakove posnetke, ki so jih recimo prišli iz Ženeve v Beograd in potem so jih oni predvajali, mi smo radijske postaje, ki so jih želele predvajati, so jih pa potem v okviru Jugoslavije, ne, lahko si posnele in naročale. Ena od stvari, ki so bile tudi še dejansko dovolj zgodnega datuma, je recimo skladateljska tribuna Rostrum, ki je praznovala lani 70 let. Tu je bil Radio Ljubljana in Radio Slovenija tudi aktiven že zelo zgodaj in tako so prva priporočila ta dobila recimo Primož Ramovš pa Lojze Lebič že v 70-ih in v 80-ih. Je pa pri tovrstnih dogodkih treba vedeti, da je bil marsikje tako imenovan republiški ključ. Se pravi, tudi v koncertni sezoni, ki je bila v ponedeljkih v okviru EBU-ja, smo prišli recimo iz Ljubljane, koncert Cankarjevem domu z našim orkestrom ali zborom na vrsto tako nekako na kakšnih 7 let. A ne? Prav tako z Big Bandom, ne glede na njegovo vrhunsko evropsko kakovost in na tradicijo pač tega EBU Jazz Big Banda, ki se imenuje zdaj recimo Euroradio Jazz Orkestra in je bil lani v Ljubljani 60. po vrsti, recimo je bil dolgo let že pred osamosvojitvijo aktiven skladatelj in producent Janez Gregorc, ampak tudi tam smo lahko glasbenika slovenskega recimo po republiškem ključu poslali na vsakih 7 let. Kar se je pa z osamosvojitvijo zelo spremenilo.
1: O tem bova spregovorila nekoliko pozneje. Torej leta 1992, tik po osamosvojitvi, do leta 1994 si bila vabljena kot članica glasbenega uredništva v Music Group, potem pa od leta 1994 do 1998, torej 2 mandata, pa si bila tudi izvoljena v to skupino. Med tema 2 letoma, torej 1994 in 1998, pa kot rečeno si bila odgovorna urednica nekdaj skupnega glasbenega programa. Skupno je zelo pomembno povedati, namreč danes so glasbena uredništva, če se lahko tako izrazim, razparcelirana po programih, kar pomeni bistveno manj denarja, skupnih projektov, se ne da tako planirati, kot se je včasih in tako naprej. Torej, takrat je, kot sva govorila, prišlo do razcveta glasbenega multilaterizma. Takrat so nastali tudi nekateri posebni glasbeni dnevi, ki so tudi danes blagovna znamka EBU-ja, torej Evropske radiodifuzne zveze. Kaj je botrovalo tej ekspanziji znotraj glasbene izmenjave?
2: Naj povem, da je uradno bila RTV Slovenija kot samostojna članica dejansko sprejeta leta 92 v EBU, smo bili pa ves čas zraven. Se pravi, da tudi 91. ravno v času osamosvojitvene vojne je bila generalna skupščina v Vatikanu in tudi tam so kolegi bili zraven. To mi je potrdil dolgoletni šef za mednarodne odnose, gospod Boris Bergant, s katerim sem govorila v petek. No, jaz sem takoj spomladi 92 na prvi plenarno zasedanje glasbenih ekspertov lahko bila poslana, ker sem, kot rečeno, tudi te ponedeljkove prenose in s tujih koncertnih odrov dajem to delala že prej. In pač to je bilo neko res srečno obdobje za EBU in za nas, zato ker je ta multilaterizem postal zelo pomemben. EBU se je takrat ta skupna moč sodelovanja izmenjal predvsem živih dogodkov. In mi smo si v tisti skupini, ki je bila izvoljena in nas je bilo, mislim, da 10, ker je tudi takrat bil to čas pripojitve OIRT-ja, kar pomeni, da je bila že skupina vzhodno-zahodna, članic je bilo res veliko že. V skupini smo bili recimo Nizozemka, Poljakinja, Belgijec, Švicar, Nemec, Anglež, jaz in koordinator za jazz, takrat Šved, imeli smo ogromno enih idej. Živ radio je bil prioriteta. Očitno je bilo povsod relativno dosti denarja, če z današnje perspektive gledamo na umetniške programe povsod po Evropi, ne le pri nas. In vznikale so te ideje, ki so se tudi takoj zelo dobro prijele. Prvi posebni dan je bil že leta 91 in sicer 5. decembra 91 Mozartov dan. In ta dan, ko smo delali prenose iz pač cele Evrope, od 9. zjutraj pa do polnoči, tudi na tretjem programu, na programu Ars, je tako uspel po vsej Evropi, da je to ekipo, nas glasbene urednike, to res upogumilo, da si izmislimo še nove. Ne le ob, recimo, skladateljskih obletnicah, kot je bil, na primer, potem Monteverdijev dan, pa dan Duke Ellingtona in še mnogih drugih, ampak tudi tematske posebne dneve. In prvi, ki je danes res pomembna blagovna znamka, še vedno je bil božični dan Euroradija in pri tem smo pa tudi mi že sodelovali kot uredniki, producenti s koncertom v Cankarjevem domu, kjer smo dejansko predstavili tradicijo, božično tradicijo slovenske od ljudske tradicijske glasbe, se pravi od pritrkovalcev z Vrhnike. Kolegica, ki je dolgo let bila urednica in producentka za ljudsko in tradicijsko glasbo, Jasna Vidaković, je izbrala in skupine, ki so res bile nekaj posebnega za celo Evropo, pa do novega dela, do naročila skladbe Puernatus Lojzetu Lebiču. Skratka, od pritrkovalcev do zbora, do simfoničnega orkestra in smo res zajeli tak eno paleto različnih božičnih tradicij in sodobnih snovanj na te teme in če posežemo do zadnjega božičnega dne, je urednica, so kolegi na Arsu, je urednica za zborovsko glasbo, Brigita Rovšek, res pripravila zborom glasbene matice v Uršulinski cerkvi zelo poseben in zelo kakovosten in odmeven koncert. In v vsem tem umestnem obdobju je recimo za božične dneve nastalo več slovenskih novih del, od Alda Kumarja do zborovskih skladateljev in različne zvrsti so bile predstavljene, različne zasedbe, tako da to je recimo nekaj zelo posebnega, seveda smo pa sodelovali tudi pri drugih posebnih glasbenih dnevih, ker so bili recimo eno leto mladi talenti, pa nagrajenci, tekmovanj pa in tako naprej.

0: To je bil torej odlomek iz kantate Puer Natus, kantate za soliste, otroški in mešani pivski zbor ter orkester Lojzeta Lebiča. Na našem posnetku so nastopili Mladinski zbor, Komorni zbor in Simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigent je bil David de Villiers. Kot rečeno, gre za naročilo, za skladbo, ki je nastala za takrat posebni božični dan Euroradija. Na tretjem programu, programu Ars Radia Slovenija, od 5. januarja 1998 naše poslušalce vabimo k poslušanju Ekenaja, evropskega klasičnega nokturna. Kako je nastal ta projekt? Katere države so bile vključene vanj?
1: Imeli smo delovno skupino, 3 leta smo pripravljali pravzaprav ta projekt, ki smo si ga zamislili kot dejansko skupen evropski nočni program. Izbrali smo izvršnega producenta, ki je še danes isti, to je BBC. Bilo je na koncu kar precej tekmovanja na to temo, zlasti z Nizozemci. Odločitev je na koncu padla BBC. Ideja je bila ta, da radijske postaje prispevamo svoje posnetke. Kolegi na BBC-u iz njih oblikujejo vsako noč posebej. Postavili smo formate, prvotno je bil to program od polnoči do 7 zjutraj. In vedno se je vedelo, da je ob 2 recimo na sporedu ali operna predstava, ali vokalno-inštrumentalna ali nek daljši koncert. Kakšna je prva ura, druga in tako naprej, nekako po modulih. In takrat smo se precej ukvarjali s tem, kako dolge pauze je treba pustiti vmes, da lahko vsaka država, ker glasba je šla vsako noč in real time, ne, dejansko prek satelita iz Londona na vse postaje, prvo leto nas je bilo samo 10. In mi smo v nacionalnih jezikih napovedovali dela. Zdelo se nam je, da je pomembno, da je recimo za koncert, ki je na sporedu ob 2 uri zjutraj in je to lahko operna predstava, ki ima veliko nastopajočih, da je potreben primeren čas, da to napoveš tako v angleškem, kot v poljskem, kot v slovenskem, kot v nizozemskem recimo jeziku. Zato so bili ti odmori za posamezen začetek nekega formalne celote različni. Kot sem slišala, so zdaj vedno enaki. Kolegica Katarina Radaljac-Jazbec-Kima, ker je ona zdaj urednica EKN-ja, naj povem, da je dejansko prvič, ta program omogočil, da tako rečem, da je program Ars postal 24-urni radijski program. Ko sem jaz pač z idejo tega projekta prišla k takratnemu direktorju Radija Slovenija, Andreju Rotu, je rekel, lej, samo pod pogojem, da to ne bo nastalo, oziroma da nastane samo ta prispevek, ki smo ga v EBU morali dati za sodelovanje v EKN-ju, in na programu ne sme biti nikogar. In zato je tehnični v razvoju kolega inženir Andrej Ilc takrat razvil prvi računalniški program, da smo potem naredili to kot prvi pravzaprav avtomatski program na Radio Slovenija in na RTV Slovenija. To posebej poudarjam zato, ker je bil Ars večkrat obdolžen, da ostaja v 19. stoletju, da so ljudje nočejo napredka, da ne marajo digitalnih novih urodij in tako naprej. Pač z evropskim klasičnim nokturnom 5. januarja 1998 je program Ars postal 24-urni program z avtomatskim nočnim programom. Pač naprej smo snemali napovedi in potem je računalnik to uklapljal med glasbo, ki je šla pa vsako noč živo z Londona. Je pa s tem povezana še ena zgodba, anekdota, ki dobro priča o tem, kako smo si morali mi zboriti svoj ugled v tej evropski glasbeni družini. Ker smo seveda bili majhni, nepomembni in kot veste, geopolitika funkcionira tudi danes, veliki odločajo. Nismo imeli nobenega velikega skladateljskega imena v tistem največjem obdobju romantike, klasicizma in se je bilo treba pač izboriti svoje mesto. In ker sem bila v tej prvi ekipi v ekspertni skupini, ko smo postavljali EKN, sem seveda tudi predlagala prvi posnetek. Koordinator je bil kolega z BBC-a, Graham Dixon, in jaz sem predlagala posnetek Lepe mlinarice Franca Schuberta v slovenskem jeziku, ker je kolega Leon Lengelman naročil v Pavletu oblaku prepesnitev obeh ciklusov in Zimskega popotovanja in Lepe mlinarice v slovenski jezik. Posnetek je bil odličen, tudi izdali smo ga, takrat ga je naša založba izdala z Markosom Finkom in Natašo Valant. Schubert v slovenščini. In kolegi iz Lasti Graham so prasnili v smeh. A si ti čisto nora, da bodo evropski poslušalci poslušali Schuberta v slovenskem jeziku? Jaz sem rekla, poglejte, v samospevih Franca Schuberta je ogromno slovenske ljudske motivike in prevod, prepesnitev je tako čudovita, da najmanj tako dobro kot nemščina lega na Schubertove melodije. No, haha, hoho, na to je nekaj dni po tem našem sestanku, mislim, da v istem mesecu, se zgodilo, da je plošča s tem posnetkom dobila mednarodno nagrado v Parizu. Kolega Graham Dixon je bil toliko pošten, tako pošten, da me je poklical in se mi upravičil. In to je bil naš prvi posnetek, ki je šel v evropski klasični nokturno in odtlej so mi verjeli na besedo. Naj tukaj poudarim, da je Radio Slovenija vedno, ko je sodeloval že prej, tudi v tistih obdobjih na 7 let, pa z glasbeniki je bil v Big Bandu, res bil pojem vrhunske uredniške, produkcijske, tehnične kakovosti. Uredniki smo se vedno zavedali, da je treba pravzaprav predstaviti nekaj, kar lahko ima neko mednarodno relevantnost. Tako recimo, naj omenim, mene je v EBO ekspertni skupini nasledila kolegica Veronika Brvar. Jaz sem si pač vendarle že ustvarila tudi toliko dobrega imena, da tako rečem, da sem jih prepričala, da pač jaz odhajam, ampak da imamo kolegico, ki je vsebinsko izjemno močna, ki govori 5 tujih jezikov in da verjamem v to, da lahko nadaljuje to vlogo in jo še nadgradi, kar se je tudi zgodilo. In recimo, eden od projektov, ki smo si jih mi zamislili in je dejansko prvič ugledal luč te EBO mreže, je bila sezona koncertov zgodne glasbe, Early Music, in Veronika, to je bilo 99, ga je bil koncert v marcu, ga je zasnovala tudi kot glasbena urednica in takrat smo recimo svetu prvič povedali, da Izak Poš izhaja iz naših krajev. Naslov projekta je bil Kranjska dežela med Benetkami in Dunajem, pela je Bernarda Fink, ki takrat še ni bila svetovno znana. Skratka, vedno smo prinesli res kakovost.

0: Poslušali smo samospev Ungeduld, nestrpnost, iz cikla 20 samospevov Lepa mlinarica Franca Schuberta. Pel je Marko Sfink ob spremljavi Nataše Valant. Leta 1993 je EBU organiziral prvi skupni razstavni prostor Muzikora, srečanje festivalov, ansamblov, založnikov, izdelovalcev glasbil. EBU je združil majhne radijske programe, RTV Slovenija pa je takrat predstavila Društvo slovenskih skladateljev, Slovensko filharmonijo in lastno hišo ter pripravila koncert ansambla Slovind. Na enem izmed naslednjih srečanj je RTV Slovenija predstavila tudi večer samospevov z Markusom Finkom, kaj ne?
1: Ja, res je. Našla sem celo doma, nisem se ga stran vrgla, kar je bilo vezano na radio. Ja, to je koncertni list iz Salon de la Musique, Muzikora v Parizu, na standu, na razstavnem prostoru EBU. Sam koncert je bil La Villette, tam je Pariški konzervatorij v dvorani Salle de l'Europe, evropski dvorani, kjer ima sicer svoj ciklus Ensemble Intercontemporain. Ta Salon de la Musique je nekaj podobnega, kot je Frankfurtski sejem v Nemčiji, ali pa združeno z Classical Next. Ne? To je pač velika prireditev in prvič smo imeli možnost se ravno za to udeležiti, ker je EBU se odločil, da naredi skupen razstavni prostor. Mi smo v glasbenem programu pripravili na mojo pobudo in tudi v uredništvu tole knjižico, dizajn je novi kolektivizem, kjer so predstavljeni koncert, na sezona, recimo Simfoniko RTV Slovenija. Sprehodimo se skozi glasbene oddaje od ponedeljka do nedelje, ki so povezane z resno in ljudsko glasbo. Predstavimo portrete skladateljev, ne vem, Marija Kogoja, Škarjanca, Osterca. Predstavimo orkestre Slovenske filharmonije, radija, kot si tudi ti že omenil, Janeza Matičiča, Vinka Globokarja, v nekem takem dovolj komunikativnem, recimo v komunikativni obliki z karikaturami, nakratko v angleškem in v francoskem jeziku, s kontaktnimi številkami naših osrednjih glasbenih ustanov in seveda Radija Slovenija in glasbenega programa. Ja, prvo leto smo peljali Slovind, ki je bil takrat še trio. Poznaje studio zatolkala s pianistoma Bojanom Goriškom in Tatjano Ognjanovič, pa slovenski kvintet Trobil. Zanimiva anekdota se nam je zgodila s harfistko Mojco Zlobko, kar priča tudi o tem, kako še vedno smo bili gledani malo drugače, a ne, kot kakšni veliki, kajti ona ni mogla pripeljati svoje harfe. Jaz sem se dogovorila z Radijem France, glede na to, da imajo vrhunski orkester, da nam bodo posodili za njen recital eno njihovo harfo. Kolega Križnar je bil urednik, takrat Franci Križnar, tega prenosa, je tudi skrbel za ene stvari in on je šel z njo, kakor sta šla pogledati, da bo vadla, a ne, za naslednji dan, kjer smo imeli pa edinkrat v zgodovini dejansko prenos v živo tudi na France Musique in sicer dvojezično, tako da sva s kolegico On Rebi stali na odru, jaz sem komentirala v slovenskem, ona pa isti moj tekst v francoskem jeziku. To je bilo res izjemno, ker poznamo Francozi, zelo imamo radi, ampak oni so zelo samovšečni in to je bil res nek precedens za eno Slovenijo. Ampak, kaj se je zgodilo? Mi smo med tem, ko smo mi postavljali razstaven prostor, Franci in Mojca pa sta šla v dvorano oziroma v zaodarje, kjer je Radio France hranil svoje inštrumente, po to harfo, ki naj bi Mojco čakala, sta ugotovila, da so dobili nekaj res totalno slabega, nek škart, ki sploh ni mogel, to ni bila praktično profesionalna harfa. Očitno so Francozi mislili, da je za nas pač vse dobro. In ko smo se postavljalci razstavnega prostora zvečer vrnili v hotel, sem imela za vrati zataknen listek. Harfa je neuporabna, koncerta jutri ob 11 ne bomo mogli speljati, ki je bil pa uživo, kot rečeno. Seveda je bil to šok, ampak zjutraj na srečo smo razstavljalci lahko prišli pred uradno odprtjem salona tja že ob 8. uri in kolega Franci Križnar in tonski mojster Matjaž Culiberg sta obšla celoten sejemski prostor. Na srečo je bil to prostor, kjer so razstavljale tudi največje izdelovalnice tovarne inštrumentov. In sta se dogovorila potem pri Horngacherju, da so nam posodili harfo. Ne, da bi jo posebej omenjali, a ne, ker jim je bilo jasno, da pač ne na Arsu, ne na France Musique ne moramo delati reklame, ampak dejansko so nam oni posodili to harfo za koncert, da smo ga lahko izpeljali.
0: S tem koncertom je povezana še ena anekdota. Namreč, ko si omenjala prej francosko kolegico, ki je govorila v francoščini, ti pa v slovenščini, namreč program, zmenjen program, bi se mogel nehati oziroma biti konec koncerta?
1: Ne, to je bila pa ena druga francoska zgodba. Francozi s francozi je vedno največ pripeti. To je pa šlo za ponedeljkovo koncertno sezono.
0: Tukaj je še treba Italijane omeniti, prav tako.
1: Ja, da, to imaš pa ti izkušnje z operno sezono, pa ti ja tudi še prideva, res je. Ja, lahko povem še to zgodbo, no, ne glede na to, da smo v ekspertni skupini vedno evalvirali po posameznih koncertih oziroma po ciklusu, ker ekspertna skupina se je recimo sestala trikrat na leto, je običajno šlo kaj narobe predvsem pri Francozih, pri Italijanih in pri Grkih recimo. Ne, pri Grkih se potem koncert tudi ni zgodil, čeprav smo vsi čakali koncert Ksenakisa, pa se ni zgodilo nič recimo, smo morali rezervno glasbo vrteti. Ja, ena od francoskih zgodb je bila pa ta, da je bila v sezoni ponedeljkovi predviden je bil koncert v majhni cerkvici nasproti Louvra in sicer dejansko šola Perotinova organum z enim vrhunskim vokalnim ansamblom francoskim. In ker smo tako kot še vedno dobili precej vnaprej besedilo, jaz sem ga dala prevest, gospa Nataša Dolenc, legendarna napovedovalka, je bila na Arsu, mi smo vedno pač, kot bi simultano prevajala, ne, sledili originalnemu tekstu in ga prevajala in poudarim, da nekdaj resnično so bile te stvari praktično vse v živo, danes je zelo malo res živih prenosov, kot vem. In jaz sem odšla v Pariz na ta koncert, ker sem bila tudi dogovorjena na Radio France, imela studio, da naredim še eno posebno oddajo, ki sem jo tam zmontirala, poslala v Ljubljano in potem sem dejansko na samem koncertu sedela v auditoriju. Natančno vse minutaže sem imela v glavi, vsako besedo, koncert je bil čudovit, se je zaključil, studio so pa imeli režijo v zakristiji. Jaz grem zadej, kakšnih 10 minut je bilo že 15 po zadnji skladbi in slišim 15 po zadnji skladbi in slišim francoski komentar.

0: kako si pa to lahko dovolite? Skratka, malo so se nasmejali in tudi na sami potem evalvaciji in koncertni, ko je bila ekspertna skupina, je seveda velikim Francozom bilo vedno vse odpuščeno. Za nas je pa treba reči, da smo pač vedno morali biti 10-krat boljši, da smo bili dovolj dobri. To je dejstvo. Ampak, kot sva že omenila, naši prispevki so bili vedno res na vrhunskem nivoju. To zagotovo velja tudi še za, recimo, je bil Folk Music Festival, kamor so kolegi, najprej kolegica Jasna Vidakovič, nato Simona Moličnik, ki je prevzela to uredništvo za ljudsko glasbo po razbitju glasbenega programa na tri dele, se je ta preselil na prvi program. Vedno peljali neke vrhunske projekte, vrhunske glasbenike za okroženimi celotami, z neko posebnostjo, ali so bili to folk, bila je Kurja koža, marsikateri ansambl. Tako da na srečo lahko rečem, spomnim se ene same težave, ki je bila tehnične narave, in sicer leta 97 v Križankah je bil ta EBU Big Band, ki ga je vodil Jože Privšek. Takrat je v njem sodeloval 21-letni Tadej Tomšič kot mladi naš glasbenik. In tik pred prenosom, takrat pač Radio Slovenija še ni imel svojega satelita in svoje direktne satelitske poti, ampak smo šli prek Zagreba in 90 so bila še obdobja nekih tren in nekih nagajanj očitno, ker namenoma niso prižgali satelita in se je potem koncert začel z nekaj minut, pač zamudo, bila je panika, tik prej, jaz vem, da sem moral pred auditorij Križank napolnen in se upravičati za 10-minutno zamudo in smo potem s kontaktnimi inženjeri Ženeve to rešili prek enega drugega satelita.
1: No, apropo teh satelitov, če se lahko navežem, začetek mojih opernih prenosov, leta 2009, takrat smo že imeli naš satelit, ki pa je včasih tudi nagajal, tako da smo si pomagali zagrebškim. Iz razdelilnice so se hitro zmenili, poklicali in je signal šel potem iz Zagreba na mesto iz Ljubljane. Samo pač kot ena zanimivost.
0: Jaz mislim, da smo si v večini let res pomagali tudi potem, ko je pač smo bile samostojne države, dobro smo sodelovali tudi z sosedi, bom rekla, tako s Hrvati, kot z Avstrijci, kot z Italijani. Nepozabno se mi zdi, se mi je zdela recimo pomoč avstrijskih kolegov ORF-a med 10-dnevno vojno za Slovenijo, ko so naši vrhunski pevski solisti, Marjana Lipovšek, Ana Pusar in Ivan Urbas, ki so takrat živeli na Dunaju, mene je gospa Marjana Lipovšek klicala, rekla, pripravljamo dobrodelni koncert, ali bi bila možnost, da ga dejansko tudi se posname in prenaša. Takratni šef tehnike, gospod Jože Mastnak, je imel tako dobre stike z ORF-om, da so meni dali avstrijski kolegi na voljo tako radijsko kot televizijsko ekipo, potisnali so me na vlak, stara mama mi je dala nekaj šilingov in dejansko smo naredili prenos tega koncerta prve dni julija tako za Radio Slovenija, kot prispevke za avstrijski radio in za avstrijsko televizijo. In mislim, da so te vezi vedno znova pač ostajajo pomembne in se tudi so se še krepile.
1: Tukaj samo omeniva, da znotraj vse te izmenjave oziroma vseh teh začetkov je nastal tudi projekt EBU Poletni festivali, ki je prav tako danes zelo pomembna ponudba znotraj Evropske radiodifuzne zveze, pa kot že omenjeni tudi EBU Folk festival. Skratka, jazz je izjemno pomemben in prisoten že bil na jugoslovanski radioteleviziji. Janez Gregorc je bil član ekspertne skupine, današnji urednik za jazz Hugo Šekoranja, pa 10 let koordinator jazz skupine znotraj EBU-ja. EBU simfonična sezona je danes se serija pač koncerto imenuje Premium Concerts, ob ponedeljkih ponujala številne prenose v živo. Takrat smo na Radio Slovenija naročili novo skladbo pri Milku Lazarju. Kakšno je ozadje tega naročila?
0: Takrat

0: So bile ponedeljkove koncertne sezone, imele nek tematski okvir in sezona 97-98 je bila posvečena vplivom džeza na simfonično glasbo. Tisto leto sem bila jaz prav pač koordinator cele evropske sezone in pač seveda nam je bilo pomembno, da predstavimo dva naša vrhunska ansambla skupaj, tako Big Band kot simfonični orkester, in zato je nastalo to naročilo. Vedno, kadar smo imeli v ponedeljkovi koncertni sezoni svoj koncert in takrat smo jih potem imeli vsako leto, ne več na 7 let, smo, če se je le dalo, naročili novo delo, ne? Pa je bil to Rojko Kumar, omenjeni Milko Lazar, ki je napisal koncert za Big Band in simfonični orkester in klavir.
1: Torej, znotraj EBU-ja deluje tudi jazz orkester, ki je dvakrat gostoval tudi v Sloveniji in je nazadnje leta 2025 ob 60-letnici njegovega delovanja. V tem orkestru delujejo tudi mladi glasbeniki, kot rečeno tudi iz naše države.
0: Kot si že omenil, Janeza Gregorca je nasledil Hugo Šekoranja, kolega urednik za jazz, ki je bil 10 let dejansko tudi koordinator za jazz, ki je bil pridružen ekspertni komisiji, to je bila ravno tako voljena funkcija in on je potem tudi pripeljal še dvakrat ta Euroradio Jazz Orkestra v Ljubljano. Orkester je sestavljen iz najboljših mladih glasbenikov z vse Evrope. V državi, v kateri se pa odvija, je pa ponavadi dirigent tisti, ki prida tudi aranžmaje in tako naprej. In se pač avtorska glasba izvaja. In veliko mladih glasbenikov slovenskih, džezovskih, ki so, bom rekli, res na vrhunskem nivoju, je sodelovalo in vsako leto sodeluje v teh zasedbah.

0: To je bil torej kratek odlomek iz trojnega koncerta Milka Lazarja za klavir, simfonični orkester in džezovski orkester solisti. Solist na klavirju je bil Bojan Gorišek, igrala pa sta kot rečeno simfonični orkester RTV Slovenija in Big Band RTV Slovenija. Pomembno področje znotraj EBU-ja predstavlja tudi operna glasba. Takrat se je z ekspanzijo, kot sva rekla, glasbene menjave zgodil tudi začetek pogajanja z Metropolitansko opero v New Yorku, pa tudi postavitev operne sezone, ki še vedno ob sobotah v številne domove prinaša prenose in posnetke iz celega sveta.
1: Res je, to srečno obdobje začetka 90-ih in sredine 90-ih, srečno za ta razcvet sodelovanja med evropskimi radijskimi postajami, je rodilo te dve ideji in ta dva projekta, ki sta še danes zelo uspešna po tvoji zaslugi pri nas, tako da ti bom kmalu predala besedo. Dejansko, sezono Metropolitanske opere smo začeli v 1992-1993, to je bila prva. Dejansko je takratna, ne vem, naftna družba Texaco omogočila prenose teh koncertov v Evropo. Pomembno je bilo, da so oni že sicer imeli predstave ob dveh popoldne, kar je ustrezalo večernim terminom v Evropi. Ker je bilo zelo odmevno takoj pri našem občinstvu in povsod po Evropi, smo že za naslednjo sezono zastavili tudi evropsko operno sezono, ki je najprej vključevala res samo največje operne hiše. Ne, govorimo tu o Dunaju, o Skali, o Ženevi, o Madridu in tako naprej, o Covent Gardenu. Tu je seveda bilo pomembno tudi pogajanja za notne materiale, tukaj gre za velike pravice, tukaj so zgodbe bolj zahtevne. Zato je nekajkrat EBU tudi svojo močjo vplival na operna gledališča, da niso kar počes jemala nekih novih redakcij, založnikov, ki pravzaprav to niti niso bila, ampak je šlo samo za umetno podaljševanje nekih pravic. Spomnim se, da ob Verdijevem jubileju dejansko smo postavili ultimat opernim hišam, da ne vzamejo originale, da če bodo pač vzeli nove redakcije, ki bi jih bilo treba posebej plačati, da pač ne bo prenosov iz teh hiš. Tu pa zdaj res predajem besedo tebi, ker po omenjeni operni dolgoletni urednici Marjani Mrak je prav tvoja zasluga, Dejan, bila, da je v te operne sezone prišla tudi slovenska opera, točneje Slovensko narodno gledališče Maribor. Predtem dejansko v 80-ih in 90-ih ne Ljubljana, ne Maribor, nobeno od obeh slovenskih gledališč ni bilo na tem nivoju, da bi ju dejansko realno lahko ponudili v izmenjavo. Zato recimo tudi leta 2004, ko smo s slovenskimi glasbenimi dnevi in kolegica Veronika Brvar je bila tu vodja projekta, pripravljala en celovit teden predstavitev v EBU in to koncept, ki ga pravzaprav slovenski glasbeni dnevi imajo še danes, da se predstavijo oba orkestra, noč skladateljev in tako naprej. Takrat je bil recimo z področja opere, so bile predstavljene Črne maske, ampak z arhivskim posnetkom s plošče samom Hubadom. Nikoli pa dejansko predstava. Tu pa si ti naredil pomemben korak naprej in v teh letih posnel že več kot 30 oper. Katera je bila prva?
0: Tukaj bi samo na kratko pravzaprav povedal, da na RTV Slovenija deluje veliko zanesenjakov, entuzijastov, ljudi, ki verjamejo pravzaprav v poslanstvo javnega zavoda. In ko se je ponudila priložnost posneti in ponuditi ta posnetek iz Maribora, ne, v evropsko sezono, se je meni zdelo wow. Wow. Pa čeprav nisem vedel do pred kratkim, da sem jaz bil prvi, ki je poslal posnetek v izvedbi slovenskega ansambla v izmenjavo.
1: Me zelo evropske... veseli, da sem te razsvetlila.
0: Tako da, ja, začetki so bili tako sramežljivi, malo smo se tipali, a bi, a ne bi. Potem se je pa zgodila ena taka lepa sinergija s Simonem Kričičem, ki je na moj predlog pravzaprav prepoznal eno, ja, odskočno desko pravzaprav za sam teater in kaj to pravzaprav pomeni. To ne pomeni samo, da bi bile predstave slišane v Evropi, ampak da bodo dobile prostor tudi na Radiu Slovenija. Da se bo o tem govorilo, pisalo, da bo posnetek vedno na voljo, če je to seveda mogoče. Tako da s Simonom takrat sem imel res dobrega sogovornika, ki je prepoznal, da je to pravzaprav izvedljivo, potem so sledila dogovarjanja znotraj hiše, tehnična ekipa, bo to mogoče, ne bo mogoče. Na koncu se je izkazalo, da je mogoče in to dan danes traja. Do zdaj zadnje predstave, ki je bila februarja letos, Lakme od Lea Deliba, in to je bila 40. Posneta operna predstava. Torej 40. tudi neposredni prenos iz Mariborske opere. Velja omeniti, da smo audio prenosom dodali leta 2019, 23. februarja, z opero Begi Seraja, tudi video prenos. In do februarja, torej vključno s februarjem, smo posneli že 22 video prenosov iz Mariborske opere.
1: V EBU pa si prvi prenos, prvo operno predstavo ponudil leta 2016.
0: Tako je. Torej, prvi prenos, ki se je pa zgodil na programu ARS, je bil 11. aprila 2015 in sicer opera Pogovori Karmeličank Francisa Poulenca. Prva opera, ki pa je šla v EBU izmenjavo, je pa bila Kronanje epopeje Klaudija Monteverdija.
1: Če pa pomisliva zdaj še na dela slovenskih skladateljev, si pa tudi ponudil dejansko dve sodobni slovenski operni deli, kar se mi zdi izjemno pomembna stvar, in sicer Marpurge Nine Schenk in zdaj nazadnje dejansko v živo.
0: Razcvet Vita Žuraja. Tako je. Torej, sam sem član ekspertne skupine, ki izbira oziroma oblikuje pač operno in simfonično sezono EBU-ja, tako da lahko rečem, malo pač pritisnem na odločevalce, ne? Ker, kot je že Mojca omenila, vsi ti prenosi so vezani z velikimi pravicami, ne? In sodobna dela zagotovo pač sodijo pod pač zaščito avtorskih in izvajalskih pravic. Tako da leta 2020, oktobra, torej tik pred drugim zaprtjem za časa koronavirusa, ne, v Sloveniji, smo izpeljali prvi in zadnji prenos v tisti sezoni. To je bila nova opera, prva opera Nine Schenk, Marpurgi, in sicer ob obletnici slovenskega narodnega gledališča v Mariboru in tudi kot poklon mestu Maribor. Takrat je opera imela 7 naročil znotraj EBU Zveze, kar je za sodobno delo, kar je za opero iz Slovenije bilo res veliko število naročil. Tako da recimo so predvarjali jo v Berlinu, v živo so bili z nami takrat, potem odloženi prenosi pa so bili v Avstraliji, na HRT-ju, v Zagrebu, potem v Leipzigu, v Italiji, na Islandiji pa Estoniji. Potem druga opera, kot sem že omenil, je Razcvet Bluen Vita Žuraja, ki je sicer nastala na naročilo Frankfurtske opere, potem je bila premierno uprizorjena v Ljubljani in potem dejansko umeščena v sezono v Mariboru. Takrat so bili z nami Nizozemci, v odloženem prenosu pa so jo vzeli še hrvaški pa srbski radio.
1: Fino, da si omenil, kdo recimo je vzel kakšen prenos koncerta ali posnetek predstave, ker je nekako povprečje, kot sem videla iz statistike, da slovensko ponudbo trenutno v zadnjih letih jemlje 5,1 radijskih postaj. Gre pa tu poleg oper predvsem za sezono kromatike, za mozartine, za praktično celotno ponudbo SNG Maribor. Tako da je to recimo uspeh Nine Šenk res izjemno, v bistvu nadpovprečno.
0: Tako, torej znotraj tega kluba,
1: ja.
0: Če se lahko tako izrazim, ne, tako velikih oziroma visokih naročil je bil prvi, ki je presegal tako veliko število, ne, Nabucco Giuseppa Verdija, takrat je bilo prvič 7 naročil. Prvič 7 naročil, odloženi prenos na BBC-ju, na turškem radiju, na japonskem, Saarbrücken, Islandija, Norveška, Belgija. Potem se je ta uspeh ponovil z opero Marburgi, Nine Šenk, zadnjo premiero lanske sezone in sicer z opero Hamlet, Ambroaja Tomaja, ki je prav tako imel 7 naročil. Ko je šlo to v Madrid, na Portugalsko, na Finsko, v Italijo, v Berlin, v Švico, pa tudi na Japonsko.
1: Ja, to je neverjetno, če pomislimo, da so to postaje z izjemno kakovostno glasbeno ponudbo. Pogovarjala sva se pred dnevi, da je dejansko ste uspeli, ali da rečem, da si uspel v tej skupini za opero z idejo, da je treba izpostavljati tudi manjša gledališča, taka kot so naša, ne le velikanov, kot je Covent Garden, in očitno si v tem uspel.
0: Leta 2014, ki je bilo tudi moje prvo leto, ko sem se udeležil tega sestanka pač ekspertne skupine na Dunaju, so bili prisotni iz BBC-ja kolega Mihael Bles, ki še vedno dela na avstrijskem radiju. Potem so bili Nemci, izjemno stroga Norvežanka, prav spomnim se jo, taka visokorasla, redko besedna, res stroga je bila. Pa en danec smo se pač pogovarjali o tem, kaj bi bilo treba ponuditi zdaj znotraj EBU sezone in tako naprej. Ta Norvežanka, zakaj se mi je vtisnila v spomin, ker je vedno zahtevala, vedno znova, Sevilskega brivca, vedno nova Traviato, klasična dela, ki bi bilo treba jih nujno predstavljati v vsaki sezoni. In jaz te pač poslušam in pač sem se zoprstavil in sem rekel, da kaj pa če bi mogoče ponudili še kakšna druga dela, ne pa samo vedno znova Traviato in Sevilski brivec, seveda do spoštovanja, do teh velikih naslovov. In kaj pa jaz predlagam? Potem sem rekel, ja, da imamo tudi nova dela, ki nastajajo, da imamo dela iz 20. oziroma pač 21. stoletja, ne? In da bi bilo mogoče fino ponuditi tudi kdaj kakšno predstavo iz manjšega gledališča. Namreč, jaz se takrat spomnim eno leto ali pa dve leti prej smo dobili iz Göteborga eno izjemno predstavo, izjemen posnetek s samimi Švedi, odlični pevci, odličan orkester. In se rekel, ja, hudiča, če lahko oni, potem najbrž tudi kje drugje nastajajo tako dobre izvedbe. Ne? Popa, ker se udeležujem teh predstav tukaj v naši bližini, sem veliko dobrih predstav slišal v Gradcu, potem pa v Benetkah in sem pravzaprav prišel na to idejo, da zakaj pa ne bi ponudili iz kakšnega manjšega gledališča. In takrat je nekako pač prišel tudi Mariborski teater v areno velikih prestižnih teatrov znotraj sezone, kjer so Covent Garden, Dunajska državna opera, Milanska skala, Rimska opera, Kraljeva opera v Madridu in tako naprej in tako naprej. Skratka, družba velikih izvajalcev in teatrov.
1: Mislim, da lahko počasi zaključiva oziroma morava zaključiti in bi tu izpostavila mogoče še to. Vedno znova se izkaže, da predanost in strokovnost posameznikov, kot so radijski glasbeni uredniki, šteje. In da je pomembno, da smo aktivni, da se vključimo da prepričujemo, nekako s tem smo zrasli, to čutimo za svoje poslanstvo in kadar se je na določenem področju pojavil nek glasbeni urednik z željo in ambicijo in znanjem, se je potem so se nam poti odpirale, same od sebe pa se ne.
2: Poslušali ste pogovor Dejana Juraviča in Mojce Menard na temo Euroradio, Evropska unija pred Evropsko unijo, v katerem ste slišali o kratki zgodovini slovenskega vključevanja v euroradijske povezave na področju glasbene umetnosti. Glasbena izmenjava znotraj Evropske radiodifuzne zveze je zelo pomembna za program ARS, saj predstavlja okno v svet ter prinaša vrhunske izvajalce in kakovosten program, ki bogati vaš in naš vsakdan. Glasbene vsebine, ki pridejo iz Evrope, manjši delež lahko poslušate tudi na prvem in drugem programu Radia Slovenija, pa pomembno so oblikujejo glasbene oddaje na našem programu. Tu so ponedeljkov koncert Euroradija, torkovi koncertni dogodki na tujem, petkova recital in zborovski koncert, sobotni koncert in operni večer, nedeljska euroradijski koncert in muzika Noster Amor, ter na sporedu vsako noč evropski klasični nokturno, ter številne druge oddaje in projekti. Zelo pogosto pa je glasbo, ki jo dobimo iz Evropske radiodifuzne zveze oziroma EBU-ja, mogoče slišati tudi v oddajah posvečenih džezu in orglam. Vse to omogoča članarina, ki jo plačujemo EBU-ju. Iz nje izhajajo tudi dolžnosti. Glasbo, ki jo posnamemo doma, posredujemo v glasbeno izmenjavo, ki jo potem predvajajo tuje radijske postaje v Evropi in drugod po svetu. Tako ni nič nenavadnega, če boste na popotovanju po Nemčiji na tamkajšnjem nacionalnem radiju slišali posnetek koncerta Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Na potepanju po Španiji mogoče posnetek operne predstave iz SNG Maribor ali kakšen zanimiv posnetek komornega koncerta, ko si boste odpočili od napornega dne na Japonskem. Da, naši umetniki, skladatelji, solisti, orkestri in dirigenti ob pomoči glasbene izmenjave programa ARS potujejo daleč po svetu. Poslušajmo zdaj še sonatino za klavir, nenavadni big band in godala Bojana Adamiča. Solist bo Klemen Golnar, spremljal ga bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča.

Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. V katoliški cerkvi je danes Slomškova nedelja. Anton Martin Slomšek je bil duhovnik, leventinski škof, narodni buditelj, pesnik, pisatelj, pedagog in celo skladatelj. Glasbo oziroma petje je smatral za pomemben vzgojni pripomoček in pomemben del slovenske kulture in identitete. Ptico bo spoznal po petju, človeka tudi. Ako lepo poje, ima tudi lepo srce. In kar se reče o človeku posamezno, se lahko reče o vsem ljudstvu. Iz obilosti srca se glasijo pesmi in kjer ni čednih pesmi, tam tudi prebivati ni veselo, je zapisal. Za pesmi je poskrbel kot pesnik in kot avtor melodij. Morda je najbolj znan po priljubljeni in pogosto izvajani pesmi Večernica. Po nekaterih virih naj bi bila to nemška božična ljudska pesem, Slomšek pa naj bi jo poslovenil, pri čemer je ostala melodija bolj ali manj nespremenjena. Najprej jo bo predstavil Mladinski pevski zbor RTV Slovenija pod vodstvom Matevža Fabjana.

Večernica Antona Martina Slomška je navdihnila tudi skladatelja Rista Savina. Ta se je, čeprav priljubljeni, a po vsej verjetnosti tuji melodiji odpovedal, ohranil Slomškovo besedilo in skomponiral novo skladbo. Ne slišimo je prav pogosto, saj ni najlažja za izvedbo. Da ne bo odšla v pozabo, je poskrbel slovenski komorni zbor z dr. Mirkom Cudermanom in pianistko Tatjano Kavčič.

Tako umetelno je zvenela Slomškova večernica v glasbitvi Rista Savina. Zanimiva in posebna pa je tudi priredba Andreja Tomšiča, ki jo boste slišali v nadaljevanju. Predstavil jo bo vokalno-instrumentalni ansambl Slovenska gruda v sestavi Barbara Gabriel, Andrej Tomšič in Vlado Vadlja. Posnetek je nastal v studiu Inštituta in Akademije za multimedije v Ljubljani.

Kakor kaplja v potok kane, mine čas, naglo kane, pa ne ustane več za nas. Bi ob Slomškovi večernici lahko dodali še Slomškovo misel. V katoliški cerkvi je Anton Martin razglašen za blaženega, za Slovence pa je zaslužen zaradi mnogih dejanj, ki jih je kot velik rodoljub in duhovnik storil za svoj narod. Da mu je bila glasba, najbolj pa petje, zelo pri srcu, dokazujejo tudi njegova prizadevanja za večji razcvet pevske kulture. Leta 1853 je izdal pevski učbenik, v Celju pa je na novo ustanovil orglarsko šolo. Ob tem pa pisal nabožne, poučne, verske pesmi, večinoma prežete z ljudskim duhom in skladal melodije prav takega značaja. S pesmijo Srečni in zlati čas svetega misijona spodbudno in v rimah vabi verno ljudstvo k večji pobožnosti. Slomškovo besedilo je oglasbil Danilo Fajgl, za moški zbor ga je priredil Samo Vremšak. Komornemu moškemu zboru Celja bo dirigiral Ciril Vrtačnik.

V večino svojih pesmi je Anton Martin Slomšek vpletal religiozne komponente, kar je razumljivo, saj je bil svojemu narodu dober in zgleden dušni pastir. Zadnji del oddaje Muzika Sakra zato posvetimo pesmim, ki so nastale njemu v čast. Med drugimi se mu je že davno pred beatifikacijo poklonila tudi znana uršulinska pesnica, avtorica religiozne poezije, sestra Elizabeta Kremžar. Slava tebi, Slomšek Škof, je naslov njene pesmi. V glasbil jo je Anton Kosi, za moški zbor pa priredil Samo Vremšak.

Daj, da skoro vzide nam dan svetniški tvoj, je bila priprošnja uršulinske pesnice Elizabete Kremžar. Že za časa njenega življenja so namreč potekale slovesnosti in manifestacije za beatifikacijo Slomška. Slomšek sam pa se v svoji skromnosti in ponižnosti take časti gotovo ni nadejal. Rajši je molil in mislil na nebesa. Blagor mu, kdor svoje bukve življenja skrbno z dobrimi deli popiše in jih s čistim zlatom prave krščanske ljubezni pozlati. O njih bo tamkaj v nebesih vekomaj veselo čital, je zapisal. In še, sveta vera bodi vam luč. Amen. Besede, ki so navdahnile tudi skladatelja Jožeta Trošta in Damjana Močnika. Slednji je na latinski prevod Bojane Tomc napisal obsežnejšo in sodobnejšo kompozicijo, s katero bomo zaokrožili tokratno oddajo Muzika Sakra. Zboru svetega Nikolaja iz Litije bo dirigirala Helena Fojkar Zupančič.

kompozicijo Sakra religijo Damjana Močnika na besedilo Antona Martina Slomška v izvedbi zbora svetega Nikolaja iz Litije in zborovodkinje Helene Fojkar Zupančič smo končali oddajo Muzika Sakra. Za pozornost se vam zahvaljujemo oblikovalec zvoka Blaž Kumše, napovedovalec Jure Franko in avtorica oddaje Polona Gantar.

Bogoslužje na Radiu Slovenija. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, Radija Ognišče in Radija Slovenija, program Ars, prenašali bomo sveto mašo iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju s Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Pavle Jakob, s petjem bo sodeloval otroški zbor župnije Marijinega oznanjenja, ki ga vodi Neža Lenarčič, s kitaro jih bo spremljal Peter Berdin.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi.
1: Dragi bratje in sestre, danes je Slomškova nedelja. Vsi poznamo Slomška. Vemo za njegova številna dobra dela, za njegovo udejstvovanje na vseh področjih, za njegovo veliko ljubezen do narave in otrok. Znal je razumeti in videti številne Božje darove. S polno žlico je zajemal življenje in se ga veselil. Vzemimo za vzgled in se mu priporočajmo. Ker pa pogosto v svojem življenju pozabljamo na Božje darove in pripisujemo zasluge sebi, pogledajmo vase in se svoje šibke vire pokesajmo.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zdo prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Molimo. Veliki Bog, svojo vsemogočnost razodevaš predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem. Nenehno nas obsipaj svojo milostjo, da si bomo prizadevali za obljubljene dobrine in dosegli nebeško veselje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj ob čestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo iz knjige preroka Ezekiela. To govori Gospod. Vi pravite, Gospodova pot ni pravilna. Slišite vendar, Izraelova hiša, moja pot da ni pravilna? Ali niso vaše poti nepravilne? Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, če ravna krivično in zato umre, umre zaradi krivice, ki jo je počenjal. Če pa se krivični odvrne od krivičnosti, ki jo je počenjal, in ravna po pravu in pravičnosti, si reši življenje. Ker uvidi in se odvrne od vseh pregreh, ki jih je počenjal, bo zagotovo živel in ne bo umrl. Božja beseda.

0: Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Bratje in sestre, če premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohleplja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod v slavo Boga Očeta. To je Božja beseda.
1: Amen.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam: kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril: nočem. Toda poznaje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: grem, gospod, pa vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Rekli so: prvi. Jezus jim je dejal: resnično, resnično, povem vam, cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli. To je Kristusov evangelij.

0: Celotna človeška zgodovina in tudi posamezne kulture v njej so bistveno zaznamovane z odnosom med očetom in sinom, tudi s hčerjo, se pravi z odnosom med očetom in otrokom. Poznamo, kako lahko odnos do očeta otroka bistveno zaznamuje. Nepravilni odnos ga lahko paralizira za vse življenje, da vse življenje postavlja neko identiteto in jo ne uspe zaradi takšnega odnosa. Lahko pa mu daje tudi trdnost, vzor, ideal, ki ga skuša uresničiti. Vemo, poznamo Edipa vse od Sofokla tja do Freuda, v kakšni navezi in kakšnem boju lahko te stvari potekajo. Zakaj je ta odnos do očeta tako pomemben? Zato, ker oče nikoli ni samo starš. Oče ni tako kot mati, ki vedno odpušča brezpogojno, vse razume, se usmili, pusti, popusti. Pravi, oče vedno predstavlja normo, zakon, mejo, zahtevo, pogoj. V takem lahko potem otrok tudi zares pravilno odrašča. Vemo, da gre pravzaprav v Svetem pismu današnji priliki za predstavitev dveh drž, ki so včasih prisotne v enem samem človeku. Ena drža se kaže v neki hlapčevski ponižnosti, sprejemanju, ki pa botruje strah pred očetom ali skrb, da ne bi izgubil simpatije, nekih privilegijev, ugodnosti, da se ti ne bi bilo treba soočati s konfrontacijo z očetom, se boriti zase. Druga drža pa se kaže v uporništvu. Uporništvu, ki ni nujno samo v odnosu do očeta, ampak se lahko kaže tudi v odnosu do države, do vere, cerkve, resnic in podobno. Tudi ta drža je še kako pomembna, da človek odraste, da se postavi na svoje noge, da zna reči ne. Jezus nam to zelo nazorno prikaže v teh dveh sinovih. Prvi sin je tisti, ki reče nočem. Nočem, zato ker se hoče postaviti na svoje noge in je v bistvu iskren. Iskren je v tem, da pove, kaj čuti v sebi, kaj misli, kako bo ravnal. Ni hinavc. Iskreno se upre očetu, pač ne grem. Pa vendar, ta njegov nočem ni zadnja beseda. Ko ta sin svoj nočem ponotranji, vidi, da svoboda ni samo v tem, da samovoljno uveljavljam svojo voljo. Svoboda ni v tem, da delam to, kar mi paše, kar hoče mi, ampak da je svoboda tudi v tem, da sem sposoben iti od tega, da bi bil jaz center sveta, k drugemu. Pogledati na želje, potrebe za druge. Svoboda je tudi v tem, da sprejmem odgovornost. In prav ta notranji pogled, notranje soočenje za širino svobode spremeni v njegov nočem v hočem, da se sin premisli in gre. Drža drugega sina je povsem drugačna. Ta sin ve takoj, kaj je prav. In takoj reče, hočem. Toda ta njegov hočem ne izraža njegove notranjosti, ne izraža njegove dejanske pripadnosti in ljubezni do očetu, ampak je predvsem izraz njegovega strahu. Se ne upa soočiti, ne upa reči očetu ne, čeprav sam tako čuti. Zato lahko rečemo, ta drugi sin je pravzaprav hinavec. Ne samo to, ker ve, kaj je prav in kaj bi moral, lahko govorimo tudi o zakrknjenem srcu, v krču srca, da ni sposoben to, kar čuti, povedati, reči, tako ravnati. Gre za dvojno ravnanje. Seveda, Jezus, ko nam pove to priliko, ni imel v mislih ali v zahtevah, da bi nam razlagal neko družinsko terapijo in odnose, ampak gre za veliko več. Jezus nam pove, kaj je pravzaprav potrebno za spreobrnenje. To, da se je človek sposoben spreobrniti, mora v sebi biti sposoben stvari ponotranjiti. Mora biti v sebi sposoben premisliti ravnanja. Mora biti sposoben postaviti pod vprašaj, ali to, kar delam, kar ravnam, kako se odločam, kaj sem pripravljen, ali je to zares prav. Biti sposoben postaviti v dvom svoje ravnanje, svojo držo. In prav ta sposobnost nam potem omogoča spreobrnenje. Omogoča, da svoj ne spremenim v da. Omogoča, da nisem več sam center sveta, ampak da pogledam tudi na druge, da se zavedam odgovornosti za druge, da se zavedam potrebe, želje, očeta, matere, bližnjih. Na ta način je mogoče potem spreobrnenje, da človek spremeni svojo držo, da človek dejansko ravna iz notranjega in da to notranje postane to, kar je prav in dobro. In resnično, ne iz strahu, ne iz koristoljubja, ampak zato, ker je tako prav, sprejmem nekaj, rečem nečemu da, tudi svoje notranosti hočem tako, želim tako in se potrudim za to. Zanimivo, Jezus potem na koncu še postavi primerjavo. Pravi, cestninari in nečistnice bodo pred vami v nebeškem kraljestvu, pri čemer misli na farizeje in saduceje in pismouke. Tu bi lahko hitro razmišljali napačno in rekli, ja dobro, potem pa bodimo cestninari nečistnice, na ta način bomo lažje in hitreje dosegli Božje kraljestvo, kot pa če smo ljudje po pravilu. To bi bil velik nesporazum in napačno umevanje Jezusove besede. Gre zopet za priliko, primerjavo. Jezus izbere za takrat najbolj razglašene grešnike, največje grešnike in grehe in jih postavi obok teh pravičnikov. In pravi, gledajte, celo ti, ki so najbolj grešni, imajo več možnosti kot vi. Zakaj? Zato, ker so pripravljeni spremeniti svoje življenje, ker so pripravljeni prisluhniti. Prisluhnili so Janezu Krstniku in so se spreobrnili. Farizeji pa so zakrknjeno strajali v svoje drži. In prav tako tudi Jezusu so bili pripravljeni prisluhniti in se spreobrniti. Pomislimo na Magdaleno, nečistnico, pomislimo na cestninarja Mateja, pa potem Zaheja in podobno, kako so bili pripravljeni prisluhniti Jezusu, se spreobrniti, postaviti pod vprašaj svoj način življenja, pustiti vse in iti za njim. To je tisto, kar nas približa Božjemu kraljestvu, kar nas naredi resnične in pristne sinove in hčere Boga Očeta. To delo v vinogradu in vinograd je lahko marsikaj in celo marsikdo. Lahko je to bi ta vinograd, konkretno moje življenje, moji odnosi. Lahko je to odnos med ženo in možem, ker je treba obdelati ta odnos, ki morda ni dober, in je potrebno spregledati najprej, da je potreben nek hočem, da se kaj spremeni. Ta odnos je lahko do otrok, ki potrebujejo vaš čas, vašo pozornost, vašo ljubezen, tudi vašo odločnost. Ta odnos je lahko do naših starih staršev, ki jih zapušča spomin, postajajo betežni, pa potrebujejo nekaj več vaše pozornosti in potrpežljivosti. Ta odnos je lahko tudi moja vera, moje upanje in zaupanje, ki potrebuje, da ta vinograd svoje vere, svojega upanja obdelam. Vedno velja to, Bog nas ne pušča v našem včerajšnjem ne, ampak nam daje milost, da bi zmogli današnji da. Svojo milostjo Bog zalije tisto razpoko, ki je med našimi zgolj besedami, da bi zmogli priti v dejanje. In tudi to je del vere. To je tisto spreobrnjenje, ki ga pravzaprav potrebujemo vsak dan, da bi bili dobri sinovi in hčere do nebeškega Očeta in da bi bil naš odnos do Boga in bližnjih zdrav. Amen.
1: Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ključ od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih ustal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, ob godu blaženega škofa Antona Martina se obrnimo Gospodu in ga ponižno prosimo.
2: Martin Slomček je zavetnik učiteljev, vzgojiteljev, katekedov. Pomaga ji, naj pomaga vsem, ki nas učijo in vzgajajo.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Za našo domovino Slovenijo, da bi jo tudi mi prav ljubili, kakor jo je ljubil blaženi Slomšek.
1: Prosimo te, usliši nas.
3: Gospod, razsveti naša srca, da bomo kot Slomšek rasti v veri, upanju in ljubezni.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Slomšek se je ves daroval za duhovne poklice v svoji škofiji. Prosimo te, da bi se tudi vi čutili odgovorne za nove poklice med nami.
1: Prosimo te, usliši nas.
4: Slomšek je veliko delal in molil za edinost med kristjani. Prosimo te, da bi tudi mi živeli edinost med seboj.
1: Prosimo te, usliši nas.
5: Slomšek je naš prvi svetnik. Naj bi se naši starši in voditelji naroda bolj obračali k njemu za pomoč.
1: Prosimo te, usliši nas.
6: Za vse naše rajne, da bi se kmalo pridružili blaženemu Antonu Martinu Slomšku v nebesih.
1: Prosimo te, usliši nas.
0: Dobri pastir, zahvaljujemo se ti za zgled svetosti, ki si nam ga dal po škofu Slomšku. Naj nas njegova priprošnja vedno podpira, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev z mojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Usmiljeni Bog, sprejmi to našo daritev, naj nam postane vir Tvojega obilnega blagoslova po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. V svojem usmiljenju si tako ljubil svet, da si nam dal svojega sina za odrešenika. Po tvoji volji je živel naše človeško življenje in nam bil vsem enak razen v grehu, da moreš ljubiti v nas, kar ljubiš v sinu. Da kar smo namreč izgubili z grehom nepokorščine, smo zopet prijeli po njegovi pokorščini. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in ti veseli pojemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: To je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Alenke, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so mrli tvoji milosti in jim daj gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da mu v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom, sveto Klaro, svetim Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Slomšek je zapisal: molitve ne potrebujemo nič manj kot drevesa vode. Drevesa ne morejo roditi sadov, če se njihove korenine ne napojijo z vodo. Tako mi ne moremo imeti sadov naše vere, če jih ne zalivamo z molitvijo. Bratje in sestre, zmolimo Gospodovo molitev.
0: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Mir z vami.

Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus. On je Božje jagnje, ki odjemlje naše grehe in nam podarja svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.

0: Molimo. Dobri Oče, po skrivnostih svojega Sina nas prenovi dušo in telo. Oznanjamo njegovo smrt in z njim trpimo. Naj postanemo deležni tudi slave Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Hvala otroškemu zboru, dirigentki Neži Lenarčič, hvala tudi našim očetom, vsem instrumentalistom, bravcem, hvala tudi našim ministrantom za bogatenje liturgije. Po sveti maši ste lepo povabljeni na čaj ali kavo na vrt, da se še skupaj poveselimo, pa še prisluhnimo enemu povabilu.
1: Fante, ne vem, z prvega razreda, pa naprej tudi gimnazija, če je že kdo malo starejši, da pride v petek, ob petih imamo ministrantske vaje, da lahko tudi prispemo k temu lepemu bogoslužju.
0: Hvala, torej lepo ste povabljeni, fantje, da obogatite našo liturgijo, svojo službo pri oltarju, tako kot so dekleta pogumna tudi za petje. Naj nas v tem tednu spremlja Božji blagoslov in tudi blagoslov angelu in nad angelo, kateri god bomo praznovali v tem tednu. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v miru. Bogu hvala.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste prenos evharistične daritve iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani. Maševal je pater Pavle Jakob Frančiškan, s petjem je sodeloval otroški zbor župnije Marijinega oznanjenja, ki ga vodi Neža Lenarčič, s kitaro jih je spremljal Peter Berden. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognišče in tehnik na programu Jaka Korenjak.
1: Bogoslužje na Radiu Slovenija.

0: Ura je 11.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Zaprtje hormuške ožine draži nafto po svetu. Kljub temu se bodo pogonska goriva pri nas po tednih podražitev v torek verjetno pocenila. Po izračunih poslovnega dnevnika Finance bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter. Podobno pocenitev je pričakovati pri kurilnem olju. Liter naj bi tako stal malenkost več kot evro in pol. Ceno bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težje oceniti, vendar ne bi smela biti opazno višja od zdajšnjih 1,7 evra za liter. Papež Leon XIV. Bo danes v francoskem romarskem središču Lourdes daloval mašo na prostem. Po napovedih bo v ospredju tega dela njegovega obiska boj proti spolnim zlorabam znotraj cerkve. Med drugim se bo srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab. Že v dneh pred papeževim prihodom so v baziliki v celoti prekrili mozaike duhovnika Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Protestov, ki so jih proti napovedanim reformam nemške vlade včeraj pripravili po državi, se je po navedbah sindikatov udeležilo približno 175 tisoč ljudi. Samo v Nürnbergu je policija ocenila, da je bilo udeležencev od 20 do 25 tisoč. Protestniki so se zavzeli za močno socialno državo ter nasprotovali reformi delovnega časa in pokojnin. V Južni Afriki je bilo v 2 ločenih strelskih napadih v razmiku nekaj ur ubitih 27 ljudi. Policija storilce, ki so napadli obiskovalce lokala zahodno od Johannesburga in zabavišča vzhodno od Cape Towna, še išče. Poškodovanih je skupno 26 ljudi, motiv napadov ni znan. Iz indijske zvezne države Uttar Pradesh in sosednjega Nepala poročajo o močnem deževju in neurjih, ki so povzročili poplave in sprožili več zemeljskih plazov. V Indiji je v zadnjih 2 dneh umrlo 15 ljudi, v Nepalu so umrli 4, še 10 ljudi pogrešajo. Vodostaji rek še naprej naraščajo, v delih Nepala pa so zaradi pretrganih optičnih kablov motene komunikacije. Vremenska napoved za Slovenijo. Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo večinoma jasno. Burja na Primorskem bodo večera prehodno oslabela. Najviše dnevne temperature bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj. Najviše dnevne temperature bodo od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Valeta-Izola, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 zjutraj. Na regionalni cesti Bizeljsko Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je urejen. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila, ura je 11:04.
1: Poslušate tretji program Radija Slovenija. Program ARS.

19. septembra v Berlinski filharmoniji v sklopu tamkajšnjega festivala zazveni koncert Nemškega simfoničnega orkestra Berlin pod vodstvom priznane avstralske dirigentke Simone Young. Glasbeni večer povezuje štiri izjemna dela, ki vsako na svoj način raziskujejo človekovo notranjost, naravo, napetost in hrepenenje. Britnovi štirje morski interludiji iz znamenite opere Peter Grimes poslušalca popeljajo od zore in mirnega morskega jutra vse do silovitega viharja, v katerem se razblini junakova vizija sreče in notranjega miru. Sledi adagio iz Malerjeve nedokončane desete simfonije, glasba iz zadnjega obdobja skladateljevega življenja, prežeta z izjemno osebno in čustveno napetostjo. Avstralska skladateljica Liza Lim v delu Sapfo Bioluminiscenca poveže svet antične pesnice Sapfo s skrivnostnim pojavom svetlobe, ki jo ustvarjajo živi organizmi in ustvari nenavaden, skoraj lebdeč zvočni svet. Večer sklene Beethovenov klavirski koncert številka 5 v S-duru, opus 73, imenovan Cesarski, v katerem se mogočna orkestralna zvočnost prepleta z briljantno virtuoznostjo klavirja. Za klavirjem bo nastopil Francesco Piemontesi. Simone Young je priznana avstralska dirigentka, ki je svojo mednarodno kariero zgradila predvsem na področju opere in simfonične glasbe. Posebej cenjena je kot izvajalka velikih del nemškega in avstrijskega repertoarja, med drugim Wagnerja, Brucknerja, Brahmsa in Malerja. Dolga leta je bila povezana s Hamburško državno opero, kjer je kot generalna glasbena direktorica vodila številne pomembne operne produkcije. Leta 2022 je postala prva ženska imenovana za glavno dirigentko simfoničnega orkestra iz Sidnija. Znana je po izraziti glasbeni osebnosti, natančni interpretaciji in posebnem občutku za velike simfonične forme. Benjamin Britten je eden najpomembnejših angleških skladateljev 20. stoletja, znan predvsem po svojih operah in izjemnem občutku za orkestralno barvo. Peter Grimes, opera iz leta 1945, pripoveduje zgodbo o ribiču, ki ga majhna obalna skupnost zaradi njegove drugačnosti in skrivnostne preteklosti vse bolj odriva. Štirje morski interludiji, ki jih bomo slišali, z glasbo slikovito prikazujejo spreminjajoče se razpoloženje morja in narave, od mirne zore in mesečine do silovitega viharja. Britten je v njih z izjemno domišljijo povezal orkestralne barve, naravo in psihološko napetost, zato danes veljajo za eno njegovih najbolj priljubljenih orkestralnih del. Naslovi stavkov so Zora, Nedeljsko jutro, Mesečina in Vihar.

Uvodoma smo v izvedbi Nemškega simfoničnega orkestra Berlin pod vodstvom Simone Young slišali štiri morske interludije iz opere Peter Grimes, opus 33a Benjamina Britna. Pred nami je zdaj Adagio iz simfonije številka 10 Gustava Malerja. Malerjeva deseta simfonija je njegovo zadnje, nedokončano simfonično delo, ki ga je začel pisati leta 1910. Iz nje je v celoti dokončan predvsem prvi stavek, Adagio, ki velja za eno njegovih najbolj osebnih in čustveno intenzivnih del. Glasba je prežeta z občutkom negotovosti, hrepenenja in notranje napetosti, ki se iz mirnih, skoraj intimnih odlomkov stopnjuje do izjemno silovitih izbruhov. Posebej znamenit je oster disonanten akord, ki zveni kot boleč prelom in je postal eden najbolj prepoznavnih trenutkov Malerjeve pozne ustvarjalnosti. Adagio tako predstavlja ganljiv pogled v skladateljev notranji svet in v čas velikih osebnih ter umetniških sprememb. Preden zazveni, še nekaj besed o orkestru. Nemški simfonični orkester Berlin je eden vodilnih nemških simfoničnih orkestrov, ustanovljen leta 1946, kmalu po koncu druge svetovne vojne. V svoji bogati zgodovini je sodeloval številnimi slovitimi dirigenti in solisti ter slovi po širokem repertoarju, ki sega od klasičnih mojstrovin do sodobne glasbe. Posebno pozornost namenja tudi izvajanju manj znanih in novih del, pri čemer ga odlikujejo značilna zvočna prefinjenost, odprtost in umetniška radovednost.

Nemški simfonični orkester je pod taktirko Simone Young izvedel adagio iz simfonije številka 10 Gustava Malerja. V nadaljevanju pa bomo prisluhnili sodobnemu delu Liza Lim, Sapfo, bioluminiscenca. Liza Lim je avstralska skladateljica, rojena v Pertu, ki v svojem ustvarjanju pogosto povezuje sodobno glasbo z naravo, mitologijo in različnimi kulturnimi tradicijami. Njena glasba je prepoznavna po izjemni zvočni domišljiji, občutljivosti za barvo in raziskovanju nenavadnih zvočnih svetov. Sapfo, bioluminiscenca, nastala v letih 2019 do 2020, se navezuje na fragmente poezije antične grške pesnice Sapfo. Drugi pomemben navdih je bioluminiscenca, pojav, pri katerem živi organizmi ustvarjajo in oddajajo svetlobo. Lim ta naravni pojav uporabi kot prispodobo za svetlobo, ki se poraja v temi, ter za krhke trenutke razodetja in spoznanja. Skladba tako povezuje antično poezijo in sodobno zvočno umetnost ter poslušalca popelje v skrivnosten, skoraj svetleč zvočni svet.

To je bila skladba Lajze Lim, Sapfo, bioluminiscenca. Slišali smo jo v izvedbi nemškega simfoničnega orkestra pod vodstvom Simone Young. Beethovnov klavirski koncert številka 5 v S-duru, opus 73, dokončan leta 1809, je skladateljevo največje in najbolj monumentalno delo za klavir in orkester. Čeprav je znan pod vzdevkom Cesarski, mu Beethoven tega naslova ni nikoli dal. Verjetno je nastal pozneje in naj bi poudarjal veličastnost glasbe. Posebno zanimiv je začetek koncerta, saj solist takoj po orkestrskem akordu vstopi z dolgimi virtuoznimi kadencami, za tisti čas precej nenavadno in drzno. Po mogočnem prvem stavku sledi eden najlepših Beethovnovih počasnih stavkov, ki se skoraj brez prekinitve prelije v živahen finale. Koncert je tako preplet sijajne virtuoznosti, dramatične moči in lirične občutljivosti, ter danes velja za eno osrednjih del klavirskega koncertnega repertoarja. V njem se bo kot solist predstavil Francesco Piemontesi, švicarsko-italijanski pianist, rojen leta 1983 v Locarnu v švicarskem kantonu Ticino. Klavir je začel igrati pri 4 letih, pozneje pa je študiral pri Ariju Vardiju v Hanovru ter sodeloval z velikimi pianističnimi osebnostmi, med njimi Alfredom Brendlom, Marajem Perajo in Cecil Vse. Mednarodno pozornost je pritegnil leta 2007 kot nagrajenec prestižnega tekmovanja kraljice Elizabete v Bruslju. Danes redno nastopa z vodilnimi svetovnimi orkestri, med drugim z berlinskimi in newyorškimi filharmoniki, londonskim simfoničnim orkestrom ter dunajskimi simfoniki. Posebej cenjen je kot interpret Mozarta, Beethovna, Schuberta, Brahmsa in Lista. Njegovo igro zaznamujejo prefinjenost, izrazna občutljivost, jasnost in bogata zvočna paleta. Poleg solističnega delovanja je predan tudi komorni glasbi in sodeluje z umetniki, kot so Renaud Capuçon, Leonidas Cavacos, Janine Jansen in Jerk Widman. Klavirski koncert, ki ga bomo slišali, nosi oznake stavkov Allegro, Adagio un poco mosso ter Rondo Allegro.

Švicarsko-italijanski pianist Francesco Piemontesi se je takole predstavil v klavirskem koncertu številka 5 v Esduru, opus 73 pod naslovljenem Cesarski Ludvika van Beethovna. Slišali ste bučen aplavz, zato je seveda sledil dodatek. Virtuos se je odločil za Bachovo znamenito priredbo korala Wachet auf, ruft uns die Stimme iz zbirke Schiblerjevih koralov. Mirna, spevna melodija in nežno prepletanje glasov ustvarjata občutek zbranosti in notranjega miru. Kot tih, poetičen sklep koncertnega večera.

Ob koncu smo torej slišali še Wachet auf, Ruft uns die Stimme iz zbirke Schiblerjevih koralov Johana Sebastiana Bacha. Pri klavirju je bil Francesco Piemontesi.

V poigri euroradijskega koncerta pa zdaj še dva stavka godalnega kvarteta številka 3 v G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Presto in adagio bo izvedel kvartet Amadeus.

0: Ura je 13.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Ameriška vlada je po svetu napotila predstavnike, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko osamitev Irana. Kot je včeraj še sporočil finančni minister Združenih držav Scott Bessent, ta prizadevanja že prinašajo rezultate. Ob tem je posebej omenil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Včeraj sta se na prošnjo Nemčije po več kot 4 letih sešla ruski in nemški zunani minister Sergej Lavrov in Johan Vadeful. Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku je Vadeful ruskega kolega med drugim pozval, naj Rusija zagotovi varno plovbo ukrajinskih ladij v Črnem morju, sicer bo številnim državam grozila lakota. Lavrov se je srečanje zdelo odveč, češ da nemška stran ni povedala nič novega. Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so uspešno dezaktivirali letalsko bombo, ki so jo odkrili med deli v strugi Save pri Globokem. Kot je povedal poveljnik enote Darko Zonič, je bila bomba v primerjavi s tisto, ki so jo odstranili v začetku septembra, v boljšem stanju, zato so jo dezaktivirali v dobre pol ure. Po včerajšnjem zmagoslavju Nizozemke Demi Vollering, ki si je zagotovila naslov svetovne prvakinje v cestnem kolesarstvu, bo danes v Montrealu znan še prvak v moški konkurenci. Kolesar je v lovu na mavričasto majico, od katere se bo po 2 letih poslovil poškodovani Tadej Pogačar, čaka dobrih 270 km dolga trasa. Slovenijo bodo zastopali Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgac, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Fingšt. Vremenska napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo do večera prehodno oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11. Najviše dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. In še obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in pas za počasna vozila od Unca proti Ravbar Komandi. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet pred izvozom Grosuplje zahod proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zastoji so še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Valeta-Izola v obe smeri, Dragonja-Koper v obe smeri ter na cesti Sočerga-Gračišče. Na Primorski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom še do jutri do 5:30 zjutraj. Na regionalni cesti Bizeljsko Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je urejen. Danes do 22:00 velja omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7,5 ton. To so bila poročila, ure 13 in 5 minut.

Tako, tu je še nekaj poudarkov našega sporeda v nadaljevanju dne. Že prav kmalu se predamo Arsovim spominčicam, na to po 14. pa vas vabimo k poslušanju humoreske tega tedna. Posvečamo jo Roaldu Dahlu. Ob 110. obletnici njegovega rojstva na sporedu bo Župnikov konjiček. Ob 16:05 v oddaji Muzika Noster Amor predvajamo posnetek koncerta Simfoničnega orkestra Bavarskega radija, ki je 26. junija letos v Herkulovi dvorani Minhenske rezidence obeležil letošnja visoka jubileja 90-letnico dirigenta Zubina Mehte in 80-letnico pianista Rudolfa Buchbinderja. Vabljeni torej po 16:00 popoldne in ob 18:30 še na obiske kraljice. Predstavili bomo organistko Stino Burkart, ki bo v okviru letošnjega koncertnega cikla Obiski kraljice v živo v četrtek 1. oktobra nastopila v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški. Slovenska organistka sicer živi in deluje v Švici, je tudi organistka v stolnici svetega Florina v Vaduzu v Lihtenštajnu. Glasbenica bo skozi lastna razmišljanja predstavila svojo glasbeno pot in program, ki ga bomo slišali v četrtek, z naslovom Poetična hvalnica stvarstvu. Predstavila pa se bo tudi že v glasbenem smislu s posnetki svojih preteklih nastopov iz radijskega in osebnega arhiva. In še povabilo v večer, ob 19:30 lahko nocoj prisluhnete neposrednemu prenosu iz Slovenske filharmonije. Za koncert z naslovom Visoko si je glavni dirigent zbora Slovenske filharmonije Steven Layton zamislil visoke ženske glasove. Tako se bo na koncertu razprla paleta ženskih glasov v delih Josefa Reinbergerja, Gabriela Foreja, Johannesa Brahmsa in Holsta, pa tudi v dveh novih delih, ki so jih naročili pri Klari Mlakar in Tilnu Slakanu. Vabljeni torej, da tudi večer preživite v družbi programa Ars.

0: Spominčice.
1: V Arsovih spominčicah bomo tokrat najprej prisluhnili pianistki Dubravki Tomšič-Srebotnjak, ki bo zaigrala sonato za klavir številka 5 v G-duru Kehl 283 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Oznake stavkov so Allegro, Andante in Presto.

Takole je sonato za klavir številka 5 v G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta izvedla Dubravka Tomšič-Srebotnjak. Nadaljujemo s kvintetom za harfo Ernsta Teodorja Amadeusa Wilhelma Hoffmana. Kvintet bodo izvedli harfistka Mojca Zlobko-Weigl in godalni kvartet Tartini. Oznake stavkov so Allegro Moderato, Adagio in Allegro.

To je bil kvintet za harfo Ernsta Teodorja Amadeusa Hoffmana v izvedbi Mojce Zlobko-Weigl in godalnega kvarteta Tartini. Sledi še simfonična pesnitev Vesele potegavščine Tila Eulenspiegla, opus 28 Richarda Strausa. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Samo Hubad.

0: To je bila simfonična pesnitev Vesele potegavščine Tila Eulenspiegla Richarda Strausa v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki ga je vodil Samo Hubad.
1: Spominčice.
0: Ura je 14:02, na sporedu so poročila. Iz družbe GEN-I so v odzivu na priprtje direktorja hčerinske družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudometa v Romuniji zaradi suma prejemanja podkupnine sporočili, da bodo glede na resnost medijsko objavljenih očitkov nemudoma izvedli vse potrebne aktivnosti za razjasnitev okoliščin. Kot so poudarili, ima skupina GEN-I ničelno toleranco do korupcije in vsakršnih nezakonitih ravnanj. Hudohmet je osumljen, da je v povezavi s pogodbo za gradnjo velikega sistema za shranjevanje električne energije v baterijah v romunskem mestu Gheorgheni zahteval 450 tisoč evrov podkupnine. Iran po ameriški zavrnitvi njegovega predloga, po katerem bi v 7 dneh po sklenitvi dogovora odprl Hormuško ožino, opozarja na nevarnost morebitne obnovitve napadov Združenih držav na Islamsko republiko. Kot je danes še sporočila iranska vojska, je pripravljena na spopad, ki bo Združenim državam povzročil še večjo škodo. V nočnih ruskih napadih na cilje v Ukrajini je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 5 ljudi. Med tarčami napadov so bili Kijev, Zaporožje in Odesa. Župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko je dodal, da je bilo v napadih tudi več ranjenih. Moskva medtem trdi, da je v regiji Harkov zavzela manjšo vas. Papež Leon XIV. Je v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval, naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Preiskava iz leta 2021 je pokazala, da so duhovniki ali laični člani cerkve v Franciji v obdobju 7 desetletij zlorabili približno 330 tisoč mladoletnih. Papež je poudaril, da je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost. Severovzhodno obalo Združenih držav od Washingtona do Maina je prizadela močna nevihta. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visoke plime in morebitnih zapor cest. V New Yorku je zaradi padca drevesa umrl človek. Zaradi neurja je bilo brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Vremenska napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo do večera prehodno oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli Ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne pa od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in počasni pas od Unca proti Ravbar Komandi. Nastaja zastoj. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet pred izvozom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lucija Izola v obe smeri, Dragonja Koper v obe smeri in na cesti Sočerga Gračišče. Na Primorski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 zjutraj. Na regionalni cesti Bizeljsko Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je urejen. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7,5 ton. To so bila poročila, ura je 14:07.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars. Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno 30. septembra. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.
2: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkart. V četrtek, 1. oktobra, ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški, v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
0: Septembrske humoreske tega tedna posvečamo britanskemu pisatelju Roaldu Dahlu ob 110. obletnici njegovega rojstva. V današnji oddaji lahko slišite drugi del hudomušne zgodbe Župnikov koniček. Pripoveduje o prevarantskem trgovcu starin, ki nekega dne naredi veliko napako.

Povzetek prvega dela zgodbe. Gospod Bogis, londonski trgovec s starinskim pohištvom, je imel nenavaden, a donosen konjiček. Ob nedeljah se je odpravil na angleško podeželje, v domove ljudi, pri katerih je pričakoval, da bo našel kakšen zanimiv kos pohištva, in ga za malo ceno odkupil in za veliko več prodal v svoji trgovini. Zato se je preoblekel v duhovnika, predsednika Društva za ohranitev starinskega pohištva, kajti to mu je ponujalo prost vstop v skoraj vsako hišo. Na enem od svojih potovanj po podeželju se je gospod Bogis odločil, da bo poskusil srečo pri stari kmetiji. Naletel je na lastnika kmetije Raminsa, na njegovega sina Berta in na njunega soseda Kloda. Že kmalo potem, ko je vstopil v hišo, je zagledal nekaj, po čemer so hrepeneli vsi, ki se ukvarjajo s preprodajo starinskih kosov. Tako je bil navdušen, da tega ni znal prikriti. Da bi si pridobil nekaj časa za razmislek, kako naj v tem položaju najbolje ukrepa, se je opotekal do najbližjega stola, prosil za kozarec vode ter rekel, da ima težave s srcem in da potrebuje samo en hip, da pride k sebi.

0: Trpečo kretno si je z dlanjo zakrival obraz in zdaj je nad vse previdno skrivaj naredil majceno špranjo med dvema prstoma in pokukal skoznjo. Prav res, še zmeraj je bila tam in ob tej priložnosti si jo je dobro ogledal. Da, že na začetku je imel prav, nobenega dvoma ni bilo, da je prava, to je bilo zares neverjetno. Pred seboj je imel kos pohištva, za katerega bi vsak strokovnjak naredil skoraj vse, da bi ga dobil. Na nepoznavalca morda ne bi naredil posebnega vtisa, še zlasti zdaj, ko je bil prekrit z umazano belo barvo, toda za gospoda Bogisa so bile to trgovčeve sanje. Kot vsak trgovec v Evropi in Ameriki je vedel, da se med najslavnejše in poželenja vredne obstoječe primerke angleškega pohištva iz 18. stoletja uvrščajo trije razupiti kosi, poznani kot Chippendaleove komode. Njihovo zgodovino je znal na pamet. Da je bila prva odkrita leta 1920 v neki hiši v vasi Morton-on-the-Marsh in je bila še istega leta prodana na dražbi pri Sotheby's, da sta se drugi dve pojavili v isti dražbini hiši leto poznaje, obe iz Renham Halla v Norfolku, vse so bile prodane za gromozanske zneske, ni se mogel spomniti natančne cene prve in druge, vendar je z gotovostjo vedel, da je zadnja prinesla 3900 Gvinej in to leta 1921. Danes bi bil tak kos gotovo vreden 10.000 funtov. Nekdo, čigar imena se gospod Bogis ni mogel spomniti, je pred kratkim naredil raziskavo o teh komodah in dokazal, da so zagotovo iz iste delavnice, saj so bili za izdelavo vseh treh uporabljeni furnir iz istega debla in iste šablone. Našli niso nobenega računa, toda izvedenci so se strinjali, da je te tri komode lahko izdelal le sam Thomas Chippendale z lastnimi rokami na vrhuncu svoje kariere. In tule, si je ponavljal gospod Bogis, medtem ko je previdno kukal skozi špranjo med prsti, tule je četrta Chippendaleova komoda. In on sam jo je našel. Bogat bo, pa tudi slaven. Vsaka izmed prvih treh je bila v pohištvenem svetu znana pod posebnim imenom. Chesteltonova komoda, prva Renhamova komoda, druga Renhamova komoda. Tale pa bo šla v zgodovino kot Bogisova komoda. Samo pomisli, kako bodo jutri zjutraj pogledali fantje v Londonu, ko jim jo bo pokazal. In razkošne ponudbe, s katerimi ga bodo zasuli pomembneži iz West Enda, Frank Partridge, Mellit, Jetli in ostali. V Timesu bodo objavili njeno sliko in zraven bo pisalo prelepa Chippendaleova komoda, ki jo je pred kratkim odkril gospod Cyril Bogis, londonski trgovec z nepremičninami. Ljubi Bog, kakšno razburjenje bo povzročil. Tale tukaj, je pomislil gospod Bogis, je skoraj natanko taka kot druga Renhamova komoda. Vse tri, Chesteltonova in obe Renhamovi, so se med seboj razlikovale v številnih podrobnostih. To je bila nadvse impresivna, očarljiva reč, izdelana v slogu francoskega rokokoja, iz obdobja, ko je Chippendale izdal svoje napotke za gospodo in izdelovalce pohištva, nekakšen zajeten predalnik, nasajen na štiri izrezljane, dolge in ozke noge, ki so ga držale kakih 30 centimetrov nad tlemi. Skupaj je bilo šest predalov, dva dolga v sredini in po dva krajša na vsaki strani. Vijugasti prednji del je bil na vrhu, ob straneh in pri dnu, pa tudi podolžno, med vsakim parom predalov, sijajno okrašen z zahtevnimi razbarijami girland, spiral in grozdov. Medeninasti ročaji, če tudi delno zakriti z belo barvo, so bili videti sijajno. Seveda je šlo za precej težek kos pohištva, toda oblikovanje je bil tako elegantno in ljubko, da to ni bilo nikakor moteče.
1: Kako se zdaj počutite, je gospod Bogis slišal nekoga vprašati.
0: Hvala, Hvala, dosti bolje mi je že. Zmeraj hitro mine. Moj zdravnik pravi, da ni razloga za skrb, pod pogojem, da potem nekaj minut počivam. Da, je rekel in se počasi postavil na noge. To je že bolje. Zdaj sem že dober. Začel se je nekoliko opotekavo gibati po sobi in si ogledovati pohištvo, kos za kosom ter na kratko komentirati. Tako je ugotovil, da je izbor z izjemo komode zelo boren. Lepa hrastova miza, je rekel, toda bojim se, da ni dovolj stara, da bi bila zanimiva. Solidni, udobni stoli, toda precej moderni, da, precej moderni. In tale omara, no, kar čedna, ampak spet brez vrednosti. Tale predalnik, brezbrižno se je sprehodil mimo Čipendelove komode in po njej zaničljivo tlesknil s prsti. Je, bi rekel, vreden nekaj funtov, ampak nič več od tega. Precej grob ponaredek, se bojim. Verjetno iz viktorijanske dobe. Ste ga vi prebarvali na belo?
1: Da, je rekel Ramins. Bert ga je.
0: Zelo pametna poteza. V beli barvi je precej manj moteč.
1: To je dober kos pohištva, je rekel Ramis. Pa nekaj lepih rezbarij je na njem.
0: Strojna izdelava, je vzvišeno odvrnil gospod Bogis in se sklonil, da bi si ogledal mojstrske rezbarije. To se vidi kilometr daleč. Kljub temu pa je stvarca po svoje čisto posrečena. Ima svoje odlike. Naredil je nekaj korakov naprej, nato pa zastal in se počasi obrnil. Konico prsta si je položil na brado, nagnil glavo v stran in se namrščil, kot da napeto premišljuje. Veste kaj, je rekel in pogledal komodo. Govoril je tako malomarno, da je njegov glas kar naprej zanašalo. Ravno kar sem se spomnil, že nekaj časa iščem podobne noge za mizo. V svojem domku imam precej lično mizico, eno tistih nizkih stvarc, ki jih postaviš pred kavč, nekakšno klubsko mizico. In ko sem se ob zadnjem Mihelovem selil, so ji trapasti delavci grozno poškodovali noge. Na tisto mizo sem močno navezan, na njej zmeraj puščam svetopismo in vse svoje zapiske za pridige.
2: Pomolčal je in se s prstom pogladil po bradi.
0: No, takole sem razmišljal. Noge z vašega predalnika bi bile morda zelo primerne. Da, morda prav res. Zlahka bi se jih dalo odrezati in pritrditi na mojo mizico.
2: Ozrl se je in zagledal tri može, kako povsem nepremično stojijo, ter začutil, kako ga sumničavo motrijo trije različni, a enako nezaupljivi pari oči. Raminsove male prašiče oči, velike počasne klodove in dve neenaki Bertovi očesi, eno nad vse čudno in motno, kot bi bilo kuhano, z majhno črno piko v sredini, podobno ribemu očesu na krožniku. Gospod Bogis se je nasmehnil in zmajal z glavo.
0: Ojej, kakšne pa kvasim, obnašam se, kot bi bil lastnik, jaz sam res se opravičujem.
1: Hočete reči, da bi radi kupili predalnik, je rekel Ramins.
0: No,
2: gospod Bogis je komodo znova ušinil s pogledom in se namrščil.
0: Nisem prepričan, morda, po drugi strani pa, če dobro pomislim, ne, mislim, da bi bilo preveč zapleteno, ni vredno truda, raje ga bom pustil.
1: In koliko ste nameravali ponuditi, je vprašal Ramins.
0: Nekaj dosti se bojim, veste, to ni pristna starina, navadna kopija je.
1: Ne vem, če bo držalo, je ugovarjal Ramins. Samo pri nas je že 20 let, predtem je bil pa gori v graščini. Sam sem ga kupil na dražbi, ko je stari graščak umrl. Ne govorite mi, da je zadeva nova.
0: Ni ravno nova, ampak nikakor nima več kot 60 let.
1: Ne, starejša je, je rekel Ramins. Bert, kje je tisti papir, ki si ga enkrat našel v enem od predalov, tisti stari račun?
2: Fant se je topo zastrmel v očeta. Gospod Bogis je odprl usta, na kar jih je hitro spet zaprl, ne da bi rekel besedo.
0: Začel se je dobesedno tresti od znemirjanja in da bi se pomiril, je stopil k oknu in se zagledal urejeno, rjavo kokoš, ki je brskala po dvorišču iz čoč koruzna zrna.
1: Zadej v predalu je bil, pod pastmi za zajce, je nadaljeval Ramins. Daj, poišči ga in ga pokaži gospodu župniku.
0: Ko je Bert stopil k komodi, se je gospod Bogis znova obrnil. Nisi mogel kaj, da ga ne bi opazoval. Videl je, kako je izvlekel enega od dveh večjih predalov na sredini in opazil, da se je le ta odprl gladko kot namazan. Videl je Bertovo roko, ki je tipala po njem in brskala med kopico vrvic in žic.
1: Misliš tole?
0: Bert je dvignil kos prepognjenega, porumenelega papirja in ga odnesel očetu, ki ga je razgrnil in si ga podržal pred očmi.
1: Ne recite mi, da tale pisava ni hudičevo stara, je rekel Ramins in podal papir gospodu Bogisu, čiga roka se je tresla, ko ga je vzel.
0: Papir je bil krhek in je rahlo pokal pod prsti. Popisan je bil z lepo poševno pisavo.
1: Plemenitemu Edwardu Montagu, doktor T. Chippendale. Velika mahagonijeva komodna miza iz najboljšega lesa, bogatih razbari, na rebrastih nogah in z dvema čedno napravljenima predaloma v sredini in takisto dvema pri vsakem kraji, z lepimi gravurami in okraski na medeninastih ročajih, dokončana po najboljših manirah. 87 funtov.
0: Gospod Bogi se je močno zadrževal in se trudil potlačiti vznemirjenje, ki je naraščalo v njem, da je bil že ves omotičen. O bog, se to je čudovito. Z računom je vrednost komode še narasla. Moj bog, le koliko bo vredna zdaj? 12.000 funtov? 14? Morda 15 ali celo 20? Kdo ve, Madonca?
2: Zaničljivo je odvrgal papir na mizo in tiho spregovoril. Točno to je, kar sem vam rekel. Viktorijanska reprodukcija. To je zgolj račun, ki ga je prodajalec, mož, ki je izdelal predalnik in ga razglasil za starino, dal svoji stranki. Videl sem že nakupe tega. Kot vidite, nikjer ne piše, da ga je sam naredil. To bi ga izdalo.
1: Govorite, kar hočete, je naznanil Ramins, ampak tale papir je star.
2: Seveda je, prijatelj moj dragi, viktorijanski je, iz pozne viktorijanske dobe, okrog leta 1890, star je 60 ali 70 let, videl sem že na stotine takih. To je bil čas, ko mizari niso počeli ničesar drugega kot to, da so ponarejali lepo pohištvo iz prejšnjega stoletja.
1: Poslušajte, gospod župnik, je rekel Ramins in mu požugal z debelim umazanim prstom. Ne pravim, da se ne spoznate na te pohištvene zadeve. Pravim pa tole, kako za Boga ste lahko tako presneto prepričani, da je tole ponaredek, ko pa sploh še niste videli, kakšen je spodaj pod barvo?
2: Stopite sem, jih je povabil gospod Bogis. Stopite sem kaj in pokazal vam bom.
0: Stal je poleg komoda in čakal, da se zberejo okrog njega.
2: Ima kdo nož?
0: Klot je izvlekel žepni nož z roževinastim ročajem in gospod Bogis ga je vzel ter odprl najmanjše rezilo. Nato se je na videz malomarno, v resnici pa izjemno previdno lotil odstranjevanja bele barve z majhne površine na vrhu komode. Barva se je brez težav odluščila od starega, trdega laka pod njo in ko je očistil kakih 10 kvadratnih centimetrov, je naredil korak nazaj in dejal.
2: Zdaj pa si poglejte tole.
0: Bilo je prelepo. Majhna, topla zaplata mahagonija, ki se je bleščala kot topaz, razkošno in temno v svoji pravi 200-letni barvi.
1: In kaj je narobe s tem? Je vprašal Ramins.
2: Obdelano je, to lahko vsak vidi.
1: In kako vi to vidite, gospod, povejte nam.
2: No, priznati moram, da je malce težko razložiti. V glavnem je vse stvar izkušen. Moje izkušnje mi povedo, da je bil ta les brez dvoma obdelan zapnom. To uporabljajo pri mahagoniju, da dobijo temno postarano barvo. Pri hrastu uporabljajo kalijevo sol, pri orehu dušikovo kislino, pri mahagoniju pa zmeraj apno.
0: Trije možje so se malce približali, da bi si ogledali les.
2: Med njimi je bilo zdaj čutiti rahlo zanimanje, zmeraj se je splačalo izvedeti za kakšno novo obliko poneverbe ali goljofije.
3: Dobro si oglejte teksturo lesa, vidite tisti pridih oranžne med temnordečka storjavo, to je od apna.
2: Sklonili so se naprej in se z nosovi skoraj dotaknili lesa, najprej Ramins, nato Klot in nazadnje Bert.
3: In potem je tu še patina,
2: je nadaljeval gospod Bogis. Pati kaj?
3: Pojasnil jim je, kakšen pomen ima ta beseda v povezavi s pohištvom. Prijatelji moji dragi, niti sanja se vam ne, česa vsega so te barabe sposobne, da bi ponaredile trdni, prelepi, bronu podobni videz priste patine. To je strašno, zares strašno, kar slabo mi postane, če samo govorim o tem.
2: Vsako besedo je resko izpljunil z konice jezika in se kislo nakremžil, da bi pokazal svoj izjemni odpor. Možje so čakali in upali, da jim bo razkril še kakšno skrivnost.
3: Moji dragi prijatelji,
2: je rekel in se ustavil pri vhodu v kuhinjo,
3: zelo ste bili prijazni, da ste mi dovolili pokukati v vaš domek nad vse ljubeznivi. Res upam, da vas nisem na smrt zdolgočasil.
2: Ramins je dvignil pogled iznad vijaka.
1: Niste nam povedali, koliko ste nameravali ponuditi, je dejal.
3: Ah, je odvrnil gospod Bogis, se res, nič nisem rekel, kaj ne. No, če povem po pravici, mislim, da bi imel s tem malce preveč dela. Mislim, da ga bom raje pustil.
1: Koliko bi dali?
3: Hočete reči, da bi se res radi ločili od njega?
1: Nisem rekel, da bi se rad ločil od njega, vprašal sem koliko.
2: Gospod Bogis je pogledal preko sobe proti komodi, nagnil glavo najprej na eno, nato na drugo stran, se namrščil, se našobil in skomignil z rameni ter rahlo prezirljivo zamahnil z roko, kot bi hotel reči, da je bila stvar komaj vredna, da bi razmišljali o njej, mar ne?
3: Recimo 10 funtov. Mislim, da bi bilo to pošteno.
1: 10 funtov? Je skiknil Ramins. Ne bodite nasmešni, gospod župnik, prosim vas. Če ga damo za drva, dobimo več, je zgroženo dodal Klot. Poglejte si račun, je nadaljeval Ramins in v dragoceno listino tako silovito zapičil umazani prst, da se je gospod Bogis ves vznemiril. Tukaj piše točno, koliko je stal, 87 funtov in to takrat, ko je bil nov. Zdaj, ko je starina, je vreden 2x toliko.
3: Oprostite mi, gospod, ne bo držalo, to je drugorazredna reprodukcija. Toda takole vam povem, prijatelj, danes sem tako lahkomiselen, ne morem si pomagati. Ponudbo bom zvišal na 15 funtov, kaj pravite na to?
1: Naj bo 50, je rekel Ramins.
2: Bogisa je rahlo, sladko spreletelo, kot bi mu po zadnji strani noki po podplatih zdrsele drobne igle. Zdaj jo je imel. Bila je njegova, to ni bilo več vprašanje. Toda navada, da je vse kupoval poceni, tako poceni, kot je bilo sploh mogoče, navada, ki jo je pridobil v letih prakse in pomankanja, je bila pregloboko zakoreninjena, da bi tako zlahka popustil.
3: Človek božji, je tiho zašepetal, sej hočem samo noge. Mogoče bom lahko kdaj poznaje uporabil še predale, toda ostalo je, kot je pravilno ugotovil vaš prijatelj, primerno za drva in za nič drugega.
1: 35, je rekel Ramins.
3: Nemogoče, gospod, nemogoče, ni vredno in preprosto si ne morem dovoliti, da bi takole barantal, to ni prav. Dam vam še zadnjo ponudbo, potem pa moram iti. 20 funtov.
1: Sprejmem, je hlasnil Ramins. Vaš je.
3: Ojej, je rekel gospod Bogis in sklenil roke. Pa smo spet tam. Ne bi vas smel tako vzpodbujati.
1: Zdaj ne morete več nazaj, gospod župnik. Kar sva se zmenila, sva se zmenila.
3: Da, da, vem.
1: Kako ga boste odnesli?
3: No, naj pomislim, morda bi bili, če pripeljem avto na dvorišče, gospod je tako prijazni in bi mi ga pomagali natovoriti?
1: V avto? Ta reč že ne bo šla v avto, zato boste potrebovali tovornjak.
3: Dvomim. No, bomo videli, moj avto je ob cesti, takoj bom nazaj. Prepričan sem, da nam bo nekako uspelo.
2: Gospod Bogis je odšel na dvorišče, skozi vhod na posestvo in po dolgi stezi, ki je vodila čez polje do ceste. Zavedel se je, da se neobvladano hihita, in počutil se je, kot bi mu iz želodca kipelo na stotine majhnih mehurčkov in veselo pokalo na njegovem temenu kakor mineralna voda. Vse travniške zlatice so se naenkrat spremenile v zlatnike, lesketajoče se v soncu. Tla so bila prekrita z njimi in zavil je s poti na travo, da bi se sprehodil med njimi in jih teptal in poslušal kovinski zven, ki je nastal, ko jih je brcal z nožnimi prsti. Le s težavo se je zadrževal, da se ni pognal v dir. Toda duhovniki nikoli ne tečejo, temveč hodijo počasi. Počasi, Bogis, le mirno, Bogis, nikamor se ti ne mudi. Komoda je tvoja, za 20 funtov, vredna pa jih je 15 ali celo 20 tisoč. Bogisova komoda. Čez 10 minut bo že v tvojem avtomobilu, zlahka bo šla noter in ti se boš odpeljal v London in si vso pot prepeval. Gospod Bogis v svojem avtomobilu prevaža Bogisovo komodo. Skodovinski dogodek. Le kaj bi dali novinari za ta posnetek? Bi moral poskrbeti za fotografiranje? Morda. Počakajmo in bomo videli. Oh! Kakšen krasen dan, kakšen sijajen, sončen, poletni dan. O, radost in veselje. Zadaj na kmetiji pa je Ramins pripomnil.
1: Si lahko mislite, da mi bo stari prdec pljunil 20 funtov za tole kramo? Dobro ste ga, gospod Ramins, je rekel Klot. Mislite, da vam bo plačal? Ne bomo je dali v avto, dokler ne plača.
4: Kaj pa, če ne bo šla noter, je vprašal Klot.
1: A veste, kaj si jaz mislim, gospod Ramins, vas zanima moje mnenje? Jaz mislim, da je presneta zadeva prevelika, da bi šla v avto. In kaj bo potem? Potem bo rekel k vragu s tem in se bo odpeljal in nikoli več ga ne boste videli, pa tudi denarja ne. Ni bilo videti, da bi si zadevo tako močno želel, a veste?
2: Ramins je pomolčal, da bi razmislil o tej novi, precej zaskrbljujoči možnosti.
1: Le kako naj bi taka reč sploh šla v avto, je neizprostno nadaljeval Klot. Sploh pa župniki nikoli nimajo velikega avta. Ste že kdaj videli župnika z velikim avtom, gospod Ramins?
4: Pa ga res nisem.
1: Točno. Zdaj me pa poslušajte, imam idejo. Povedal nam je, da hoče samo noge, a ne da? Torej jih moramo samo hitro odrezati, kar tule, preden pride nazaj. Potem bodo gvišno šle v avto. Tako mu jih ne bo treba rezati, ko pride domov. Kaj pravite na to, gospod Ramins?
2: Klodov ploščati goveji obraz je priskutno žarel od ponosa.
1: Ideja ni slaba, je rekel Ramins in pogledal komodo. V bistvu je prekleto dobra. No, pridita, morali bomo pohiteti. Odnesita jo na dvorišče, jaz bom šel požago. Prevzemite vam predale.
2: V nekaj minutah sta Klot in Bert odnesla komodo na prosto in jo položila z nogami na vzgorna dvoriščna tla, na kokoše iztrebke, kravjeke in blato. V daljavi, sredi polja, so lahko videli majhno črno postavico, ki jo je mahala po poti v smeri ceste. Zastali so, da bi si jo ogledali. Na obnašanju postavice je bilo nekaj prav zabavnega. Vsake toliko se je pognala v rahu drnec, nato je malce poskočila in enkrat se jim je celo zazdelo, da se stravnika razlega komaj slišno radostno prepevanje.
1: Po moje je usekan, je rekel Klot in Bert se je zlobno zarežo ter počasi zavil z motnim očesom.
2: Iz lope je priracal Ramins, čokat in podoben žabcu in nosil dolgo žago. Klot mu je vzel žago in se lotil dela.
1: Čisto zraven jih odreži, mu je naročil Ramins. Ne pozabi, da jih bo uporabil na neki drugi mizi.
2: Mahagon je bil trd in zelo suh. In medtem, ko je Klot delal, je izpod žage pršel droben rdečkast prah ter počasi padal na tla. Noge so druga za drugo padale na tla in ko so bile vse odrezane, se je Bert sklonil in jih pazljivo zložil v vrsto. Klot je naredil korak nazaj, da bi preučil rezultate svojega dela. Sledil je precej dolg premolk.
1: Nekaj me zanima, gospod Ramins, je počasi rekel. A bi vi tole reč zdaj lahko spravili v avto?
5: Samo, če bi bil kombi.
1: Aha, je vzkliknil Klot. In župniki nimajo kombijo, veste? Oni imajo kvečemu kakšno ubogo katrco ali pa hrošča.
5: On hoče samo noge, je rekel Ramins. Če ne bo šlo noter, nam lahko ostalo pusti. Nima se kaj pritoževati, saj je dobil noge.
1: Joj, gospod Ramins, se veste, da to ni res, je potrpežljivo rekel Klot. Hudičev dobro veste, da bo začel zbijati ceno, če ne dobi vsega v avto. Župniki so prav tako zviti glede denarja kot vsi drugi, ne mislite, da niso. Še posebej tale stari. Zakaj mu ne bi kar takoj dali lesa za kurjavo, pa smo opravili? Kje imate sekiro?
5: To bo najbrž čisto pošteno, je rekel Ramins. Bert, prinesi sekiro.
2: Bert je šel lopo, prinesel veliko drvarsko sekiro in jo podal Klodu. Klod si je pljunil dlani ter jih pomel. Nato je z dolgim, visokim zamahom silovito napadal breznogi trup komode. Delo je bilo naporno in trajalo je nekaj minut, preden je bila vsa komoda bolj ali manj razsekana na koščke.
1: Nekaj vam povem, je rekel, ko se je zravnal in si obrisal čelo. Tole zadevo je naredil en hudičev dober mizar, pa ne župnik reče, kar hoče.
5: Skrajni čas, je vzkliknil Ramins. Že prihaja.

0: Slišali ste še drugi del zgodbe Župnikov konjiček. Prevedla jo je Ana Barič-Moder, interpretiral pa dramski igralec Gregor Čušin. Z današnjo oddajo se je tako končal septembrski cikel Humoresk, posvečenih 110. Obletnici rojstva britanskega avtorja Roalda Dahla.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Drage poslušalke, poslušalci, pred nami je zdaj še nedeljsko operno popovdne. Tokrat ga začenjamo z Mozartovimi deli. Najprej bomo slišali arijo za sopran iz slavnostnih večernic za praznih svetnikov spoznavalcev, Kehl 339. Pela bo mezzosopranistka Elina Garanča, zbor in filharmonični orkester nemškega radija iz Saarbrückna bo vodil Karl Mark Čičon.

Elina Garanča je ob spremljavi zbora in filharmoničnega orkestra nemškega radija iz Saarbrückna takole izvedla ario za sopran iz slavnostnih večernic za praznik svetnikov spoznavalcev Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dirigent je bil Karl Mark Cicon. Nadaljujemo z ario Tamina iz prvega dejanja Mozartove opere Čarobna piščal. Pel bo tenorist Jonas Kaufmann, komorni orkester Gustava Malerja vodi Claudio Abbado.

Ario Tamina iz prvega dejanja Mozartove Čarobne piščali smo slišali v interpretaciji tenorista Jonasa Kaufmana, spremljal ga je komorni orkester Gustava Malerja pod vodstvom Klaudija Abada. Zdaj pa se selimo v tretje dejanje opere Kleopatra Žila Masneja. Ario Kleopatre bo izvedla Magdalena Kožena. Komorni orkester Gustava Malerja pa vodi Mark Minkovski.

No, malo nam jo je zagodel radijski škrat. Pravzaprav smo zdaj poslušali arijo za sopran iz slavnostnih večernic Wolfganga Amadeusa Mozarta, Zelino Garančo ter zborom in filharmoničnim orkestrom nemškega radija iz Saarbrückna. Nadaljujemo pa z arijo Mimi iz tretjega dejanja opere La Bohème Giacoma Puccinija. V naslovni vlogi bomo slišali sopranistko Sonjo Jončevo. Orkester mestnega gledališča iz Valencije pa vodi Frederik Šala.

Sopranistka Sonja Jončeva je takole zapela Ario Mimi iz tretjega dejanja opere La Bohème Giacoma Puccinija. Igral je orkester mestnega gledališča iz Valencije pod vodstvom dirigenta Frederika Šalana. Nadaljujemo še z eno sopranistko. Angela Georgiou bo nastopila v Ariji Magdalene iz tretjega dejanja opere André Chenier Umberta Giordana. Kraljevi filharmonični orkester iz Londona vodi Marco Armiliato.

Izvenela je Arija Magdalene iz tretjega dejanja opere Andrej Šenje Umberta Giordana. Pela je sopranistka Angela Georgiou ob spremljavi Kraljevega filharmoničnega orkestra iz Londona, ki ga je vodil Marco Armiliato. Nedeljsko operno popoldne bomo tokrat sklenili s prvim delom drugega dejanja Puccinijeve opere Manon Lescaut. Zasedba je naslednja. Manon, Ana Netrebko, sopran, Lescaut, Armando Pinja, bariton, baletni mojster, Patrick Vogel, tenor, pevka, Silvia Vereš, mezzosopran in Geront, Carlos Chausson, bas. Zbor Dunajske državne opere in simfonični orkester Minhenskega radija vodi Marco Armiliato.

0: ste mi sta.
1: Ti sta bello.
2: Charlatani o speciali.

0: Nedeljsko operno popoldne smo zaključili s prvim delom drugega dejanja opere Manon Lescaut Giacoma Puccinija. Nastopili so sopranistka Ana Netrebko v naslovni vlogi, baritonist Armando Pinja kot Lescaut, tenorist Patrick Vogel kot baletni mojster, mezzosopranistka Silvia Verež v vlogi pevke in basist Carlos Chausson kot Geront. Zbor Dunajske državne opere in simfonični orkester Minhenskega radija je vodil dirigent Marco Armiliato. Nedeljsko operno popoldne je pripravil glasbeni urednik Dejan Juravič.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: to je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. V tednu za nami so govori voditeljev v Palači Združenih narodov le še poudarili svetovno razklanost in različne poglede na številne konflikte in grozodejstva po svetu. Da so nam pri odzivanju na dogajanje v svetu lahko v pomoč nauki iz zgodovine, so danes znova poudarili na tradicionalnem srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu. Organizator dogodka Matjaž Špat.
2: Zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
1: Plemeniti upor proti krivični stvarnosti je največ, kar lahko prispevamo za rešitev človeškega dostojanstva, pa je pisatelja Borisa Pahorja v svojem govoru citirala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Dodala je, da družba ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Več v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Prvo srečanje zunanjih ministrov Nemčije in Rusije po 4 letih je le še poudarilo diplomatsko vrzel med državama. Papež Leon XIV. Je med obiskom v Lurdu škofe pozval naj nadaljujejo boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Svetovni dan turizma je zaznamovan s premisleki o vključevanju umetne inteligence v sektor. Tudi jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod megleno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Benjamin Jeram. V Portorožu je bila danes tradicionalna slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov, nacifašističnih taborišč, izgnancev ter ukradenih otrok in njihovih svojcev. Z vsakoletnim srečanjem želijo ohranjati spomin na tragične dogodke druge svetovne vojne in poudariti vrednote, kot so tovarištvo, solidarnost, sočutje, pravičnost in enotnost. Vrednote, ki so po mnenju organizatorjev dogodka Zveze Združen borcev za vrednote NOB v današnjem času na hudi preizkušnji. V Portorožu je bila Barbara Campos.
4: Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti so naslovili letošnje že 65. srečanje internirank, zapornikov, izgnancev in ukradenih otrok. Organizator dogodka Matjaž Špat.
2: Živimo v času, ki je poln novih vojn, ko nič več nič ne velja nobeni mednarodni sporazumi, ko se onemogoča mirovne sporazumivanje, je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije, zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
5: Ko je bilo konec vojne, smo z Miran govorili, nikoli več vojne in kot vidimo, so se skozi dogajali, danes pa je tako napeto vse kot struna.
4: Je povedala izgnanka, častna občanka Pirana Tončka Senčar. Skoraj vedno se srečanje udeleži tudi Marija Laurenčič. Spomini na čase izgnanstva so boleči, a srečanja so opomin, da se kaj takega ne bi več zgodilo, pove.
6: O, to pa največji, da ne bi nobeni moji otroci in nobeni mladi. In želim drugačno življenje, kot smo imeli.
4: Ne le na srečanjih nekdanjih taboriščnikov, spomin bi morali ohranjati v šolah, meni Jožica Juk, ukradeni otrok.
7: To je prvo, ker ne vejo o naši zgodovini leta 41 do 45, ne vejo nič.
4: Zgodovinska dejstva nas učijo o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov, je na slovesnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
8: Zgodovinski spomin pa lahko prenašamo samo mi, ljudje, iz generacijo na generacijo in to je to, kar današnji dogodek je. Prenaša se spomin, ki mora ostati med nami zavedno.
4: Slovesnostjo so se poklonili tudi spominu več kot 12 tisoč Slovencem, ki se iz taborišč smrti nikoli niso vrnili.
1: Napetosti med Rusijo in Nemčijo ostajajo tudi po presenetljivem srečanju zunanjih ministrov držav ob robu Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov. Pobudo za pogovor je na prigovarjanje nekaj drugih držav dala Nemčija. Nemški minister Johann Wadephul je ruskega kolega med drugim pozval, naj Rusija zagotovi varno plovbo ukrajinskih ladij v Črnem morju, sicer bo številnim državam grozila lakota. Ministru Sergeju Lavrovu se je srečanje z delom odveč, čež da nemška stran ni povedala nič novega. Maja Derčar.
9: Za prvo dvostransko srečanje po več kot 4 letih je prek nerazkrite tretje države zaprosila Nemčija. Na približno 20-minutnem sestanku v prostorih ruske delegacije pri Združenih narodih v New Yorku je nemški zunanji minister Johan Vadeful ruskega kolega Sergeja Lavrova pozval k končanju vojne v Ukrajini ter ga posvaril pred napadi na Nemčijo, kakršen je bil nedavni incident z brezpilotnimi letalniki na letališču v Leipzigu, ki na srečo niso eksplodirali. Lavrov je po srečanju z novinarji delil svoj odziv. Rekel sem mu, mislil sem, da imate kaj zanimivega, kaj neobičajnega, kar bi radi delili z nami. Lahko bi preprosto poklicali in rekli, preberite moj govor. Vadeful je kot najpomembnejšo temo srečanja omenil izvoz žita v Črnem morju. V govoru pred varnostnim svetom OZN je predtem dejal, Ukrajina je letos imela zelo dobro žitno letino, ki je zaradi ruskih napadov na ukrajinska pristanišča ni mogoče dostaviti na svetovni trg. Rusija s tem po vsem svetu še poslabšuje lakoto. Sergej Lavrov. Vsi napadi in škoda povzročena trgovski plovbi so posledica ukrajinskih terorističnih napadov. Rusija se po besedah Lavrova o predlogih za zagotovitev varne plovbe v Črnem morju pogovarja z Indijo, Egiptom in Turčijo. Bil je intenziven pogovor, nismo se sporazumeli o bistvenih točkah, je za CDF dejal Vadeful in poudaril pomen diplomacije. Po incidentu v Leipzigu sta si Nemčija in Rusija izmenjali diplomatske udarce z medsebojnim zaprtjem kulturnih ustanov. Volivci trojnih deželnih volitev v vzhodnem delu Nemčije so stranko CDU kaznovali tudi zaradi pomankanja prizadevanj za pogovore z Rusijo in neskončne podpore Ukrajini. Zato lahko omenjeno srečanje razumemo tudi v kontekstu približanja temu, kar želi velik del Nemcev na vzhodu.
3: Ameriška vlada je po svetu napotila predstavnike, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko osamitev Irana. Kot je včeraj še sporočil finančni minister Združenih držav Scott Bessent, ta prizadevanja že prinašajo rezultate. Ob tem je posebej omenil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Iran medtem po ameriški zavrnitvi njegovega predloga, po katerem bi v 7 dneh od sklenitve dogovora odprli Hormuško ožino, opozarja na nevarnost morebitne obnovitve napadov Združenih držav na Islamsko republiko.
1: Papež Leon XIV. Je v največjem evropskem romarskem središču Lourdes, kjer nadaljuje 4-dnevni obisk Francije, tamkajšnjim škofom dejal, da so se odločno spoprijeli z zlorabami mladoletnih, ki so jih zagrešili člani duhovščine. Pozval jih je, naj nadaljujejo po začrtani poti, da mora rimsko-katoliška cerkev priznati svoje napake in zaceliti globoke rane, je poudaril tudi v pridigi med mašo pred okoli 150 tisoč verniki. Papež naj bi se v Lurdu zasebno sešel tudi s 7 žrtvami spolnih zlorab, poroča Adrian Bakič.
10: Papež Leon XIV. Je v priljubljenem francoskem romarskem središču ob vznožju Pirenejev rimsko-katoliško cerkev pozval k pogumu, da se sooči s svojo preteklostjo.
11: Pour guérir des blessures profondes.
10: Da bi ozdravili globoke rane, nezvestobe in boleče zablode, do katerih je prišlo v cerkvi, se moramo ponižno izročiti očiščujočemu pogledu Gospoda in se zavedati lastnih pomankljivosti, je poudaril papež, ki v pridigi sicer ni neposredno omenil škandala povezanega z zlorabami mladoletnih v francoski cerkvi, je pa o tem jasno spregovoril predtem na zasebnem srečanju s francoskimi škofi. Po navedbah Vatikana se jim je zahvalil, da so se odločno soočili z zlorabami mladoletnih oseb, do katerih je prišlo v cerkvenem okolju, in pogumne ukrepe, ki so jih sprejeli. Pred 5 leti je preiskava pokazala, da so duhovniki in laični člani cerkve med letoma 1950 in 2020 v Franciji zlorabili približno 330 tisoč mladoletnih. Nekatere žrtve zlorab sicer dvomijo, da bosta papežev obisk in napovedano zasebno srečanje s 7 žrtvami pedofilskih duhovnikov prinesla spremembe. Še pred prihodom poglavarja rimsko-katoliške cerkve v Lourdes so na tamkajšnji baziliki Rožnega venca po predhodnem delnem zdaj v celoti zakrili mozaike slovenskega duhovnika in umetnika Marka Rupnika, obtoženega spolnih in psihičnih zlorab redovnic. Papež Leon XIV. Je pred koncem maše v Lurdu vernike pozval še, naj ves oktober molijo za konec vojen in mir na svetu. Že sinoči pa je v lurški votlini, kjer je po izročilu leta 1858 prišlo do marijnih prikazovanj, v posebni molitvi prosil za Francijo, varovanje človekovih pravic in mir na svetu.
0: Dogodki in odmevi.
1: Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe Genij Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača.
3: Primer je povezan z graditvijo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Uprava skupine GEN-I je za danes sklicala izredno sejo. Glede na resnost očitkov je poudarila nično toleranco do korupcije in napovedala sodelovanje s preiskovalci. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisnemu revidiranju poslovanja družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so uspešno dezaktivirali letalsko bombo, ki so jo odkrili med deli v strugi Save pri Globokem. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Kot je povedal poveljnik enote Darko Zonič, je bila bomba v primerjavi s tisto, ki so jo odstranili v začetku septembra, v boljšem stanju, zato so jo dezaktivirali v dobre pol ure.
1: Svetovni dan turizma, ki ga zaznamujemo danes, letos izpostavlja rabo umetne inteligence in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. Združeni narodi so pozvali k digitalni prihodnosti turizma, ki bo odprta, vključujoča in usmerjena k človeku. Umetna inteligenca že spreminja način, kako turisti iščejo informacije. Namesto splošnih podatkov želijo konkretne odgovore, prilagojene svojim interesom, času in proračunu. Slovenska turistična organizacija zato razvija tudi lastna orodja, med njimi Almo, ki turistom pomaga pri načrtovanju potovanja, pojasnjuje Martina Gojkošek.
12: Najbolj so bili recimo cenjeni oziroma dobro ocenjeni odgovori, ki zmanjšujejo neko negotovost uporabnika. Recimo o dostopu, parkiranju, pravilih in pa takšni strukturirani predlogi, ki združujejo nastanitve, aktivnosti in pa alternativne scenarije.
1: Na slovenski turistični organizaciji digitalizacijo in umetno inteligenco razumejo kot priložnost, da bolje razumejo potrebe gostov in partnerjev. A kot poudarjajo, ob vseh tehnoloških spremembah bistvo ostaja enako. Turizem smo ljudje. Glavna posebnost letošnje pregrete poletne sezone je bil sicer izrazit obrat turističnih tokov proti območjem z mirnejšo klimo. Julijske Alpe so tako prvič v zgodovini privabile skoraj 40% vseh poletnih turistov v državi. To pa na območju z edinim nacionalnim parkom, ki tudi sicer stavi na zeleno in trajnostno turistično ponudbo, ob napovedih, da bo takih sezon v prihodnje še več, narekuje takojšnje sprejetje dodatnih ukrepov za boljše upravljanje turizma. Romana Erjavec.
13: Varuh najdragocenejše narave, ki jo premore Slovenija, je javni zavod Triglavski narodni park in kot pravi direktor Uroš Brežan.
14: Mi smo predvsem zaskrbljeni, ko spremljamo tako turistično sezono, kot smo jo lahko spremljali v letošnjem letu.
13: 10% povečanje števila obiskovalcev pa ni bila grožnja le naravi, kot dodaja županja Kranjske Gore Henrika Zupan, so se turistično najbolj obremenjene občine tega območja morale letos soočiti tudi z občutno preveliko
15: kološko obremenitvijo infrastrukture in seveda tudi obremenitvijo tudi naših prebivalcev.
13: Zato bo, ker infrastrukturni problemi, ki dušijo to območje, pač ne bodo rešeni čez noč, potrebno povseči tudi po ukrepih, ki morda ne bodo všečni, so pa lahko hitri in učinkoviti, dodaja direktor turizma Bled Blaž Veber.
16: In prav nič narobe ni, če govorimo o predhodnih rezervacijah, prav nič narobe ni, če govorimo o časovnih vstopnicah, se pravi neka finančna politika, časovna politika.
13: Čeprav se vsi zavedajo, da so ukrepi nujni, če želijo ohraniti tisto, kar pravzaprav prodajajo, pa tako turizem kot lokalne skupnosti in naravovarstvenike, to postavlja pred res velik izziv, priznava koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus.
17: Jaz mislim, da ni ene rešitve, da ne tega ne moramo enostavno reči, tako bomo naredili in potem bo to ratalo in bomo veseli. Enostavno komunikacija stalna in da bo resnično potem obveljala pravila, ki smo jih tukaj mi vzpostavili, zato da bo dobro nam, ki tukaj živimo, gostom in obiskovalcem in seveda naravi.
13: Ako dodaja Uroš Brežan,
14: brez sodelovanja in brez tudi tudi soglasja o tem, kateri so ti ukrepi, tu ne moramo narediti napredka.
17: In tukaj imamo skupni jezik, se ne, če ga bomo najdli, ga imamo.
9: Pa dodaja Klemen Langu, se druge možnosti, kot da delujejo z roko v roki, v resnici nimajo. Če bi namreč uničili tisto, kar najvrednejšega ima to območje, poti nazaj tudi za turizem ne bo več.
1: V sončnem dopoldnevu so že 40-tič slovesno obrali grozde z najstarejše trte na svetu, Guinnessove rekorderke, ki več kot 450 let raste na mariborskem Lentu. To je bil tudi vrhunec 26. festivala najstarejše trte v letu, ko je Maribor evropska vinska prestolnica in prav na svetovni dan turizma. Znamenita mariborska trta je namreč pomembno gonilo povezovanja in razvoja na tem področju. Letos je grozdni sok še posebej sladek, čast odrezati prvi grozd pa je pripadla uglednemu nogometnemu sodniku Slavku Vinčiču. Poročilo je pripravila Irena Kodrič-Cizerl.
18: Da je najstarejša trta v tako dobrem stanju, je zasluga sodelovanja skupnosti in posameznikov, smo slišali, in pa seveda najprej himno.
19: Kupico zdaj dvignimo, spoštljiva in najzdravimo.
18: Prvi grozd je odrezal nogometni sodnik Slavko Vinčič iz Maribora.
20: Res mi veliko.
18: Prvi grozd je odrezal nogometni sodnik Slavko Vinčič iz Maribora.
20: Res mi veliko pomeni, nekaj posebnega.

0: V 90-ih letih uradne trgatve so obrali skoraj 2 toni grozdja strte, ki bi naj bila zasajena leta 1572. In prav znak s to letnico so letos podelili tretjič, tokrat najstarejšemu skrbniku potomke najstarejše trte Antonu Zaletelju. Skrbi za potomko v Breznu v občini Podvelka.
1: Potomka je stara zdaj 16 let, ki je že skoraj dohitela mater, ja. Po količini seveda.
0: Najstarejša trta je izvesek mesta, direktor Zavoda za turizem Jure Struc.
2: Pri nas je naša najstarejša trta, radi rečemo kar Eifflov stolp Maribora.
0: Znamenita trta z Lenta je pomembno gonilo turističnega razvoja in povezovanja. Župan Saša Arsenovič letos zadnjič v vlogi gospodarja trte.
3: Me nekako navdaja z občutkom, da smo sprejemali pravilne odločitve, da so tu neki sadovi, ki bodo prav gotovo šli naprej.
0: Med drugim v smeri zasaditve novega vinograda na mestnem griču Piramida. Pripravljalna dela so že v teku.
4: Na odru mestnega gledališča Ptuj je bila sinoči premiera predstave Sto nas je, švedskega avtorja Johana Hassina Kemirija. Predstavo, nastalo v koprodukciji z SNG Drama Ljubljana, je režiral Peter Petkovšek. Besedilo je prevedla Mita Gustinčič-Pahor, dramaturško ga je priredila Eva Kraševec. V igralski zasedbi Zvezdana Mlakar, Liza Marijina in Kaja Petrovič predstava govori o toku življenja in mnoštvu življenjskih izbir ženske. Več Aleksandra Saška Gruden.
5: Besedilo predstave, za katerega je avtor leta 2010 prejel prestižno norveško nagrado Heda, je silovito, neposredno in vedno aktualno, saj opisuje univerzalen vzorec odraščanja, vpliva družbenih norm, družinskih travm, pričakovanj, hrepenenj in razočaranj, ki jih doživlja domala vsak človek. Zgodba pa izhaja iz specifično ženske izkušnje. Osredotoča se na 3 ženske, na njihove notranje monologe ljubezni in strahu, na uporništvo in vdanost. Vsaka predstavlja en vidik in obenem vse predstavljajo vse vidike ženske v različnih obdobjih. Igralke so jih upodobile na način močne povezanosti in zato občasno delujejo kot ena oseba. Predstava, ki je v začetku umirjena in daje zgolj slutno več plastnosti ter globjih bojev znotraj ženske, se v dobri uri dogaja na razplete kot dinamičen vrtinec mnoštva vlog, izbir, odločitev, izkušenj in izgubljenih priložnosti. Ustvarjalci so poudarek predstave gradili na močnem besedilnem delu, na medosebni interakciji ter dinamiki psiholoških ustrojev protagonistk. Scenografija se zdi zgolj postransko prizorišče, sestavljeno iz plastičnih polpresojnih zabojev, ki pa pomensko konstruirajo osebni in družbeni prostor. Arhetipske vsebine so ustvarjalci zlili v enigmatično in obenem navdušujoče svežo prizoritev, ki v svoji navidezni preprostosti ponudi kompleksno izkušnjo.
4: Sledijo še minute za šport, v teh bodo kolegi iz športnega uredništva strnili vtise po končanem evropskem prvenstvu v odbojki in remiju slovenskih nogometašev proti Škotski. V ospredju bo tudi kolesarstvo, saj se bo danes z dirko v članski konkurenci v Kanadi končalo svetovno prvenstvo. Z vami bo Gašper Ogrinc, jaz pa vam želim prijetno nadaljevanje dneva.
6: Končano je evropsko prvenstvo v odbojki. Poljska je prva reprezentanca po 20 letih, ki je uspela obraniti naslov. Francozi so osvojili prvo kolajno po letu 2015, Finci sploh svojo prvo. Slovenija je tokrat na 4. mestu ostala z mešanimi občutki, ki se prepletajo med razočaranjem po tekmah v Milanu in zadovoljstvom po poletju z bronom iz Lige narodov in vnovičnim prebojem med najboljše. Komentar ob koncu sezone je pripravil Boštjan Rebršak.
7: Številke lahko nagnejo tehtnico na eno in drugo stran. Na tem evropskem prvenstvu so 3 od 4 polfinalistk zadnjega svetovnega prvenstva izpadle najkasneje v četrtfinalu. Lebronasti Poljaki so potrdili, da je bilo to njihovo poletje. Slovenija je še s 5. uvrstitvijo v polfinale na zadnjih 6 prvenstvih ohranila stik z vrhom. Bolj zaskrbljujoča je izguba točk na svetovni lestvici. Slovenija jih je uspešno zbirala v Ligi narodov, na evropskem prvenstvu pa jih je izgubila kar 30, kar je največji poraz turnirja v Italiji. Z mestom na svetovni lestvici in žrebom je imela Slovenija odprto pot do kolajne, za katero ji ni bilo potrebno premagati niti ene reprezentance iz svetovne deseterice. Tisto, kar je skrito za statistiko, pa je morda še veliko bolj pomembno za končni cilj in izpolnitev olimpijskih sanj.

0: v Los Angelesu. Slovenija je na prvenstvu igrala s 5 novinci. V 2 letih pod vodstvom Fabija Solja upeljala nove obraze. Izjemen napredek je naredil Nik Mujanović. Združevanje generacij pa bo zahteven cilj za prihodnji 2 leti. Ali jih bo Slovenija preživela s Soljem ali kakšnim drugim selektorjem, bo znano v naslednjih tednih. V vsakem primeru pa bo moral selektor za nove uspehe slovenske odbojke združiti vse razpoložljive sile, na novo razdeliti vloge v reprezentanci in ujeti preplet mladostnega zagona z izkušnjami. Pomembna bo osredotočenost na en cilj, saj tudi reprezentance s precej širšim naborom težko nizajo vrhunske rezultate drugega za drugim.
1: Po nedoraslem drugem polčasu je slovenski nogometni reprezentanci včeraj uspelo osvojiti točko proti Škotski. V uvodu v B Ligo narodov je bilo v Stožicah 0-0. Komentar Boštjana Janežiča.
2: Po tekmi 2 zelo različnih polčasov je na mesto vprašanje fizične pripravljenosti Cesarjevih izbrancev. V odsotnosti Šeška in Stojanoviča je igra naših v prvem polčasu še obetala. Najbližje zadetku sta bila Andra Šporar in Vanja Drkušič. Po odmoru Slovenci niso več našli rešitev s podajami in zadržanjem posesti. Igrali so na preskok, vse druge žoge so šle v korist agresivnih Škotov. Gostje so dominirali, naši trpeli, pred vrati rešitelja Jana Oblaka pa je bilo preveč lukenj oziroma nepokritega prostora, zato so bili hitri slovenski napadalci povsem odrezani od igre. Žan Vipotnik, vajen otoške čvrstosti, je v igro vstopil šele v 74. minuti. Po tekmi na slabem igrišču je na vrsti dan za regeneracijo. V torek zvečer, ko bodo v Stožicah gostovali Makedonci, gre pričakovati kar nekaj rotacij in sprememb, omenjeni gostje pa so si noči v Skopju nemočno s 3-0 izgubili Švicari. Ob asistenci je 2 gola dosegel napadalec Burnleyja Zeki Amduni.
1: V Montrealu v Kanadi se danes končuje 99. svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Zadnji dan je na sporedu najbolj prestižna odločitev, moška cestna dirka v elitni kategoriji s 7 Slovencev, vendar brez svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja. Več o dirki Igor Tominec.
3: Pred slabo uro so kolesarji začeli 273 km dolgo maratonsko preizkušnjo, ki ima v prvem delu 100 km uvoda vzhodno od Montreala, potem pa bodo kolesarji 12-krat prevozili znameniti krog Mont-Royal. Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja vlogo prvega favorita prevzema reprezentanca Belgije, ki ima v zgodovini že 27 naslovov svetovnega prvaka, tokrat stavijo na Remka Evenepoela, ki mu bodo skušali pripraviti na pa do daleč. V rezervi pa čaka Wout van Aert, ki bi lahko dobil sprint manjše skupine. Izzivalci so Nizozemec Mathieu van der Poel, Britanec Tom Pidcock, Mehičan Isaac del Toro in Francoz Paul Sexas. Slovenska sedmerica pa letos stavi na presenečenje. Kapetan Primož Roglič je bil doslej najviše na 6. mestu na cestnih dirkah svetovnega prvenstva, vendar bo Slovenija napadala z večjih strani. Eden adutov je tudi Matej Mohorič.
4: Moj načrt je bil od samega štarta že, da če bom prišel v Kanado, če bodo noge še kaj dali od sebe, da pridem na prizorišče samo 2 dneva pred preizkušnjo, da ne trpim te časovne razlike, tako da nekako računam na to karto in upam, da bodo noge močne.
3: Maratonska preizkušnja se bo končala nekaj po 21. Dogajanje bomo spremljali na valu 202.
1: Včeraj se je v italijanski Ivreji končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenska odprava, ki je na letošnjem prvenstvu štela kar 12 čolnov, se prvič po letu 2023 domov vrača brez odličij. Komentar je pripravil Marko Pangarc.
5: Francija in Italija sta po končanem prvenstvu pri največ osvojenih medaljah. Slovenska vrsta je zaostala za pričakovanji, ne v smislu odličja, ampak po rezultatski plati. Na še enem tekmovanju v zgoščeni konkurenci, v kateri so odločale nijanse in malenkosti. Na vrhu velikih presenečenj ni bilo, delno le v včerajšnjih tekmah kajakaškega krosa. Žiga Linhočevar je svoje nastope zaključil v četrtfinalu, sezono je kronal zmago v seštevku kanoistov, podobno kot tudi Eva Linhočevar. Oba sta rezultatsko krivuljo potisnila v tej sezoni še nekoliko bolj navzgor. Na obeh največjih tekmovanjih v tej sezoni, tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu, pa je slovenska vrsta zaostala za rezultatskimi pričakovanji, a pri vseh ta pričakovanja niso bila povezana z medaljami, ampak z uvrstitvijo v finalni del tekmovanja. Ta sezona je bila tudi prva, v kateri se je zbiralo točke za olimpijske igre, zato tudi nekaj več bremena in zadovoljstvo le pri peščici slovenskih tekmovalcev.
1: Omenimo še, da bodo ob 18. uri hokejisti Olimpije v petem krogu regionalne hokejske lige gostili ekipo Beljaka. Tekmo bomo z oglašanji pospremili tudi na Valu 202.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lijan Matič. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost, a se bo do jutra po večini zjasnilo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. V četrtek in petek bo sončno z občasno povečano prosojno koprenasto oblačnostjo. V soboto bo nato pretežno jasno. Ohladilo se bo. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Od prihodnje nedelje naprej bo na nebu vse več zmerne oblačnosti, a bo po večini ostalo suho. Jutranje temperature bodo do vključno sobote še od 5 do 10, nato pa bodo po večini okoli 5 stopinj. Najvišje dnevne bodo do vključno petka še malo nad 20 stopinj, od sobote naprej pa bodo večinoma že med 15 in 20 stopinjami. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Čingiju. Na primorski avtocesti je zgoščen promet od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je pred Senožečami zaprt voz počasni pas. Zastoj na cestah Lucija, Izola v obe smeri in Šmarje, Koper. Ura bo kmalu 16.

0: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars. Nina Strnad, pevka.
1: Ko me ljudje vprašajo, kam segajo moji začetki, seveda glasbeni, je verjetno prva hiša, na katero pomislim, tudi RTV Slovenija. Ne samo radio, tudi televizija, oba sta me izredno podprla na moji glasbeni poti, za kar sem jima seveda neizmerno hvaležna.
0: Tudi to je RTV Slovenija.
2: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkart v četrtek, 1. oktobra, ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški, v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
0: Arsove radijske poslušalnice. Posnetki pogovorov in predstavitev umetniškega radija 40. festivala Slovenski glasbeni dnevi med 27. septembrom in 1. oktobrom na programu ARS.

0: Muzika Noster Amor.
1: V oddaji Muzika Noster Amor se tokrat odpravljamo na Bavarsko, natančneje v Herkulovo dvorano rezidence v Münchnu. Simfonični orkester Bavarskega radija je tam 26. junija letos s koncertom zaznamoval visoka letošnja jubileja obeh glavnih glasbenih gostov tega koncertnega večera, 90-letnico dirigenta Zubina Mehte in 80-letnico pianista Rudolfa Buchbinderja, ki je nastopil kot solist v Beethovnovem priljubljenem klavirskem koncertu številka 3 v C-molu, opus 37. Spored je v drugem delu koncerta zaokrožila simfonija številka 4 v F-molu, opus 36 Petra Iljiča Čajkovskega. Najprej pa je zazvenela uvertura k operi Rienzi Richarda Wagnerja. Wagner je v tej svoji zgodnji operni umetnini predstavil zgodbo o povzpetniškem ljudskem tribunu in senatorju iz 14. stoletja. Tako ne preseneča, da se še zlasti v uvodni uverturi tu in tam čuti pridih italijanske melodične spevnosti, za katero se zdi, kot da je organsko vpeta v Wagnerjev glasbeni izraz. Uverturo začne en sam solistični ton trobente, ki se potem po kratkih intervencijah orkestra ponovi še dvakrat. Zanj se poznaje v operi izkaže, da gre za poziv družine Kolona k vojni. V uverturi se kmalu oglasi tudi znamenita globoko izrazna tema, ki jo je Wagner na začetku petega dejanja uporabil kot Rienzijevo molitev in je postala najbolj znana arija te opere. Uverturo k Wagnerjevi operi Rienzi, ki jo bo izvedel simfonični orkester Bavarskega radija pod vodstvom Zubina Mehte, pa sklene živahna vojaška koračnica. Poslušajmo.

Slišali ste uverturo k operi Rienzi Richarda Wagnerja, izvedel jo je simfonični orkester Bavarskega radija, dirigiral je Zubin Mehta. Ludwig van Beethoven je svoj klavirski koncert v C-molu ustvarjal na prehodu iz 18. v 19. stoletje na Dunaju. Posvetil ga je princu Ludviku Ferdinandu Pruskemu, kot solist pa ga je sam krstno izvedel leta 1803 na samopromocijskem koncertu. Na tem dolgem koncertnem večeru sta bili krstno izvedeni še drugi njegovi pomembni deli, druga simfonija in oratorij Kristus na Oljski gori, znova pa je zazvenela tudi prva simfonija. Ob tej priložnosti mu je pri izvedbi koncerta v C-molu note pri klavirju obračal Ignaz von Seyfried, ki je po dogodku zapisal, da so bile skoraj vse strani prazne. Le tu in tam je bilo videti kakšen hieroglif, ki ga ni bilo mogoče razvozlati, njemu pa je bil očitno v pomoč kot kakšen namig. Pred koncertom namreč Beethoven ni imel časa, da bi izpisal solistični part. Torej, kadarkoli je prišel do konca neizpisane pasaže, mi je narahlo prikimal in obrnil sem stran. Moja zaskrbljenost, da ne bi zamudil kakšne njegove geste in pozabil obrniti strani, ga je zelo zabavala, in ko smo se tega spominjali na družabni večerji po koncertu, je doživljal valove smeha. Beethoven je v dramatičnem tretjem klavirskem koncertu raziskoval nove izrazne in tehnične možnosti klavirja v koncertantni obliki. Solistu in orkestru je odmeril enakovrednejšo vlogo, njun dialog pa pogosto presega tradicionalno predstavo o orkestru kot zgolj spremljavi. Prav zato ima koncert že izrazito simfoničen značaj. V njem pa so še vedno močno navzoči vplivi klasicizma, predvsem Mozarta. Uvodna tema prvega stavka precej spominja na začetek Mozartovega klavirskega koncerta številka 24 v C-molu, ki ga z Beethovnovim povezuje tudi ista tonaliteta. Toda Beethoven Mozartov jezik hkrati razširi, iz C-mola ustvari večje dramatične napetosti, v katerih se solist in orkester nenehno soočata, dopolnjujeta in odgovarjata drug drugemu. Solist v koncertu za klavir in orkester številka 3 v C-molu opus 37 Ludviga van Beethovna bo pianist Rudolf Buchbinder, simfonike Bavarskega radija bo vodil Zubin Mehta. Stavki so Allegro con brio, Largo in Rondo Allegro.

To je bil klavirski koncert številka 3 v C-molu opus 37 Ludviga van Beethovna. Solist je bil pianist Rudolf Buchbinder, simfonični orkester Bavarskega radija je vodil Zubin Mehta. Pred nami je solistov dodatek, Rondo Allegro, sklepni stavek Beethovnove sonate za klavir številka 8 v C-molu, opus 13, patetične.

Občinstvo v Herkulovi dvorani Mihalske rezidence je 26. junija letos velik aplavz namenilo pianistu Rudolfu Buchbinderju, ki je za dodatek takole izvedel sklepni tretji stavek Rondo Allegro iz klavirske sonate številka 8 v C-molu, patetične, Ludviga van Beethovna. Koncertni večer pa je zaokrožila glasba Petra Iljiča Čajkovskega. Čeprav je bila druga polovica 70-ih let 19. stoletja za Čajkovskega ustvarjalno izrazito uspešna, nastali so opera Evgenij Onjegin, balet Labodje jezero, prvi klavirski koncert, četrta simfonija in kmalo zatem še violinski koncert, je bilo to tudi obdobje hudih čustvenih pretresov, to pa se morda najmočneje zrcali v simfoniji številka 4 v F-molu. Čajkovski naj bi se spoprijemal s svojo spolno usmerjenostjo in v naglici se je po leti 1877 poročil s svojo nekdanjo študentko Antonino Miljukovo. V zakonu je bil izjemno nesrečen, poskušal je narediti celo samomor, po sestrinem nasvetu pa se je kmalu umaknil nazaj v samski stan. Finančno in prijateljsko podporo je našel pri bogati vdovi Nadeždi von Meck. Podpornice ni osebno spoznal, ohranila pa so se številna pisma, ki pričajo o njuni obsežni korespondenci. Svojo četrto simfonijo je tako posvetil prav njej in ji napisal pismo, v katerem je podrobno opisal, kaj naj bi izražala. Pismo ni bilo namenjeno javnosti in Čajkovski ga ni objavil ob partituri, zato je simfonija ostala brez uradnega javnega programa. Toda sam je Nadeždi von Meck jasno povedal, da je simfonija vendarle programska, le da njenega pomena po njegovem ni mogoče v celoti izraziti z besedami. Iz zapisa lahko razberemo skladateljevo temačno razpoloženje in vdanost v usodo, ki sta vplivala na nastanek simfonije. Uvodni stavek odprejo mogočne fanfare, ki jih Čajkovski v navezavi na Beethovnovo peto opiše kot motiv usode in se pojavljajo na koncu posameznih oblikovnih odsekov. Skladatelj je v pismu Nadeždi o prvem stavku zapisal tole. Usoda, ta odločilna moč, ki ovira vzgibe pri njihovi izpolnitvi, ki ljubosumno zagotavlja, da nikoli ne dosežeš uspeha in miru. Nepremagljiva je, nikoli je ne moreš osvojiti. Vse, kar lahko storimo, je, da se ji podredimo in zaman tožimo. Zapis Čajkovskega v drugem stavku Andante in Modo di Canzone izraža otožno nostalgičnost. Kako žalostno je pomisliti, koliko stvari je minilo. Obžalujemo preteklost, vendar nimamo ne poguma, ne želje, da bi znova začeli svoje življenje. Utrujeni smo od obstoja. V tretjem stavku, skercu, se razpoloženje nekoliko razbremeni, kot zapiše Čajkovski, nenadoma se pojavi spomin na vinjenega kmeta in preprosto pesem ter vojaško glasbo iz daljave. Te nepovezane podobe preletavajo možgane ob rahlo okajenem dremežu. Vendar niso nikakor povezane z resničnostjo, so nerazumljive, bizarne in fragmentarne. Čajkovski v zadnjem stavku spet ponovi motiv usode, da bi povezal simfonijo v sklepno celoto in to utemelji tudi v pismu Nadeždi von Meck. Pojdi med ljudi, opazuj, kako znajo doseči srečo. Vendar se takoj, ko se izgubiš v razmišljanje o radosti drugih, vrne usoda, da te opomni. V finalu se oglasi tudi tema preproste ruske ljudske pesmi Na polju je stala breza, ki nastopi kot nežnejši kontrast dramatičnim epizodam. Simfonijo številka 4 v F-molu opus 36 Petra Iljiča Čajkovskega bo izvedel Simfonični orkester Bavarskega radija, za dirigentskim pultom bo Zubin Mehta. Oznake tempov so Andante sostenuto, Moderato con anima in Movimento di vals, Andantino in Modo di canzona, Scherzo, Pizzicato ostinato, Allegro in Allegro con fuoco.

Takole je izvenela simfonija številka 4 v F-molu opus 36 Petra Iljiča Čajkovskega. Navdušen aplavz je namenjen simfoničnemu orkestru Bavarskega radija in dirigentu Zubinu Mehti. Tako se je 26. junija letos končal koncert v Herkulovi dvorani Rezidence v Minhnu, kjer je simfonični orkester Bavarskega radija počastil letošnja visoka jubileja obeh gostujočih umetnikov, 90-letnico Zubina Mehte in 80-letnico pianista Rudolfa Buchbinderja, ki je z orkestrom izvedel Beethovnov tretji klavirski koncert. Končana je tudi oddaja Muzika Noster Amor, pripravil jo je Mihael Kozjek.

0: Slovenska vojska je med 13. in 18. septembrom v Zrečah gostila mednarodno konferenco in 61. generalno zasedanje mednarodnega vojaškega apostolata. To je bila pomembna priložnost za izmenjavo izkušenj, strokovnih pogledov in dobrih praks med predstavniki oboroženih sil ter cerkvenih in akademskih ustanov iz različnih držav. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman, prevode bere Igor Velše, tehnična izvedba Jane Sahlin.
1: Mednarodni vojaški apostolat vsako leto organizira konferenco in generalno zasedanje, na katerih udeleženci obravnavajo aktualna vprašanja. Konferenca se je v Sloveniji odvila tretjič pod naslovom Uničevalna izdaja človeštva, etične in moralne dileme pri uporabi umetne inteligence v sodobnem vojskovanju. Pred mikrofon smo povabili načelnika vojaškega vikarijata Slovenske vojske Mateja Jakopiča, vojaškega kaplana Jakoba Piletiča, vojaško uslužbenko doktorico Valerijo Peterlin Zabret in viceadmirala Matjeja Busboma, upokojenega poveljnika kraljeve nizozemske vojne mornarice. 9 let je predsednik mednarodnega vojaškega apostolata.
2: The Apostolate Military International, acronym is AMI.
3: Mednarodni vojaški apostolat s kratico AMI je mlad že 61 let. Nastal je po drugem vatikanskem koncilu na pobudo nekaterih držav in Vatikana. Gre torej za uradno vatikansko organizacijo laikov iz vojaških vrst po vsem svetu. Začetna zamisel je bila sprava med nekdanjimi sovražniki. Organizacija se je potem širila v vse več držav, najprej v Evropi, poznaje pa tudi na drugih celinah. Mednarodni vojaški apostolat, ki združuje verne laike iz vojaških vrst, ima dva glavna cilja. Prvi je stati ob strani katoliškim vojakom po svetu pri izzivih, s katerimi se srečujejo. Kot vojaki namreč v eni roki nosijo orožje, v drugi pa sveto pismo, saj so kristjani. Kaj to pomeni? Ena izmed naših nalog je, da jim pomagamo pri takih vprašanjih. Drugi namen organizacije je zagotavljanje strateškega svetovanja. Svetujemo kot vojaški strokovnjaki, hkrati pa tudi kot verniki, ki razumejo družbeni nauk cerkve in etične razsežnosti teh vprašanj. Tako na primer svetujemo v Vatikanu, nedavno pa smo tudi v Ženevi obravnavali smrtonosne avtonomne orožne sisteme, ki so zelo pomembno vprašanje. Tudi ta konferenca je posvečena nalogam, ki nas čakajo na področju umetne inteligence v vojaškem okolju in temu, kako naj se tega lotimo.
1: Načelnik vojaškega vikarijata Slovenske vojske Matej Jakopič nam je o vikarijatu povedal.
4: Vojaški vikarijat je bil ustanovljen 21. septembra leta 2000, ko je vlada Republike Slovenije in Slovenska škofovska konferenca podpisala sporazum o začetku duhovne oskrbe pripadnikov Slovenske vojske. Takrat sta v Sloveniji ljubljanski nadškof poslal v vojsko dr. Jožeta Pluta, mariborski škof, takratni dr. Kramberger, pa je poslal mene. Tako so se začeli odvijati res ti pionirski časi za nekaj novega, nekaj, kar ni poznala niti cerkev, kaj naj duhovniki v vojski delajo, in niti vojska ni vedela, kaj naj z duhovniki počne. Tako da ti začetki so bili zelo zanimivi. Lani smo leta 2025 praznovali srebrni jubilej, 25 let duhovne oskrbe v Slovenski vojski. Danes šteje vojaški vikarijat 12 pripadnikov. To so 4 katoliški duhovniki, 1 evangeličanska duhovnica, Violeta Vladimira Mesarič, ki je tudi po sporazumu namestnica načelnika vojaškega vikarijata. Ostalo so pa tako imenovani pastoralni asistenti. To pomeni, vsi so zaključili teološko fakulteto, vsi imajo misijo kanonika od lastnega škofa ordinarija in opravljajo pastoralno delo za vojaki. Bodi si priprave na zakramente, kakor so krst, birma, poroka in ostalo, ali pa tudi v času priprav na misije. Namreč vsi vojaki v času priprav preštudirajo tudi temo vere, kulture, običaji na področju delovanja, kamor bodo napoteni, ker vsi so taktično izobraženi, lepo pa je, če še poznaš okolje in kulturo. Vsi pa vemo, da je religija v vsaki državi podstat kulture.
1: Vojaški kaplan Jakob Iličić je izpostavil, da je slovenska vojska od vzpostavitve duhovne oskrbe in ustanovitve vojaškega vikarijata članica katoliškega mednarodnega vojaškega apostolata.
5: Ki je pravzaprav krovna organizacija, ki povezuje zlasti laike, torej častnike, počastnike, vojake, širom sveta, v izpovedovanju končno ene vere, v prizadevanju za živetje po krščanskih načeljih, prizadevanju za krščanske vrednote, ponuja potrebno pomoč, suport vsem tem, ki pravzaprav nosimo uniformo v obrambi naših sodržavljanov, soljudi okoli nas.
1: O tem, kaj vse zajema duhovna oskrba, Matej Jakopič pojasnjuje.
4: Kadarkoli smo skupaj z vojaškimi kaplani in pastoralnim asistenti, je moje sporočilo naslednje. Teren, šotor, je bližnica do src vojakov. Zakaj? Ker vojak te ceni samo takrat, kadar imaš zlepljeno zadnjo od potu ali modre prste od mrazu. In ko si ti na njegovem terenu, ko potem organiziraš kakšno bogoslužje, liturgijo, mašo, tudi oni vedno pridejo. Posebej se to izraža na mirovnih misijah, kjer je onemogočeno svobodno gibanje, so omejitve zaradi varnostnih razmer in podobno. In pa tudi morda ne govorimo vedno o veri v Boga, ampak v tisto vojakovo molito, Gospod, daj, da pridem živ z tega Afganistana, da bom še kdaj objel svojega otroka, svojo ženo in podobno. V opisu del in nalog verskega osebja v slovenski vojski je približno 15 točk. Poleg zakramentalnega delovanja, obredov, maš in podobno, po zakoniku cerkvenega prava spadajo v območje naše odgovornosti ne samo vojaške osebe, ampak tudi njihovi najožji družinski člani. To se pravi, lahko imamo verug za njihove otroke, lahko vodimo pogrebe za njihove starše in smo ob njih celotno obdobje od smrti do rojstva. Druga naloga je svetovanje poveljnikom glede moralnih in etičnih dilem, posebno v sodobnem času, ravno to je tema tudi te tedenske konference, moralne in etične dileme ob uporabi umetne inteligence v sodobnem načinu bojevanja, kjer stroj odloča o tarči, ni več človeškega faktorja na joysticku in na kakem dronu, ampak se ta robot, dron ali karkoli druga odloči sam. Zato tukaj potem seveda sedaj odpadajo ženevske konvencije, odpade vojno, humanitarno pravo in podobno. In poveljniki so včasih v dilemi, kako se odločiti. Naslednja naloga verskega osebja je pouk o religijah in običajih, kako sem že prej omenil, in še različnih stvari.
1: O nalogah vojaškega kaplana Jakob Iličić še pravi.
5: Torej, vloga vojaškega kaplana je predvsem prisotnost, biti z njimi, kjerkoli se torej vojaki in vojakinje nahajajo. Predvsem je naša naloga usmerjena v prinašanju nekega upanja, nekega pozitivnega, tudi v najbolj mogoče blatne ali mrzle elemente trenutke vojaškega urjenja, življenja, da bi nekako sredi tega skrbeli za človečnost, za človeka in končno tudi z Božjo besedo, z Bogom, z oznanilom Evangelija, prinašali eno upanje v situacije, ko se zdi, da upanje pravzaprav ni več. Po drugi strani pa se vojaški kaplani nekako ukvarjamo zlasti v slovenski vojski tudi z vprašanji etike in morale, torej smo neko posvetovalno telo zlasti poveljujočim glede teh vprašanj, zato tudi pravzaprav letos vojaškega vikarijat, kot že omenjeno, tretjič gosti konferenco mednarodnega vojaškega apostolata, ki pa letos specifično se ukvarja tudi z vprašanjem torej umetne inteligence v bojevanju. Torej, to vrstna sreča je predvsem ponujejo prostor in čas ene skupne refleksije, izmenjave mnen in pravzaprav opolnomočenje en drugega z lastnimi, z drugačnimi izkušnjami, ki jih vsak izmed delegatov, vsak izmed narodov, pa tudi končno različnih oboroženih sil vojska po svetu prinese skupaj za isto mizo, kjer lahko o podobnih izzivih skupaj spregovorimo na pravzaprav zelo odprt način in hkrati nekako zaslutimo tudi šibkosti, pomankljivosti pri vsakem izmed nas in ki so priložnosti za izboljšanje, za izpopolnjenje, torej tudi našega lastnega delovanja.
1: O pomembnosti povezovanja na mednarodni ravni načelnik Jakopič doda.
4: Danes je svet postala mala vas. In če mislimo, da smo Slovenci najpametnejši in nikoli ne pogledamo izza ograje te slovenske kokoši, potem res zavajamo sami sebe. In izkušnje, ki jih imajo druge države, je z modrostjo možno pretehtati, kaj je dobro, kaj ne. In ko presejemo skozi sito, dobro lahko obdržimo, slabo pa zavrnemo. In danes v teh časih, ko na enem kontinentu pade drevo, piš vetra, zamaje tudi drugi kontingent.
1: Na konferenci so svoje delo in raziskave na tem področju predstavili dr. Damir Črnčec s predavanjem o novi geopolitični in varnostni realnosti, dr. Bogdan Kolar, ki je predstavil katoliško cerkev v Sloveniji in njen pomen v družbi, dr. Jonas Miklavčič s predstavitvijo umetne inteligence ter vprašanj človeške presoje in odgovornosti v sodobnem vojskovanju, ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Anton Jamnik s pogledom na ustvarjanje digitalnih okoli z vidika prve papeške okrožnice Leona 14. Magnifica Humanitas, ter doktorica Valerija Peterlin Zabret, ki v slovenski vojski dela v enoti za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje ter na področju umetne inteligence. Pred vstopom v vojsko se je ukvarjala z virtualno resničnostjo. Kako je umetna inteligenca prisotna v slovenski vojski?
6: Ja, zanimivo, da ste omenili tudi to moje izkušnje izven vojske, ker je zelo pomembno. Jaz sem več kot 10 let delala na področju intermedijske umetnosti in tam sem se res srečala v polni meri z obogateno resničnostjo, umetno inteligenco, vsemi novimi mediji, ki jih imenujemo tako. In to so vse stvari, ki se razvijajo zadnjih recimo 50 let. Ta znanja so mi v bistvu prišla zelo prav kasneje, tudi bolj na strokovnem področju, tudi pri študiju doktorata in zdaj tudi v vojski, kjer se dnevno srečujem v bistvu z vsemi možnimi pilotskimi projekti, mednarodnimi vsebinami, ki jih pač NATO tudi trenutno razvija, predvsem na teoretičnem področju. Kar se tiče naše enote specifično, se zelo fokusiramo na projekte v smislu trenutnih idejnih in akademskih povezovanj, da bi razvili pač vse te sisteme. Veliko je tudi sistemov, ki so že v uporabi, predvsem NATO jih uporablja. No, slovenska vojska dela na tem, da bi seveda šli v koraku s časom, ampak ogromno je še izzivov, ker moramo še odločiti se predvsem, v katero smer bi šli, ker to je zelo širok spektr tehnologij in zaenkrat dost uporabljamo v letalstvu in take stvari, ampak potencijala je pa še ogromno. Predvsem mogoče, čist konkretno iz mojih izkušenj, je malenkost izzival s kadrom, pridobiti dovolj kadra, tako da bi tudi mogoče v tem momentu nagovorila poslušalce, da mladi, ki se ukvarjajo s temi stvarmi in jih zanima ta stvar, da imajo lahko velike priložnosti znotraj vojske, tudi za delo, raziskovanje, tudi mene je tako pritegnilo v bistvu vse skupaj, da sem dobila priložnost za nadaljne raziskovanje te tehnologije.
1: Na vprašanje, kaj je za Kristjana rdeča nit te konference, viceadmiral Matej Burzbom odgovarja.
2: The most important red line is the dignity of the human being.
3: Najpomembnejša rdeča nit sta dostojanstvo človeka in vprašanje, kako ga ohranjati pri vsem, kar počnemo. v našem življenju, načinu življenja, pa tudi pri skrbi za zdravje in izobraževanje. Ker smo poklicni vojaki, nas seveda zanima, kako ohraniti človeško razsežnost vojaškega poklica. To je namreč po svoji naravi poklic, v katerem smemo uporabiti silo, kadar ni druge možnosti. Kako torej omejiti svoje ravnanje, da zagotovimo človeško dostojanstvo?
2: In ensuring human dignity.
1: Konferenca je združila približno 70 vojaških predstavnikov, vojaških duhovnikov in strokovnjakov. Jakob Iletič.
5: Torej, udeleženci oziroma delegati prihajajo iz skoraj 20 držav širom sveta, torej prisotni smo z vseh kontinentov, kar zagotavlja določeno pestrost tudi pogledov, izkušenj, izmenjav, tudi mnenj. Vsekakor pa torej združuje pred istim vprašanjem oziroma dilemo uporabe umetne inteligence v vojaške namene oziroma pri bojevanju, vojskovanju in pravzaprav kaj ta hiter razvoj prinaša tudi končno v etičnem oziroma moralnem smislu. Tudi vprašanje odgovornosti pri bojevanju, pri pravzaprav zagotavljanju ali pa ohranjanju miru, kaj pomeni uporaba umetne inteligence oziroma neodločanje, človeško neodločanje ali pa breko prepuščanje odločitev avtonomnim orodjem pri bojevanju. Pravzaprav, kaj to sploh pomeni.
1: Na predavanju je doktorica Valerija Peterline Zabret omenila človeško odgovornost in razmislek. Če umetna inteligenca lahko dela vse, kaj potem lahko človek? Če to prenesemo v vojaško okolje?
6: V resnici več kot se s to tehnologijo ukvarjam, bolj ugotavljam, da se če dalje bolj vračam k vprašanju, kaj si ljudje želimo oziroma kam si želimo iti kot ljudje, a si želimo dodatnega povezovanja drug z drugim ali bomo dopuščali tehnologiji, da nas v bistvu dela bolj individualiste. Opažam, da če dalje več mladi postajajo res individualisti. No, to je kar težava, ker ljudje smo načeloma sociološka, socialna bitja in v skupnostih dobro rastemo, delujemo in tudi zdi se mi, da se bolj počutimo, da bolj funkcioniramo, kadar imamo občutek, da smo ljubljeni, da smo sprejeti, da smo del neke skupnosti. Vsa ta tehnologija pa nažalost preusmerja pozornost iz neke družbe, tovarištva na posameznika. Tako da moja želja, tudi sama zase v raziskovanju tehnologije, je zadnje čase res fokus na to, da vidimo, kam gre družba naša in kako bi lahko odnos do tehnologije razvil bolj v smeri res nekega povezovanja. Tako da v tem kontekstu je kar velik izzivov, ki nas še čaka. Znotraj vojske jaz načeloma vidim zelo še vedno to tovarištvo, kolegialnost, to so neke vrednote, ki jih pač imamo, se mi zdi vsi zaposleni, ampak se pa definitivno slika svet od zunaj. Ne? Če so zunaj, ljudje postajajo individualisti, se potem malo zrcali tudi znotraj nas, ne samih. Tako da moja želja, velika želja je v tem, da bi začel preko tehnologije se v bistvu ukvarjati s tem, kdo smo mi kot ljudje in da lahko v bistvu se veliko bolj povezujemo in uporabimo vsa ta orodja za namen povezovanja.
1: Kaj pa je najpomembnejše sporočilo, ko govorimo o umetni inteligenci in veri v današnjem svetu, Matej Borzbom?
2: I think the most important message is that we have to find ways in this rapidly evolving technology which is called AI how to.
3: Mislim, da je najpomembnejše sporočilo to, da moramo ob tako hitro razvijajoči se tehnologiji, kot je umetna inteligenca, najti načine za zagotavljanje človekove vključenosti v vseh fazah pri načrtovanju teh sistemov, pri njihovem učenju, izbiri podatkov, uporabi in na vse zadnje tudi pri dejanjih, ki se izvedejo. Razumeti moramo, da uporaba umetne inteligence oziroma njeno odločanje ne odpravlja odgovornosti za določeno dejanje, ki jo nosite vi ali kdo drug. Uporaba umetne inteligence torej ne sme pretrgati povezave med dejanjem in odgovornostjo. Kot poklicni vojak na koncu tudi sami osebno odgovarjate za svoje dejanja, za kristjana pa je osebna odgovornost povezana tudi z vestjo. Na koncu se morate pogledati v ogledalo. Kot kristjani moramo stopiti pred našega Gospoda in odgovarjati za to, kar smo storili.
1: Umetna inteligenca pa nima samo negativnih učinkov, temveč tudi pozitivne, je v predavanju poudarila Peterlin Zabret in izpostavila, kako ohraniti aktivne možgane ob uporabi vse te tehnologije.
6: Bom kar začela z možgani, ker tudi statistike kažejo, no, da zadnja leta zelo upada kognitivna funkcija, ne samo mladih, vseh nas, a ne. V predavanju sem tudi omenila, da recimo jaz imam težave s pisanjem v zvezek, ker v bistvu že zadnja leta skozi tipkam na računalnik. To je sicer fizična stvar, ampak če se fokusiram na možgane, če mi prepuščamo tehnologiji, da sama od sebe razmišlja namesto nas, potem se naši možgani polenijo, tako kot se polenijo mišice, če ne treniramo, če ne tečemo, ne bomo imeli kondicije. In to so pa kar pomembne stvari, sploh, če razmišljamo o tem, da vsi ljudje, ki trenutno ustvarjajo svet, mladi, ki ga bojo ustvarjali, če pozabljajo na to, da trenirajo svoje možgane, da niso kritični, da ne razmišljajo svojo glavo, je potem vprašanje, kdo pa je tisti, ki za tehnologijo ustvarja te vsebine. Ne? Ti lahko v bistvu preko tehnologije vplivaš na ljudi in to je najboljši način, kako neko družbo razvrednotiti, kako v bistvu jo premagati, no, če smo že v teh takih bolj izrazih. Ampak da ne bom samo strašila, tehnologija res ni samo škodljiva. Jaz vidim ogromno nekih dobrih stvari, predvsem, če sem konkretno v medicini, je zelo natančna, veliko bolj natančna kot človeško oko in lahko opozori na določene stvari in na vseh drugih področjih. Odlično je, če poslušamo, če je to en dodaten glas, ki nam da namig, da se nekaj dogaja, da prepozna nek vzorec, ampak da če jo jemljamo z tega vidika, da je to samo opozorilo, samo mogoče prepoznavanje vzorcev in hkrati, ja, želimo si vedno hitreje, vedno več, tehnologija nam omogoča analizo večjih podatkov, samo upam, da bomo ostali ljudje v tem smislu, da bomo rekli, super, na koncu dneva ugasnemo tehnologijo, gremo v gost, smo drug z drugim in imamo to kot nek računalnik, ki ga pač ugasnemo na koncu dneva.
1: Prva okrožnica papeža Leona 14. Magnifica Humanitas je posvečena varovanju človeške osebe v dobi umetne inteligence. Glede dokumenta predsednik mednarodnega vojaškega apostolata Borzbom poudarja.
2: I think this encyclic of Magnifica Humanitas is a really fine piece of work, which was one of the most comprehensive.
3: Mislim, da je okrožnica Magnifica Humanitas res odlično delo, eno najcelovitejših besedil o umetni inteligenci. Prihaja od papeža Leona in je res pomemben dokument. Cenjen je tudi daleč zunaj katoliških in krščanskih krogov. Če govorimo o delu, ki obravnava vojaško področje, je najpomembnejše sporočilo to, da potrebujemo okvir, s katerim bomo zagotovili, da bo človekovo dostojanstvo ostalo v središču procesa odločanja. To je po mojem najpomembnejše sporočilo in zato se moramo zelo zavzeto truditi. Prav to počnemo tudi na tej konferenci.
2: And that's, I think, the most important message, and we have to work very hard. And that's what we're doing also at this conference.
1: Na konferenci je bilo slišati, da mora človek ostati v središču odločanja ne glede na stopnjo tehnološkega razvoja. Vojaški kaplan Jakob Iletič.
5: Pravzaprav vsi predavatelji, ki so v teh dneh spregovorili z nami, pravzaprav prihajajo pred eno samo veliko in nepremostljivo težavo, ki je prehiter razvoj, oziroma nemogoče je razvoj umetne inteligence pravzaprav docela slediti oziroma se ga pravzaprav opredeliti. Predvsem tu na globalni ravni ne obstaja nekega elementa ali pa nekega povezovalnega člena, ki bi te stvari določil, urejal in podobno. In zato pravzaprav prihaja do zelo hitrega razvoja, po drugi strani do nepoznavanja teme in pravzaprav do nezavedanja, do kakšnih razsežnosti meja lahko pravzaprav ta nesluteno hiter razvoj privede.
1: Sklep letošnje konference in zasedanja je torej bil, da mora človek v času hitrega razvoja umetne inteligence ostati nosilec odgovornosti, moralne presoje in varovanja človekovega dostojanstva.
0: Sedmi dan.

0: Obiski kraljice.
1: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike. Do današnjih dni.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v okviru letošnjega Arsovega koncertnega cikla Obiski kraljice v živo bo v četrtek 1. Oktobra ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški koncertirala Stina Burkart, slovenska organistka, ki živi in deluje v Švici, hkrati je organistka v stolnici svetega Florena v Vaduzu v Lihtenštajnu. V tokratni oddaji bo predstavila svojo glasbeno in življenjsko pot ter program, ki ga bo izvedla na omenjenem koncertu. Seveda z glasbo oziroma ob glasbi, ki jo je v preteklosti poustvarila na različnih orglah in koncertnih prizoriščih. Najprej pa o njenih glasbenih začetkih. Zakaj je izbrala ravno orgle, ki so postale osrednji inštrument njene glasbene in življenjske poti?
3: Moj prvi stik z orglami je bil v domači cerkvi in sicer moj oče je takrat in tudi še danes v bistvu vodil mešani cerkveni pevski zbor in moja prababica je bila organistka. Danes v bistvu še naprej je to vse aktivno s tem, da moj brat igra orgle in ja, nekak te nedeljske maše so mi bile vedno blazno fascinantne, sploh če sem smela biti na koru in ne spodej. In ja, moja starša sta tudi vedno rekla, ja, pa si hotla sedeti na klopi zraven prababice. Sama pol zdaj priznam, da so bile v bistvu čokoladke živalske kraljestvo v njeni torbici, ker me je mogoče malo bolj mikala, ampak ja. Je pa res, da v bistvu ljubezen do orgel je pri meni z leti zelo narasla. Seveda, ko sem bila mala, me zelo fasciniral instrument in še predvsem, če se lahko najbolj na glas igrali in vse registre uporabljali. Ampak, ko sem pol začela v glasbeni šoli in kasneje pa res več, ko sem vadila oziroma več, ko sem spoznala literature, bolj sem se res zaljubila v ta inštrument. Dolg časa sem v bistvu hotela ostati na klavirju, sem imela tudi eno krasno učiteljico klavirja v Moravčah, Ano Marijo Javornik Zupanc in nekako sem imela res rada ta instrument. In orgle so bile, ja, zanimive, ampak bomo videli. In pol v bistvu s konservatorijem in še posebej pol kasneje, ko sem šla v tujino študirati, sem se pa res čist zaljubila ta instrument in tudi danes res je to inštrument, v katerem res lahko rečem, da sem doma.

0: Takole lahkotno je v izvedbi Stine Burkart zvenel prvi stavek trio sonate v G-duru številka 6 Johana Sebastiana Bacha. Za igrivim, skoraj breztežnim orgelskim zvenom pa se skriva precejšnja tehnična zahtevnost, podobno kot je lahko lepa, a hkrati tudi zahtevna pot mladega glasbenika. Ako splamti začetna iskra, pot vodi le naprej, tudi prek meja. Stino Burkart, rojeno strehar, je želja po globljem spoznavanju kraljice inštrumentov iz domačega okolja popeljala najprej na Salzburški Mozarteum, nato v Pariz, eno od evropskih orgelskih prestolnic.
1: Ja, torej po 4 letih konservatorija v Ljubljani, kjer sem bila v razredu profesorice Nine Frank, krasna 4 leta, sem se odločila, da grem delati sprejemne izpite v tujino. Prej sem šla na te poskusne ure v Freiburg, Salzburg in Graz in v bistvu sem bila že takoj precej zapičena, da bi res rada prišla v Salzburg noter in ko se je poklopilo, sem bila res vesela. In tako sem prišla v razred profesorja Hanfrida Lukeja in sem tam študirala 4 leta najprej do diplomskih študij z ogromno stranskimi predmeti, ampak moram reči, da res od prvega dneva sem vedela, da je to pravo mesto, na katerem hočem biti. Seveda Mozarteum kot univerza je krasna, ampak tudi Salzburg sam kot mesto so sanje, kjer kakoli študenta se mi zdi, da kot študent v Salzburgu lahko dobiš kjerokoli karto za 10 evrov in greš v prvo vrsto sedeti in poslušaš koncert z Gardinerjem, z orkestrom ali pa Barenboima, Marta Argerich in vse te stvari. In je to res nekaj, kar danes še o tem vedno rada govorim in sem neizjemno hvaležna, da sem lahko bila tam. Torej, 4 leta sem študirala pri Lukeju in diplomirala in potem se odločila, v bistvu sem dlje časa se odločala, bi šla za podiplomski študij še kam drugam, ker je tudi on sam mi rekel, da je fajn čim več stvari probati, ampak sem se pol na koncu odločila mogoče za ta Erasmus izmenjavo in potem vse tudi magisterij v bistvu končati pri njemu. Ker so bila 4 leta res izjemno intenzivna, ogromno individualnih ur, ampak se mi je še vedno zdelo, da bi lahko še več naredila z njim. In potem sem se v bistvu prijavila na Erasmus na 3 različne šole in Pariz je v bistvu bil tako neka rezerva, ker se mi je zdel, to ne bo ratalo. In potem v bistvu jaz dobila sporočilo, da sem prišla noter v Pariz in malo je bilo hecno, ker je bilo tak čuden mail, da sem najprej vem, da prav prišla do profesora, tako jaz mislim, da je to spam. In pol se je on krohotal in smo pol zvedeli, da seveda ni spam in je šlo pol vse v bistvu kar precej hiter, malo kaotično, ampak nekak en teden preden sem odpotovala, sem uspela najti stanovanje in vse. Prihod v Pariz ni bil čist tako lahek, ker tudi takrat so bili glih ti ogromni protesti in štrajki in noben metro ni vozil in se spomnim, da sem prišla na Gare de l'Est in imela 2 polna kufra in najprej šla 1 uro peš, da sem prišla do tega stanovanja. Ampak ja, Pariz izmenjava je bila na koncu v bistvu zelo kratka, ker je bilo prekinjeno zaradi korone. Ampak in na koncu je bilo v bistvu samo 2 meseca in pol, ampak tako kot danes vedno rečem, sta bila te 2 meseca in pol izjemno pomembna. In za mojo študijsko pot oziroma za mojo samo umetniško pot, kot tudi za življenjsko, ker sem v bistvu na te izmenjavi spoznala svojega moža. V bistvu je taka mala hecna zgodba, da sta v bistvu profesorja prosila študente, da naj se zdaj prosim malo bolj potrudijo do Erasmus študentov in jih sprejmejo toplo in moj mož je to zelo dobro opravil in mi je v bistvu tudi on zrihtal stanovanje in bil zelo prijazen, ker je v bistvu iz Nemčije in jaz tudi nisem zares znala francosko in mi je ponudil ogromno podpore. Skratka, Pariz je bil potem seveda izjemen, ker sicer samo 2 meseca in pol, ampak z 2 profesorjama, Michel Bova in Olivier Latry in seveda sta to 2 zelo različna profesorja, ampak oba izjemna na svoj način. In se mi zdi, da sem ogromno profitirala lahko od tega, tudi od tega, da sem lahko različne instrumente sprobala po Parizu in izven njega. In je parih še stoji na seznamu danes, ampak to bomo kasneje vse še lahko raziskali. Ampak ja, mislim pa, da tudi samo mesto seveda enega študenta glasbe in umetnosti ne pusti praznega, ker pač je to mesto literature, umetnosti, glasbe in vsega in seveda se človek zelo dobro počuti v njem. In tudi kasneje, pol po koroni, sem zelo hvaležna, da sem v bistvu nekak z levo nogo še naprej tam živela in hodila redno tja in lahko naprej še izkušala to mesto. Po izmenjavi in po celi korona krizi, tako rečeno, sem se potem vrnila v Salzburg in se pripravljala v bistvu za magisterski koncert, za zaključni, pisala magistersko nalogo in v bistvu se potem tudi odločila zelo za to francosko smer in tudi pisala pol magisterijo Cezarju Franku in tako naprej in potem še tiste zadnje leto v bistvu magisterija napolno uživala in intenzivno študirala z Hanfriedom Lukijo in potem v bistvu magistrirala. In ja, to je bilo mojih 6 let in sem res zelo hvaležna, da me je profesorca Nina Frank spodbudila, da ni tujina tako strašna, kot se zdi in da sem imela podporo od doma in da je v bistvu vse šlo kar precej enostavno oziroma lažje, kot sem mislila, da bo. Mogoče, da ne predolg govorim, ampak vse in seveda tudi ogromno pomaga, da je bilo kar nekaj Slovencev v Salzburgu. Z velikimi smo tudi še danes v krasnem stiku in v bistvu smo imeli resen, ja, mislim, da smo se imeli krasno tam.
0: Salzburg in Pariz torej, pa zato nadaljujemo s francosko glasbo. Stina Burkart bo na orgle poustvarila pjese Ruik, monumentalno delo Cezarja Franka, ki poslušalca popelje skozi dramatičen glasbeni dialog. Začne se s skrivnostnim koračniškim ritmom v molu, nadaljuje z liričnim koralom, glasbeni preplet dveh nasproti pa se na koncu zlije v enega najbolj veličastnih in zmagoslavnih koncev v orgelski literaturi.

0: Tako je v izvedbi Stine Burkart zvenela heroična skladba Cezarja Franka. Mlada organistka Stina Burkart se je sicer po študiju udeležila tudi več mojsterskih tečajev, ki so jih vodili priznani profesorji Nathan Lob, Martin Schmeding, Lorenzo Gelmi, Od Ahtmat in Toma Lakot. Je tudi večkratna nagrajenka slovenskih in mednarodnih orgelskih tekmovanj. Leta 2016 je prejela zlato plaketo na mednarodnem tekmovanju Sviral, nagrado za obetavne mlade umetnike Mednarodne poletne akademije Univerze Mozarteum ter četrto nagrado Mednarodnega društva Jozefa Gabriela Reinbergerja na Mednarodnem Reinbergerjevem tekmovanju. Leta 2018 je prejela prvo nagrado in zlato plaketo na slovenskem glasbenem tekmovanju Temsik. Njeno koncertno delovanje obsega nastope v okviru številnih mednarodnih festivalov, kot solistka je nastopila v uglednih dvoranah in katedralah, med drugim v Esenski stolnici, katedrali svetega Frančiška v Ženevi, stolnici v Šlezvigu, stolnici v Haderslevu, stolnici svetega Štefana na Dunaju ter katedrali v Sankt Galnu. Kmalu po končanem študiju je postala tudi organistka v stolnici svetega Florena v Vaduzu v Lihtenštajnu.
1: Ja, v stolni cerkvi svetega Florina v Vaduzu sem zdaj v bistvu peto leto. Takrat sem se v bistvu na samo mesto prijavila bolj samo, da bi pridobila te izkušnje, kako zgleda takšno tekmovanje v bistvu, ker se mi zdelo v bistvu takrat, da sem še čist premlada za nekaj taska oziroma pač imam premalo izkušenj. In takrat je bilo v bistvu razpisano to mesto že drugič, prvič niso nikogar našli in potem so v bistvu nekak skupaj študijskim kolegom Štefanom rekla, dobro, se prijaviva, zgubiti nimava, okay, prej bo pač sam pridobila izkušnje. In ja, potem se nekako poklopili in

sem v bistvu bolj kot ne direkt iz magisterskega koncerta se preselila v Švico oziroma v Liechtenstein in začela s to službo. Moje delo tam zgleda v bistvu, seveda igram predvsem ogromno maš, čez teden, ampak v bistvu še več za vikend. Za vikend imam tri maše in eno večerno molitev v nedeljo, ker je, mislim, da kar moj najljubši del te službe, ker se takrat pač poje ogromno psalmov in gregorijanskih napevov in imam to res rada. In poleg tega imamo tudi cerkveni mešani zbor, ki ga trenutno še vodi William Maxfield. Oni pojejo za te večje praznike oziroma za kakšne posebne maše, kar pomeni, da v bistvu 80% časa so res samo orgle, ker meni v bistvu zelo odgovarja, ker je res to ena krasna služba, sploh če so potem maše, ki so bolj obiskane ali pa bolj posebne s škofom, kardinalom, gostujočim in potem pač seveda, če je ogromno ljudi in vsi pojejo spodaj, je pač to en super občutek, ker pač je nekak... Ne vem, se mi zdi, kada pač ja iz orgel dirigiram ljudem spode in ima neko res nek tak mogočen občutek in neko, ponuja neko glasbeno zadoščenje, če smem temu tako reči. Je pa res, da v bistvu same orlje v Duzu nakratko o tem so krasne, takrat je v bistvu bil tudi razlog, da sem se odločila, ja, da res bi seveda šla tja delati, so v bistvu nemško-romantične orle. Nekako so se v bistvu 2014 so jih predelali oziroma obnovili, na novo zgradili v bistvu, nekako, da bi se zbližali nazaj v bistvu času Jozefa Gabriela Reinbergerja. Reinberger je bil komponist rojen v Vaduzu in seveda so zelo ponosni na, imajo tudi vso pravico biti. Sem izdil v bistvu super komponist, sploh kar se tiče zborovske glasbe in komorne. In so v bistvu takrat dali ta projekt orgelski firmi Eule iz Bautzna, Nemčija. In so upravili krasno delo in res orgle imajo en izjemno topo sit zvok. Tako rečeno, ker imajo ogromno teh bazičnih registrov, ki v bistvu ponašajo godala, tako rečeno, iz orkestra. In so v bistvu nekak, se mi zdi, da želje vsakega organista, ki se res rad okvarja z romantično glasbo, kot sem jaz sama. Je pa res, da pač ena zadeva mogoče ni najbolj uspela in to je sama mehanika, to ta tehničen del, ker ja, so imeli ogromno želja iz strani občine in določenih predispozicij in so na koncu v bistvu zgradili orgle, ki so bile bolj kaj ne unšpilbar, se temu reči, so pravi pretežke za igrat. V bistvu smo to tudi stehtali, za eno tipko dol pritisnit potrebuješ nekje 500 gramov, kar je čist preveč seveda, sem imela sama tudi kasnej v bistvu malo zdravstvene težave glede tega. Tako da v bistvu je bil zdaj zadnje dve leti ogromno mojega časa posvečeno temu, da sem uspela prepričati, da je res treba še enkrat posešti v orgle in smo uspeli to tudi izvesti potem oziroma so uspeli izvesti in sicer orgelska firma Rigar in tako da so zdaj v bistvu od aprila orgle spet na razpolago 100% in je spet zabavno igrati na nje. Tako da v bistvu zdaj tudi sama prihodnost zgleda še bolj pestra v bistvu. Zdaj smo ustanovili društvo v duške stolne glasbe, če zdaj to hecno dobesedno prevedem, kateri namen je torej, da pač se bo še veliko več v bistvu dogajalo. Poleti planiramo prvi festival orgelski, imam tudi željo povabiti ogromno mladih organistov, kolegov in tako iz tujine. Hkrati pa tudi, da se izvaja ogromno komorne glasbe in seveda tudi zborovske glasbe. Hkrati bomo potem lahko imeli tudi zdaj nekako odprte roke, da veliko več se dogaja pred samimi mašami, da so kakšne maše bolj pestro še nekako obogatene z glasbo, z različnimi arijami, kantatami, komorno glasbo in tako naprej. In planiramo pa tudi, da se posnamejo potem različni posnetki, da nekak se mi zdi, je škoda, da v bistvu ni zares nekih dobrih pristnih posnetkov teh orgel, kar se tiče same kvalitete zvoka. Tako da ja, v bistvu zgleda kar precej pestro, in ja, moram reči, da sem res izjemno, izjemno hvaležna in srečna tukaj.
Imam tudi super šefa, če se temu lahko tako reče, to se pravi ta stolni župnik, se res super razumemo in mi nekako daje totalno proste roke, da lahko umetniško v bistvu ustvarjam, kar želim. In ja, je v bistvu res super, no. Se res dobro razumemo. Pred 2 leti je tudi prišel v Slovenijo, da naj jo poročil in se naučil slovensko, da jo naj poročil v slovenščini. Tako da ja, no, se mi zdi, kar je ena mala loterija tukaj in sem res srečna, da lahko tukaj ustvarjam naprej.

0: Tako sta v izvedbi Stine Burkart zveneli tokata in fuga v C-duru Johana Sebastiana Bacha. Izvrstna slovenska organistka bo v četrtek 1. oktobra ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški nastopila tudi v okviru Arsovega cikla Obiski kraljice v živo, svoj koncert pa je naslovila Poetična hvalnica stvarstvu. Seveda ne brez razloga.
1: Ja, torej koncert bo 1. oktobra v Šiški, v cerkvi svetega Frančiška Asiškega. In sicer je v bistvu bo poseben koncert, ker se v bistvu praznuje 800. letnica smrti svetega Frančiška in v bistvu hkrati tudi 100. letnica posvetite Plečnikove cerkve. Tako da v bistvu mi je zelo čast, da smem izvesti ob tem krasnem jubileju orgelski koncert in temu primerno sem v bistvu tudi nekak, smo skupaj veliko razmišljali, kakšen program lahko sestavim. In ja, na sporedu bojo pestre stvari, povezane s samim svetnikom, ampak seveda hkrati tudi v bistvu skladbe, ki nekak meni osebno zelo ležijo na duši oziroma komponisti, ki jih pač rada izvajam in v kateri sem se v bistvu v času svojega študija zares tudi zaljubila. Na sporedu bo v bistvu en stavek iz suite, ki je posvečena svetemu Frančišku Asiškemu. V bistvu je to suita skladatelja iz Amerike. Purvis, zanimivo je, da v bistvu zelo sem imela kar na hitro malo paniko, ker v bistvu sploh nisem, v bistvu sem potrdila program, preden sem sploh pogledala, a dobim note, ampak hvala Bogu, v današnjem digitalnem svetu je šlo to na koncu vse v redu, ker sem v bistvu preko Facebooka našla enega zelo prijaznega organista iz Amerike, ki sem videla, da izvaja njegova dela in sem v bistvu potem pisala in se je blazno veselil, ker je on učenec od učitelja, ki je bil njegov učitelj in tako naprej. Potem pa v bistvu bo sledil koncert Hendla v F-duru, ki ima podnaslov Kukavica in Slavček. To ima seveda tudi povezavo s Frančiškom, ker je bil on v bistvu ljubitelj živali in veliki zagovornik živali in nekak ja, je slavna tudi ta njegova ptičja pridiga, ko se pogovarja s pticami in nekak v bistvu sem se odločila za to povezavo. Potem pa sledi tudi skladba slovenskega skladatelja Janeza Matičiča. Sem kar nekaj časa v bistvu razmišljala, ker če sem čisto iskrena, sem malo zgubila pregled nad aktualnimi slovenskimi skladatelji. Vem, da jih je ogromno in da so super, ampak nekak nisem nekak več imela pod okriljem, kdo trenutno piše za orgle. Ampak poznala pa sem Matičiča oziroma njegovo klavirsko njegova klavirska dela in sem bila zelo všeč in sem v bistvu nekako potem upala, da je mogoče kaj tudi za orgel napisal. Tako da na sporedu bo Gloria Janeza Matičiča, super delo, pestro in me v bistvu zelo, zelo navdihuje in hkrati in opažam, da tudi sam seveda živel v Parizu. Potem pa sledi Gabriel Fauré, skladatelj poleg Cezarja Franka. To so v bistvu dva skladatelja, ki sta me zelo zaznamovala oziroma jo res zelo, zelo rada igram. Pelléas et Mélisande, opus 80 je v bistvu orkestersko delo, ampak je Louis Robillard, organist iz Lyona, naredil eno krasno transkripcijo. In potem za konec seveda še, ker sem imela vseeno v glavi, da seveda bo ogromno ljudi, ki prihajajo mogoče bolj iz radovednosti oziroma iz samega proslavljanja te krasne cerkve, poslušati, izbrati potem v bistvu neko delo za vse in to bo seveda skladba Johana Sebastiana Bacha tokata in fuga v D-molu.
0: Toliko o programu četrtkovega koncerta Stine Burkart v Plečnikovi cerkvi v Šiški, ki mu boste lahko prisluhnili v živo ali v neposrednem prenosu na programu ARS. In če je prvi razlog za izbiro čudovitega Plečnikovega sakralnega ambijenta sredi Ljubljane osvetlila v pravkar slišani izjavi, pa njeni odločitvi za Šišensko cerkev botruje še drug, prav tako tehten razlog. To so veličastne orgle, zgrajene v francoskem simfoničnem slogu, orglarske delavnice Močnik.
1: Ja, sem se v bistvu zelo razveselila, ko ste mi potrdili, da lahko izvedem koncert v tej cerkvi, ker v bistvu nekako imam povezavo do te orgle že, ko sem bila v bistvu na konservatoriju in smo prvič lahko igrali ten koncert in v bistvu so bile to moje prve res ogromne orle, ko sem, kakor sem prej na začetku omenila, ko je v bistvu ta stopnja zaljubljenosti do inštrumenta res, res narasla in, in se mi je zdaj pač krasno se potem v bistvu spet enkrat vrniti na te orgle za to krasno priložnost. Hkrati pa tudi seveda orgelska delavnica Močnik, imam ogromno spoštovanje in, in v bistvu imam res rada njihove inštrumente. Tudi Močnik je bil na konzervatoriju, kjer sem v bistvu, kjer so bile v bistvu tudi moje prve mehanske orgle sploh, ker v bistvu na domači cerki smo imeli jenkotove pneumatske orgle in ja, ko sem bila mlajša, v bistvu so me bolj samo jezile, danes v bistvu, sploh ko sem se nekako vrnila iz Pariza, sem odkrila tudi čar v njih, ampak ja, Močnik v bistvu je bil moj prvi stik z mehanskimi orglami oziroma z orglami, ki se res odzovejo na vse, kar počenjamo. Je pa tudi res, da v tej cerkvi vse skupaj nekako se lepo poklopi, ker so pač super orgle, ker je krasen orgelski sodelovalec, ampak hkrati seveda tudi sama arhitektura. In ker sem vedela, da bo to koncert in projekt, v katerem bom seveda dlje časa tudi preživela, da se pripravim kaj lepšega, kot pa pač si izbrati nekaj tak, neko takšno cerkev. Tako da sem ja res zelo, zelo hvaležna in, in se zelo, zelo veselim.
0: Tokratno predkoncertno oddajo Obiski kraljice, zato sklenimo po francosko. Stina Burkart bo zaigrala prvo in tretjo pesnitev iz cikla treh pesnitev Thierryja Escaillesa, enega vodilnih francoskih sodobnih orgelskih ustvarjalcev.

0: Izvenili sta prva in tretja pesnitev za orgle Tjerija Eskajka, kot jo je predstavila Stina Burkart, organistka, ki bo v četrtek 1. oktobra ob 20. nastopila na koncertu v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški. Koncert je del letošnjega Arsovega cikla Obiski kraljice v živo, zato vas še enkrat vljudno vabimo, da se nam pridružite v prelepem šišenskem svetišču ali pa koncertu prisluhnete prek radijskih valov programa Ars. Za pozornost se vam zahvaljuje glasbena urednica Polona Gantar.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Čez nekaj trenutkov se bo s koncertom z naslovom Visoko začel cikel za vokalno-instrumentalni program Slovenske filharmonije. Spremljali ga boste lahko tudi v neposrednem prenosu na našem programu Ars. Večer napoveduje zaporedje 4 koncertov, skupaj s pretežno vokalnim ciklom pa jih bomo v novi sezoni slišali 10. Z vami bodo snemalna ekipa ter Brigita Rovšek in Renato Horvat.
2: Dober večer.
3: Dober večer. Na prvem koncertu nove sezone za vokalno-instrumentalni cikel Slovenske filharmonije. Pod naslovom Visoko bomo slišali visoke ženske glasove, a tudi zasnova programa narekuje visoko, privzdignjeno vzdušje. Bo pa tudi prijetno, saj se nam obetajo izjemno priljubljena, lahko bi rekli kar milozvočna, skrbno izbrana dela.
2: Razprla se bo čudovita paleta ženskih glasov v delih Jozefa Reinbergerja, Gabriela Foreja, v izjemnih 4 pesmih za ženski zbor, 2 rogova in harfo, opus 17 Johannesa Brahmsa, v Holstovih zborovskih himnah iz Rikvede, opus 26, ter 2 novih delih naročenih pri Klari Mlakar in Tilnu Slakanu. Poleg ženskega zbora Slovenske filharmonije bodo nastopili še harfistka Urška Križnik-Zupan, hornista Jože Rošer in Metod Tomac ter godalni ansambl orkestra Slovenske filharmonije. Dirigent bo Steven Layton.
3: Zbor Slovenske filharmonije se bo v novi sezoni predstavil kot mešani, kot ženski in kot moški zbor ter v komornih vokalnih skupinah. Programi so oblikovani z velikim spoštovanjem do tradicije, vendar dajajo tudi prostor novi glasbi in današnjemu času.
2: In kaj je pri oblikovanju programov vodilo Stevena Laytona, glavnega dirigenta Zbora Slovenske filharmonije?
3: Pravi, da je hotel ustvariti programsko celostno umetnino in združil klasično s sodobnim.
2: Vsaj do sredine programa, do Forejevega impromptija številka 6 v Desduru, ki ga bo zaigrala Urška Križnik-Zupan, ne želi aplauzov, zato je mogoče zdaj pravi čas, da čisto na kratko predstaviva prve 3 stvaritve.
3: Spevi za ženski zbor, harfo in rogova opus 17 Johannesa Brahmsa so nastali leta 1860 za skladatelje v ženski zbor v Hamburgu, ki so ga obiskovala premožna meščanska dekleta. Zato se tudi skladatelju za blaginjo ansambla ni bilo bati. O prvi izkušnji sentimentalne, v resnici pa globoko pretresljive zvočne miniature povezuje rdeča nit nesrečne, izgubljene ali neuslišane ljubezni, ki jim dodatno slikovito širino odpirajo izbrana glasbila. Od prve pesmi, v kateri zven harfe prebudi boleče spomine na izgubljeno ljubezen, prek podobnega povoda lovskih rogov v drugi, Shakespeareve pesmi in neizrečene, neizpovedane ljubezni vrtnarja v tretji ter izgubljene ljubezni smrti bojevniškega kralja Fingala v zadnji žalostinki, pravzaprav pogrebni koračnici.
2: Slovenska filharmonija je za ta koncert naročila 2 novi deli. Prvo je prispevala Klara Mlakar, ki še študira v Nemčiji. Naslov njene skladbe se glasi Is the moon tired? She looks so pale. Je luna utrujena? Tako bleda se zdi na poezijo angleške viktorijanske pesnice Kristine Rossetti. Skladateljica narekuje skrivnostno petje Ad libitum kot psihedelično polomljena uspavanka. To zatikanje pa povzroča harfa, ki neprestano menjava tričetrtinski in štiričetrtinski takt.
3: Glasbeni večer bo odprla uglasbitev psalma Veliblik zin dajne vonungen, kako ljuba so tvoja prebivališča, opus 35 Jozefa Gabriela Reinbergerja. Če sledite našim prenosom zborovskih koncertov, se boste strinjali, da so skladateljeva dela vse pogosteje na programih koncertov. Odlikuje jih namreč čudovita, mehka melodika, napisana na kožo pevskim glasovom.
2: Zdaj pa obračava ploščo in skačeva v dogajanje v Kozinovi dvorani. V Slovenski filharmoniji se je zamenjalo vodstvo. Umetniški vodja zbora Slovenske filharmonije je ponovno postal Borut Smrekar, na mesto direktorja pa je stopil Nejc Avbelj. In besedo zdaj dajemo direktorju.
4: Spoštovane dame, spoštovani gospodje, drage abonentke, dragi abonenti, dobrodošle in dobrodošli na uvodnem koncertu cikla Vokalno-inštrumentalni program v novi abonmajski sezoni Slovenske filharmonije. Smo na začetku abonmajske sezone in začetki nas običajno navdajajo z občutki entuzijazma, pogleda naprej in celo vznemirjenja predvsem tem, kar je pred nami. In čeprav se zdi, da živimo v prehitrem in vse bolj kompleksnem svetu, ki žal tudi vse prepogosto odklanja od temeljnih civilizacijskih in tudi etičnih norm, vrednot, je prav umetnost, še posebej pa glasbena umetnost, tista, ki upravičeno v nas vzbuja tudi optimizem. Letošnja abonmajska sezona bo prav takšna, kot so bili za zbor Slovenske filharmonije prvi tedni po našem poletnem predahu. Razgibana in zelo zanimiva. Zbor je namreč v mesecu avgustu najprej izvedel izjemno uspešno gostovanje v Brixnu in Tolmecu v Italiji. Nato so posamezne članice in člani zbora skupaj s kolegi iz orkestra v Ljubljanskem živalskem vrtu kar trikrat izvedli novo delo Nejca Poljanca, simpatično zgodbo o zakladu, s katero so navduševali zlasti naše najmlajše poslušalstvo. V začetku meseca septembra pa se je velik del zbora udeležil tudi gostovanja v Wroclawu na Poljskem, kjer so sodelovali pri koncertni izvedbi Sansanove opere Samson in Dalila, ki smo jo v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije in Zbora Slovenske filharmonije lahko v Cankarjevem domu slišali v mesecu juliju. Zadnji tedni pred nocojšnjim večerom pa so bili nekako navdahnjeni vse toplejšim pričakovanjem nocojšnjega večera, ko bomo skupaj z vami vendarle zakorakali v novo abonmajsko sezono. Zakaj je to tako pomembno? Namreč prav vi, spoštovane poslušalke, poslušalci, abonentke, abonenti, dajete našemu delovanju globi pomen in smisel. In v tem trenutku bi se ozrl v zgodovino, v čas filharmonične družbe, tja v zgodnje 19. stoletje, ko so poslušalci, takrat označeni po nemško kot Tonkunstliebhaber, in izvajalci, po nemško označeni kot Tonkunstkenner, bili člani iste družbe, iste organizacije, če želite, iste institucije. In prav to je način, na katerega želimo gledati na naš odnos z vami, in to je tudi priložnost, da se vam zahvalimo za vaše zvesto obiskovanje naših koncertov, za vso podporo in za to, da skupaj z nami udejanjate dolgoletno poslanstvo Slovenske filharmonije. Naše delovanje pa seveda ni samo po sebi umevno, zato se želim zahvaliti tudi naši ustanoviteljici, Republiki Sloveniji in Ministrstvu za kulturo, ki v njenem imenu skrbi za stabilno materialno delovanje Slovenske filharmonije. Posebej ponosni pa smo, da je pomen naše institucije in naša prizadevanja prepoznala tudi Zavarovalnica Triglav, ki je letos postala generalna pokroviteljica Slovenske filharmonije v abonmajski sezoni 2026-2027. Ob tej priložnosti se vodstvu in predstavnikom zavarovalnice za to gesto prav lepo zahvaljujem. Ena od idej letošnje abonmajske sezone je, da bi zbor spoznali tudi v drugačnih barvah in odtenkih, kot ga že poznamo. Verjetno ste že opazili, da danes v zborovskem sestavu na odru prevladuje ženska energija. Danes se nam bo predstavil ženski del zbora Slovenske filharmonije. Kot nekakšen antipol nocojšnjemu dogodku pa se nam bo na koncertu v mesecu februarju 2027 v okviru pretežno vokalnega cikla predstavil moški del zbora Slovenske filharmonije. Oba večera pa bosta na nek simbolen pomen povezana s koncertom, ki se bo zgodil zadnjega januarja v letu 2027, ko bodo ob solistu in kuratorju večera Acu Biščeviču nastopile manjše komorne skupine sestavljene iz članov zbora Slovenske filharmonije. Ob nocojšnjem večeru si posebno omembo zaslužita tudi dva mlada skladatelja, Klara Mlakar in Tilen Slakan, katerih novi deli bosta nocoj krstno izvedeni, tega se posebej veselimo. Prav pa je, da predstavimo tudi inštrumentalni del nocojšnje zasedbe, zlasti soliste. Ob harfi bo nastopila Urška Križnik Zupan, na francoskih rogovih Jože Rošer in Metod Tomac. Kot godalni sestav orkestra Slovenske filharmonije pa se bodo predstavili Urban Čefarin in Blaž Zupan na kontrabasih, Gregor Marinko in Alja Mandič Faganel na violončelih in Maja Babnik Ravnikar ter Marjetka Šuler Borovšak na violah. Drage dame in gospodje, želim vam barvito abonmajsko sezono, polno navdihov, entuzijazma in domišljije. Veselim se, da se bomo srečevali na koncertih tukaj v Slovenski filharmoniji in v Cankarjevem domu in da nas bo povezovala dolgoletna filharmonična ideja, to je ljubezen do sozvočja, ljubezen do glasbe. Želim vam lep poglobljen glasbeni večer.
2: Tako torej direktor Slovenske filharmonije Nejc Avbelj in kot smo lahko slišali, zbor Slovenske filharmonije tudi poleti ni počival in zdaj že odpira prvi koncert za vokalno-instrumentalni program skupaj s svojim glavnim dirigentom Stevenom Daytonom in solistko harfistko Urško Križnik Zupan. Zbor je pripravil Joelle Andreoli. Na programu pa najprej Reinbergerjeva Reinbergerov psalm, kako ljuba so tvoja prebivališča.

0: Izzveneli so štirje spevi za ženski zbor, harfo in dva rogova opus 17 Johannesa Brahmsa, zven harfe Duni, Shakespeareve pesem Vrtnar in pesem iz Fingala. Ženski zbor Slovenske filharmonije z dirigentom Stevenom Laytonom in hornista Jože Rošer ter Metod Tomac zdaj zapuščata oder. Na odru pa ostaja Urška Križnik Zupan, ki bo zaigrala eno izmed najbolj reprezentativnih del za harfo. Amprompti številka 6 v Desduru opus 86 Gabriela Foreja.
1: Nastalo je namreč s posebnim namenom za razkazovanje sposobnosti glasbenika za harfistično tekmovanje leta 1904 na Pariškem konzervatoriju.

0: Tako je zvenel Impromptu številka 6 v Desduru, opus 86 Gabriela Foreja v izvedbi Uške Križnik Zupan.
1: Pred nami pa so zborovske himne iz Rigvede za ženski zbor in harfo, ki jih je sicer veliki simfonik Gustav Holst v štirih delih napisal v letih od 1908 do 1912. To obdobje nekateri označujejo za skladateljevo sanskrtsko. Na univerzitetnem koledžu v Londonu se je naučil osnov sanskrta in besedila sklad prevedel kar sam, in to tako dobro, da je za vzglasbitev napisal svoje lastno besedilo. Tretji del za ženski zbor, ki ga bomo slišali, vsebuje himno zori, himno vodam, himno veni in himno popotnikov.

0: Štiri Holstove himne so se zvrstile kot štiri podobe sveta, ki se prebuja, giblje in odhaja na pot.
1: Zdaj pa na oder prihaja še godalni ansambel Orkestra Slovenske filharmonije za izvedbo hvalnice Žana Rasena, Kantik de Jean Rasen, opus 11 v obdelavi Johna Ratterja. Gabriel Fauré si je z njim prislužil prvo nagrado na Niedermayerjevi šoli za cerkvene glasbenike. Jaz pa naj rečem le esenca glasbe.

sklep koncerta bomo slišali še eno novo delo po naročilu Slovenske filharmonije, skladbo z naslovom Miraž, privid, Tilna Slakala. Z novo kompozicijo Klare Mlakar na začetku koncerta jo povezuje poezija, zaznamovana z izgubo v sanjah angleške viktorijanske pesnice Kristine Rosette.

0: Ko se vse počasi umakne, ostane misel, vse to zaradi sanj. Izzvenel je privid Tilna Slakana, še druga noviteta večera, noviteta, ki je združila vse nocojšnje izvajalce.
1: Nocoj na prvem koncertu za filharmonični vokalno-instrumentalni program smo pod naslovom Visoko slišali visoke ženske glasove in tudi zasnova programa je narekovala umirjene, morda malce sentimentalne in celo slovesne trenutke.
0: Zvenela so dela Jozefa Reinbergerja, Gabriela Foreja, štiri pesmi za ženski zbor, dva rogova in harfo opus 17 Johannesa Brahmsa, Holstove zborovske himne iz Rigvede opus 26 ter dve novi deli, Klare Mlakar in Tilna Slakana.
1: In oba skladatelja sta zdaj prišla na oder, tako Klara Mlakar, za katero smo rekli, da še študira v Nemčiji, kot tudi Tilen Slakan, ki ga seveda na koncertih Zbora slovenske filharmonije ne srečujemo prvič.
0: Poleg ženskega zbora slovenske filharmonije so nastopili še harfistka Urška Križnik-Zupan, hornista Jože Rošer in Metod Tomac, ter godalni ansambel orkestra slovenske filharmonije. Dirigent je bil Steven Layton.
1: Upamo, da smo s prenosom glasbenega večera obogatili vaš konec tedna in poskrbeli tudi za dober predtakt novim dnevom. Dragi Renato Horvat, nas boš pospremil s svojimi izbranimi besedami.
0: Koliko bodo izbrane, ne vem, vem pa, da smo se ves večer gibali med svetlobo in senco, med bližino in oddaljevanjem, med tistim, kar lahko zadržimo in tistim, kar nam počasi polzi iz rok.
1: Dragi Renato, najlepša hvala, da nas vedno prestaviš v svet, v katerem stvari še ohranjajo svoj resnični pomen. Preden pa se poslovimo, vas vabimo še k spremljanju prenosa slavnostnega koncerta prihodnjo soboto iz Cankarjevega doma, ko bo svoj 100. rojstni dan praznoval Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani.
0: Nocoj smo bili z vami glasbeni producent Matjaž Prah, zvokovna mojstrica Alex Pirkmajer-Penko ter asistenta Martin Florjančič in Cole Moreti. Inspicientka je bila Sara Barta Rijavec. Prenos sva povezovala Renato Horvat in Brigita Rovšek.

Pravkar smo slišali sonato za klavir številka 21 v B-duru, Deutsch 960, opus posthumum Franca Schuberta. Stavki so bili molto moderato, andante sostenuto, scherzo, allegro vivace con delicatezza in allegro ma non troppo. Igral je pianist Mari Peraja. In Marija Perajo bomo poslušali še naprej, prav tako v sonati Franca Schuberta, tokrat sonata za klavir v C-molu, Deutsch 958. Stavki so allegro, adagio, menuetto, allegro trio in allegro.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. V Portorožu je pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar potekala tradicionalna slovesnost ob srečanju nekdanjih taboriščnikov. Organizator dogodka iz Zveze združenj borcev za vrednote NOB, Matjaž Špat, je podaril.
2: Živimo v času, ki je poln novih vojn, ko nič več nič ne velja. Je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije, zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir.
1: Predsednica Pirc-Musar se je nekdanjim taboriščnikom zahvalila, ker prihodnim generacijam prenašajo sporočilo, da slovenstva ni mogoče izgnati ali izbrisati. Odgovarjala je tudi na vprašanje v zvezi z vabilom premierja Janeza Janše, ki je na obisku Slovenijo povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
3: Sama osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj NATO pride na obisk v Slovenijo, ampak ta obisk mora seveda biti koordiniran. Kot predsednica države sem tista, ki lahko pošle uradno vabilo. Predno se pošle uradno vabilo, je pa seveda treba vedeti, ali nek predsednik, v tem primeru gospod Donald Trump, sploh ima čas in namerava priti v Slovenijo.
1: Premier Janša, ki se je s Trumpom srečal ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, je sicer dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel. Po medijskem poročanju o priprtju direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta v Romuniji zaradi sumov korupcije so se danes odzvali matična skupina Geni, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter nekdani predsednik uprave Geni Robert Golob. V Geniju so zatrdili, da imajo ničelno toleranco do korupcije ter napovedali sodelovanje s preiskovalci. Vrtovec je pozval k neodvisnemu revidiranju poslovanja Geni in njegovih šerinskih družb. Golob pa je dejal, da sum še ni krivda. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odstopil z položaja, ki ga je zasedal od leta 2017. Kot je dejal v nagovoru ob odstopu, je imela Srbija v času njegovega mandata ves čas mir in stabilnost. Gospodarstvo se je okrepilo, dinar pa je stabilen že 14 let. Vučić se bo na predčasnih parlamentarnih volitvah 25. oktobra potegoval za mesto predsednika vlade. Predčasne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Iran po ameriški zavrnitvi mirovnega načrta ustraja, da je edina rešitev konflikta diplomacija. ZDA medtem povečujejo pritisk na Teheran in po svetu pošiljajo delegacije, ki države prepričujejo k sprejetju ukrepov za gospodarsko izolacijo Irana. Rajka Pervanje.
4: Trump je po zavrnitvi iranskega načrta, ki med drugim vključuje sprostitev iranskih zamrznjenih sredstev, umik sankcij in končanje ameriške blokade Hormuške ožine, danes izjavil. Cena nafte se bo znižala takoj, ko se bo Iran predal, takoj, ko bo vojna končana, kar se bo zgodilo kmalu. Trump meni, da čas dela v njegovo korist in to kljub temu, da 63% Američanov nasprotuje vojni v Iranu, podpira pa jo le 31%. Iran prav tako ocenjuje, da čas dela v njegovo korist, saj nadaljevanje vojne prinaša posledice v obe smeri, tudi v ustrajanju višjih cen energije, nadaljni vojaški izpostavljenosti in pritisku na zalivske partnerice. Ameriški finančni minister Bissent pa je medtem ocenil, da ameriški pritiski na države za uvedbo sankcij proti Iranu prinašajo rezultate.
1: Papež Leon XIV. Je v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval, naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Daroval je mašo na prostem, poleg tega se je srečal z žrtvami spolnih zlorab. Sešel se je tudi z verniki, ki so bolni ali invalidi, in opozoril, da pomoč pri umiranju ni nekaj normalnega. Še športne novice, hokejiste Olimpije so v petem krogu regionalne lige tretjič zmagali. Po petkovem porazu Celovčani prvič doma. Beljak so premagali 6-2. Marcel Mahkovec.
5: Se mi zdi, da smo tekom tekme res so se nam paki v pravih momentih odbili na našo stran in smo takrat tudi v drugi tretjini prelomili tekmo v našo korist. Prejšnjo tekmo se je pa to zgodilo kacu, a ne, in smo pol nekako tekmo mirno prepeljali do konca.
1: V petek bo Olimpija gostovala v Bruniku, kjer je spomladi tekmovanje končala v polfinalu. Svetovno prvenstvo v kolesarstvu se je v kanadskem Montrealu končalo s cestno dirko za moške. Slavil je Američan Brandon McNulty, drugo mesto je osvojil Avstralec Michael Matthews, brom pa Nizozemec Matthew Van Der Poel. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 21. mestu. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Tatjana Popovič, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme.
6: Napoved in obeti za Slovenijo. Po noči bo od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost, a se bo do jutri po večini zjasnilo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
7: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rok Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
8: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkhardt v četrtek, 1. oktobra, ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški, v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
7: Daniel Malalan, igralec.
9: Veliko krat, predvsem kakšne novitete, ki se jih postavi na oder, se potem, če se le da, priredi tudi kot za neko radijsko obliko, se pravi za radijsko igro, in gotovo v tem je veliko dobrega, pozitivnega oplajanja in iskanja skupnih sinergij. Tako da ja, tudi dela in soustvarjanja in sodelovanja na radijskih valovih, mislim, tega se tudi vedno zelo veselim.
7: Tudi to je RTV Slovenija.
6: Nora Ephron, rojena je bila leta 1941, umrla pa je leta 2012, je kot scenaristka in režiserka ustvarila nekatere izmed najbolj priljubljenih komedij zadnjih desetletij, kot so Ko je Harry srečal Sally, Romanca v Seattlu, Julie and Julia in druge. Njena cinični smisel za humor in nadarjenost za pripovedovanje se dobro izrazita tudi v dramskih igrah, osebnih esejih in romanih. V slovenščino je bila do zdaj prevedena samo njena zbirka esejev Moj vrat mi gre na živce in druge misli o tem, kako je biti ženska. Tina Poglajan je pripravila literarni portret o Nori Ephron in prevedla odlomke iz avtobiografskega romana Srčne težave in iz zbirke esejev Siva miška na orgiji.

Pred nekaj leti mi je moški, s katerim sem poročena, povedal, da si je vedno noro želel udeležiti se orgije. Zakaj vendar, sem ga vprašala. Zakaj pa ne, je rekel. Zato sem odgovorila, ker bi bilo to natanko tako, kot je bilo na plesih YMCA v 7. razredu. Le da so me takrat ljudje zavračali tako, da so šli mimo mene, zdaj pa bi me zavračali tako, da bi stopali čez moje golo telo. Podoba, ki sem jo opisala, na mojega moža ni naredila nikakršnega vtisa. Zato pa je ostala z mano, tudi če v drugačnem kontekstu. To pa zato, ker je delo novinarja natanko takšno, kot da si siva miška na orgiji. Vedno znova se znajdem na res čudoviti prireditvi, kjer se imajo vsi prekrasno, se preširno smejijo, jejo, pijejo in v sobi zadaj tudi seksajo. Jaz pa stojim ob strani in si jo vsem skupaj delam zapiske. Moram priznati, da v tej vlogi nisem čisto zadovoljna. Včasih bi mi bilo veliko ljubše, da bi se zabavala jaz. Včasih dobim skoraj neustavljivo željo, da bi sredi intervjuja izbruhnila jaz, dovolj o vas, kaj pa jaz? Potem se spomnim, da sem, kot še veliko novinarjev, obtičala ob strani ne le zato, ker se s tem slučajno preživljam, temveč ker sem takšen človek in zato, ker sem se s tem delom začela sploh ukvarjati. Zato, da pišejo, imajo vsi, ki jih poznam, nekakšen razlog. Tako sem leta in leta begala od enega do drugega človeka in zbirala njihove razloge v upanju, da se bo izkazalo, da je eden od njih tudi moj. Prva, ki mi je dala dobro razlago, je bila sodelavka pri New York Postu, kjer sem delala 5 let. Že v prvem tednu mi je povedala, da ima svoje delo rada zato, ker vsak dan, ko se vrača domov s podzemno železnico, tam vidi ljudi, ki berejo njene članke. Da bi videla, ali kdo bere tudi moje, sem na to ljudi na podzemni opazovala 4 leta. Nikoli jih niso. Potem se je nekega dne to končno zgodilo. Moški ob meni je časopis odprl tam, kjer je bil natisnjen moj članek. Ga previdno prepognil, da bi se pripravil na dolgo branje in začel. Vsega skupaj 20 sekund je trajalo, da je izgubil zanimanje. Časopis spet previdno poravnal in začel listati naprej. Spomnim se tudi, da sem moškega, ki ni imel pravega razloga, da bi delal pri dnevnem časopisu, vprašala, zakaj je tam. Ti bom povedal, zakaj, je rekel. Zato, ker si ne morem zamisliti, da bi bil na dan, ko so obili predsednika, kjerkoli drugje kot v časopisnem uradu. To se mi je zdel imeniten razlog. In pomislila sem na dan, ko je bil ustreljen predsednik Kennedy in na perverzni užitek pri lovljenju rokov, na hvaležnost, da sem lahko pisala namesto, da bi mi bilo treba razmišljati o tem, kar se je zgodilo, ter na nenavaden občutek, da položaj nekako obvladujem. Na koncu pa je razlog, zakaj pišem, postal zelo očiten. In izkazalo se je, da ima veliko več opraviti z mojim značajem kot z vzgibi. Ljudje, ki jih privlači novinarstvo, so običajni ljudje, ki zaradi svojega cinizma ali čustvene odmaknjenosti ali zadržanosti ali česarkoli drugega niso sposobni, da bi bili pri dogodku prisotni kakorkoli drugače kot v vlogi njegovih prič. Nekaj jim preprečuje, da bi se vpletli, da bi se spustili v stvari in jim omogoča, da od vsega ostajajo ločeni. Zdi se mi, da je tisto, kar me ločuje od reči, o katerih pišem, občutek absurdnosti, ki mi otežuje, da bi stvari jemala strašno resno. Ne govorim o objektivnosti, vanjo ne verjamem. Niti ne pravim, da zaradi te ločenosti nikoli ne pišem osebnih prispevkov. O orgiji imam vedno svoje mnenje. Nisem pa na tleh z ostalimi telesi.

Pričujoči odlomek iz zbirke Siva miška na orgiji je bil napisan maja leta 1970 in podobno kot ta se tudi roman Srčne težave, ki je izšel 10 let zatem, napaja predvsem iz osebnega življenja Nore Ephron. Njen moto naj bi bil Vse je članek, fraza, s katero je njen sin Jacob Bernstein tudi naslovil film, ki ga je posnel o njenem življenju. Gre za načelo, da vsi dogodki v življenju, ne glede na to, kako mučni, umazani ali tragični so, za človeka, ki se ukvarja s pisanjem, vseeno lahko predstavljajo ali celo morajo predstavljati vir navdiha. Po ločitvi od Karla Bernsteina se je Nora Ephron z otroki umaknila v stanovanje svojega urednika Boba Gottlieba in začela o vsem, kar se je zgodilo, pisati roman. Srčne težave so nato postale prodajna uspešnica, po kateri so posneli tudi film z Meryl Streep in Jackom Nicholsonom. Ta igra lik moža glavne junakinje, sluzastega ženskarja, ki ga je zelo očitno navdihnil nekdani mož Nore Ephron Karl Bernstein. Roman Srčne težave pripoveduje zgodbo, ki jo kljub avtobiografskosti močno zaznamuje tudi njen družbeni in zgodovinski kontekst. Roman je namreč nastal leta 1983, ko so bili teoretski podvigi feminizma drugega vala že mimo, njihovi zaključki pa se v resničnem življenju še niso zares udejanili. Gibanje je naletelo celo na nove težave, na nov odpor strani konzervativcev in na pozive k temu, da naj bi ženske, ki vse pravice tako ali tako že imajo, zdaj po svobodni volji ostajale doma in skrbele za svoje družine. Morda se prav zaradi tega Nori Ephron nikoli ni uspelo povsem poistovetiti z vlogo osvobojene ženske in do nje ves čas ostaja na nekakšni previdni, cinični razdalji. Tako kot je to počela pisateljica sama, se tudi njena pripovedovalka Rachel Samstad od feminističnega gibanja, vsaj v njegovi aktivistični obliki, eksplicitno distancira. Svojo stisko pripisuje predvsem osebnim in nedružbenim okoliščinam, pri njenih dejanjih in njenem pripovedovanju pa kot bralke in bralci ne čutimo opolnomočenosti, ki je prisotna v zavesti sodobnejših pisateljic in drugih umetnic. Duh časa se s pripadajočimi družbenimi omejitvami in predsodki pokaže tudi v odnosu do gejev in lezbik, ki v romanu Srčne težave večinoma nastopajo v šalah, ki bi bile danes le še na meji sprejemljivega. Ženska, ki je glavni lik romana, je sicer kritična do ideje, da naj bi bil moški samoumevno upravičen do privilegijev v družinskem in javnem življenju, vseeno pa kljub uspešni karieri, ostaja popolnoma vpeta v tradicionalno delitev dela po spolih. Ona skrbi za dom in opravlja gospodinska opravila, mora biti skrbna mati in dobra žena. Tudi če Nora Ephron o tem piše na izjemno duhovit in ciničen način.

točka judovski kraljevič Rachel Samstad. Saj veste, kaj je judovski kraljevič, kaj ne? V sločju obrv. Če ne veste, obstaja način, kako ga zlahka prepoznati. To je preprosti stavek, kje je maslo? Tukaj naredi dolgo pauzo, ker se ljudje počasi začnejo smejati, na to pa če dalje glasneje. Prav, vsi vemo, kje je maslo, kaj ne? Nasmešek. Maslo je v hladilniku. Pauza. Maslo je v hladilniku v tistem majhnem predalčku na vratih, na katerem piše maslo. Pauza. Ampak kar judovskega kraljeviča zanima, ni vprašanje, kje je maslo. Judovski kraljevič hoče reči, daj mi maslo. Preveč je prebrisan, da bi rekel, daj mi, zato reče, kje je. Pauza. In če mu rečeš, se zadere, v hladilniku, spet z običajnim glasom, in gre pogledat, se zgodi nekaj zanimivega. Gre za medicinski fenomen, ki ga še niso zares raziskali. Pauza. Učinek lučke v hladilniku na moško roženico. Pauza. Slepota. Dolga pauza. Nikjer ga ne vidim. Pauza. Vprašanje, kje je maslo, je le eden izmed znakov, da je nekdo judovski kraljevič. Včasih to reče drugače. Reče, ali imamo kaj masla? Pauza. In vsi vemo, kdo je kriv, če ga nimamo, kaj ne? Pauza. Kadar je še posebej iznajdljiv, to reče tako, da se zazdi, kot da od tebe ne potrebuje nič drugega, kot tvojo neskončno modrost, zmožnost presoje in ustvarjalno žilico. Reče, kaj misliš, kako bi šlo s tem maslo? Pauza. Običajno govori o suhem kruhu. Pauza. Vedno sem verjela, da je koncept judovske kraljične izumil judovski kraljevič, ki mu žene ni uspelo pripraviti do tega, da bi mu prinesla maslo.

Protagonistka in pripovedovalka srčnih težav Rachel Samstad piše kuharske knjige. Če smo prej omenili, da je njeno izhodišče še vedno v tradicionalno ženski povezanosti z gospodinstvom in kuhinjo, je bila, tudi če morda iz drugačnih razlogov, glede hrane izvedenka tudi Nora Ephron, kar je morda postalo še posebej očitno potem, ko je posnela film Julie and Julia o legendarni kuharici Julie Child in eni njenih največjih oboževalk. Njeni recepti so, po njenih lastnih besedah, znani po obilici masla in potem, da je hrane vedno malo preveč, kot v primeru njenega najbolj znanega recepta krompirjevega pireja za preganjanje žalosti. Tudi v srčnih težavah je hrana vedno neločljivo prepletena s čustvi. Najpogosteje spomini na mater, na kuharico, ki je bila v njenem otroštvu zaposlena v njihovi družini, ali na jedi, ki jih je pripravljala za svoje fante, može in ljubimce. Hrana in recepti, tako kot pri številnih drugih pisateljicah, torej pri Nori Ephron, nastopajo v vlogi navidez trivialne tematike, skozi katero pa so pogosto izražene specifične dejanskosti intimnih življenj žensk.

0: Krompir in ljubezen. Nekaj misli. Začetek. Imam prijatelje, ki začnejo s testeninami, in prijatelje, ki začnejo z rižem. A kadar se zaljubim jaz, začnem s krompirjem. Včasih je to meso in krompir, ter včasih ribe in krompir. A vedno je v igri krompir. V ljubezni sem naredila veliko napak in večino tudi obžalovala, vendar nikoli nisem obžalovala krompirja, ki je bil za prilogo. Ko govorimo o ljubezni, ne zadostuje kar vsakršen krompir. So ljudje, ki kar naprej dolgovezijo o odlikah krompirja brez vsega, kuhanega mladega krompirja z malo peteršilja ali kopra, ali pečenega krompirja s hrustljavo zapečeno kožo brez vsega. A meni se zdi, da je ljubezen do krompirja brez vsega povezana s kulturno dediščino, ki je sama nimam, in da v mojem primeru pravi čas za krompir brez vsega, če za kaj takega sploh kdaj je pravi čas, ni nikoli na začetku. Če lahko pripomnim, pravi čas za to nikoli ni niti na koncu. Mogoče se lahko s krompirjem brez vsega izmažeš enkrat vmes, čeprav se meni nikoli ni uspelo. No prav, govorim o hrustljavem krompirju. Hrustljav krompir zahteva neskončno količino dela. Ne gre le za lupljenje, kar je eno od redkih kuhinskih opravil, za katero niso izumili še nobene električne naprave, ki bi ga olajšala. Gre tudi za to, da moraš krompir, ko ga olupiš, narezati v poljubne oblike, ga položiti v vodo, da bi sistematično preprečil, da postane gnusno, modro, rjavo, črne barve. In potem še pikolovsko osušiti, da bi zagotovo postal hrustljav tako, kot je treba. Vse to zahteva svoj čas in čas je, kot vam bo povedal vsak tepec, bistvo vsake prave romance. Pravzaprav je treba hrustljav krompir pripravljati na začetku ravno zato, ker ga pripravljaš na začetku ali pa ga sploh nikoli ne pripraviš. Žal mi je, da sem glede tega tako cinična, a tako je. Obstajata dve vrsti hrustljavega krompirja, ki jo imam raje kot vse druge. Prvi se imenuje švicarski krompirček. V bistvu gre za veliko krompirjasto palačinko iz krompirjevih kroketov. Obračanje palačinke je tako divje dramatično, da sam krompir pri tem postane pravzaprav skoraj nepomemben. Drugi vrsti se reče krompirček po Anino. To so tanki kolobari krompirja, ki jih spečeš v plitvem pekaču, potem pa prekucneš na krožnik v ljubek hrustljav rjav kupček. Krompirček po Anino je klasičen francoski recept, a na njem je nekaj tako domačnega in staromodnega, da ga običajno lahko prodaš kot starodaven družinski recept ali kot nekaj, kar si si pravkar izmislil. Za švicarski krompirček olupimo 3 velike ali 4 majhne krompirje raset ali navadne, če ne dobimo sorte raset, in jih prelijemo s hladno vodo. Na ognju v dobri, težki, veliki ponvi za cvrtje raztopimo 4 velike žlice masla skupaj z 1 veliko žlico olja za pečenje. Krompir hitro osušimo in ga naribamo s trgalnikom Cuisinart. Položimo ga v cedilo in stisnemo, da izteče toliko vode, kot je le mogoče. Potem ga spet osušimo s papirnatimi brisačami. Zato potrebujemo več papirnatih brisač, kot bi si predstavljali. Krompir stresemo v ponev za cvrtje in ga z lopatko pritisnemo k dnu, nato pa na srednjem ognju pražimo približno 15 minut, dokler spodnja stran palačinke ne porjavi. Medtem, ko nekdo gleda, na to palačinko postrgamo z dna in jo z enim samim neverjetno spretnim gibom obrnemo okrog. Izdatno posolimo. Pražimo še 5 minut. Za 2. Za krompirček po Anino olupimo 3 velike ali 4 majhne krompirje raset ali Idaho, če ne dobimo sorte raset, in jih položimo v vodo. Vsak krompir hitro osušimo in ga narežemo na 1,5 mm debele kolobarje. Osušimo jih z brisačami, vsak kolobar posebej. Dno posode iz litega železa na eni žlici prečiščenega masla obložimo s kolobarji krompirja, ki se bodo prekrivali. Čeznje pokapamo prečiščeno maslo ter potresemo soljo in poprom. Dvakrat ponovimo. Pečemo 45 minut pri 220 stopinjah in vmes nekajkrat pritisnemo krompir ob dno. Potem temperaturo povišamo na 260 stopinj in pečemo še 10 minut. Prekucnemo na okrogel pladenj. Za dva.
1: Nora Ephron je tako v svojih filmih po zgledu Mackerja in Lubiča o ljudeh, ki iščejo ljubezen, a si pri tem vedno znova nakopljajo povsem nepričakovane in nesmiselne težave in se zapletajo v neskončne komične zagate, kot tudi v svojih leposlovnih besedilih o nesrečnicah, ki se šele borijo za emancipiranost v svojih družinah in karierah in so pri tem, ko ne gre več drugače, včasih očarljivo zlobne, vedno znova podajala duhovito, natančno izdelano videnje specifičnega delčka. Natančno izdelano videnje specifičnega delčka newyorškega življenja. Če pri njenem pisanju zaradi omenjenega zgodovinskega in družbenega konteksta torej ne moremo govoriti o feminističnem pogledu, včasih niti o protofeminističnem, pa je vendarle vselej v ospredju kakšno žensko izkustvo ali pa ženski pogled na intimne in družbene dogodke. Bistveno izhodišče za pisanje Nore Ephron pa je gotovo predstavljal njen idiosinkratični smisel za humor, ki ga je zlahka razbrati tudi v marsikateri izmed njenih številnih slovitih šal. Denimo.
0: Nikoli se ne poroči z moškim, od katerega se nočeš ločiti.
1: Ali.
0: Oh, kako mi je žal, da pri 26-ih nisem kar celo leto nosila bikinija. Če to slučajno bere kakšna mlada oseba, pojdi še to sekundo in si nemudoma obleci bikini in ne sleci ga, dokler ne boš stara 34 let.

Tina Poglajen je pripravila literarni portret o Nori Efron in prevedla odlomke iz avtobiografskega romana Srčne težave in zbirke esejev Siva miška na orgiji. Brala sta Vesna Vončina in Aleksander Golja, glasbena oprema Nataša Kocjančič, ton in montaža Sonja Strenar, režija Alen Jelen, redakcija oddaje Tesa Drev. Oddaja je bila posneta v studiih Radia Slovenija leta 2016.

Poletje je navdihovalo skladatelje vseh obdobij. Nekateri so v njem videli brezskrbnost dolgih dni, drugi spokojnost narave, tretji vročino opoldanskega sonca ali večerno umirjanje sveta. V poletnem ciklu glasbene skrinjice odkrivamo različne obraze poletja v glasbi. Poletni večer ima prav posebno mesto v umetnosti. Že stoletja navdihuje pesnike, slikarje in skladatelje. V njem ni več živahnosti opoldanskega sonca, a tudi ne skrivnostnosti noči. Je čas prehoda, ko se pokrajina počasi umirja, svetloba postane mehkejša in dnevu sledi trenutek zbranosti ter tihega premišljevanja. Današnja oddaja je posvečena prav temu obrazu poletja. Slišali bomo dve skladbi, ki sta nastali v različnih časih in kulturnih okoljih, vendar ju povezuje podobno občutenje poletnega večera, ko časa spomina, miru in notranje zbranosti. Osrednje delo nocojšnje oddaje je simfonična pesnitev Poletni večer madžarskega skladatelja Zoltana Kodaja. Kodaj je bil eden najpomembnejših madžarskih skladateljev 20. stoletja, obenem pa je tudi izjemen raziskovalec ljudske glasbe. Skupaj z Belo Bartokom je prepotoval številne dele Madžarske in zapisoval ljudske pesmi, ki bi sicer morda zavedno utonile v pozabo. Simfonično pesnitev Poletni večer je napisal leta 1906 kot mlad skladatelj, nato pa jo je skoraj četrt stoletja pozneje temeljito predelal. Čeprav delo ne opisuje konkretnega kraja ali dogodka, v njem prepoznamo značilnosti madžarske pokrajine, njeno širino, toplino in občutek povezanosti z naravo. Glasba se razvija počasi in organsko, melodije se porajajo iz tišine in se vanjo ponovno vračajo. Poslušalec ima občutek, kot bi opazoval sonce, ki se počasi spušča proti obzorju, medtem ko se pokrajina pripravlja na noč. Kodaj ni želel ustvariti glasbene razglednice, temveč ujeti razpoloženje poletnega večera, tisti posebni trenutek, ko se zdi, da se čas za hip ustavi.

Poslušali smo simfonično pesnitev Poletni večer Zoltana Kodaja. Ko se večer prevesi v noč, se pogosto začne tudi svet spominov in sanjarjenja. Prav temu občutju je posvečena kratka skladba finskega glasbenika in skladatelja Laurija Pore. Pora prihaja iz ene najpomembnejših finskih glasbenih družin. Njegov ded je bil znameniti skladatelj Jan Sibelius. Sam pa je znan predvsem kot basist skupine Stratovarius in avtor številnih instrumentalnih del. Skladba Dreaming of Summer ali Sanja o poletju je kratka glasbena meditacija. Ne opisuje določenega kraja ali dogodka, temveč občutek, ki ga mnogi poznamo. Trenutek, ko poletni večer že prehaja v noč, mi pa še vedno ostajamo v svetu spominov na sončen dan, ki se počasi poslavlja.

0: skladbo Sanje o poletju smo sklenili tretjo oddajo cikla Šest obrazov poletja. Če smo v prejšnjih oddajah občudovali sončno svetlobo in poslušali zvoke poletne narave, smo danes poletje spoznali v trenutku umirjanja. Večer je čas, ko se dan počasi preveša v noč, svet postane tiši, misli pa se pogosto obrnejo navznoter. V naslednji oddaji bomo raziskovali poletje kot spomin, kot nekaj, kar je morda že minilo, a v nas še vedno živi skozi podobe, občutke in glasbo. Oddaja Glasbena skrinjica se za nocoj poslavlja. Prijeten večer še naprej vam želiva Katja Ogrin in mojster zvoka Max Pust.
1: Glasbena skrinjica.

Flamka Lizelot Marijen je diplomirana filozofinja in pravnica. Delala je v gledališču, v kuhinji in kot odvetnica, v tem vrstnem redu. Izobraževala se je tudi na pisateljski akademiji v Antwerpnu. Rodila se je leta 1986, trenutno ustvarja zvočne drame in zvočne dokumentarce, kot je podcast Alfa o nekdanjih tajnih agentih. Leta 2025 je pri nizozemski založbi Das Mag izdala prvenec Kot živali, v katerem v fragmentarnih odlomkih ter z usporednicami iz narave in kulture obravnava poporodno depresijo. Črpala je iz osebne izkušnje, vendar delo ni strogo avtobiografsko. Roman ima tudi posebno obliko. Besedilo je večinoma postavljeno ali samo v desnem stolpcu ali celostransko, odvisno od perspektive protagonistke, ki ima besedo. Odcepljeni del nje skuša retrospektivno razumeti izkušnjo osamljenosti, otujenosti in žalosti, drugi del nje ostaja mati, ki skrbi za otroka. Knjiga je prišla v ožji izbor za tri pomembne nagrade v nizozemsko govorečem prostoru, za najboljši prvenec leta 2025, za flamski De Bon leta 2026 in za nizozemsko Libris leta 2026. Odlomek iz omenjenega romana je za literarni nokturno prevedla Stana Anžel. Vabljeni k poslušanju.

Ljubi otrok, v tebi sem opazovala nastajanje jezika. Gledala sem, kako stvari počasi povezuješ z besedami. Jabolko, vanj lahko ugrizneš. Dudika, jo lahko sesaš. Mama, široko se nasmeješ in iztegneš rokice proti meni. Zdaj, ko sama iščem besede za to stvar, to kepo, to brezoblično gmoto v meni, ko bi sama rada spregovorila, se mi jezik izmika. Spet sem nebogljena, nezmožna govoriti, kot bi se pravkar rodila. Ne gre za to, da besede ne bi obstajale. Najna zgodba je bila popisana s sterilnimi kliničnimi izrazi, a mene je nemilostno razgalila na nepravih mestih. Nepravih, saj ti izrazi vsej svoji stvarnosti in prozaičnosti niti najmanj ne osmišljajo tega, kar sva prestala v resnici. Zato raje posegam po prebranih zgodbah, po alegorijah, v katerih se ljudje odprtih oči spustijo v pekel. V enega od peklov. V svoj pekel. In vedno znova trčim ob prav določeno zgodbo. Tisto o Inani, ki je odpotovala v podzemlje iskat žensko, s katero sta bili kot eno, a sta se na neki točki morali raziti. Ko je Inana hotela vstopiti v podzemlje, jo je vratar pri prvih vratih vprašal, zakaj te srce vodi na pot, s katere za popotnike ni povratka. Odgovorila bi mu lahko, da ne gre za izbiro, da je bila poklicana iz teme. Vsi meseci nosečnosti me niso pripravili na to. Opremila sem sobico, izbrala, oprala in celo zlikala oblačilca. Uredila papirologijo. Bedela zaradi trapastih malenkosti. Toda ves ta čas, ko bi se menda lahko privadila veselemu pričakovanju, v meni ni bilo bistvene spremembe. Nisem videla dlje kot do poroda, trenutka, ki me je tako fasciniral kot strašil. Nekako sem pričakovala, da bo porod obzorje, ki ga je treba prečkati, da se ti razkrije pokrajina za njim. Nisem si mislila, da bo pečina, s katere lahko zgrmiš v globino. Nespečnost v mesecih nosečnosti mi je naznanjala, kaj bo sledilo, a nisem imela pojma. Čakala sem potrpežljivo, radovedna, kaj se bo dovršilo, vedno z distance, kot da sem gledalka, kot da ta zgodba ne bo utelešena iz mojega mesa. Pravijo, nepojmljivo, da ne moreš dojeti. V nizozemščini izrazi z razlogom nakazujejo na roke, na dotike, da nekaj zapopadeš. Vedno sem domnevala, da bom takoj ob tvojem rojstvu, ko boš pristal v svetu otipljivega, vedela kako naprej. Pred tvojim rojstvom sva živela v nekem materničnem somraku. Potem si naenkrat prišel na svet, jaz pa še naprej v temi, brez občuti. Jasno mi je bilo še manj kot prej. Na lepem naju je ločevala nova plast kože in treba jo je bilo na novo premostiti. Na postajališču tramvaja stoji ženska in joka. Hlipajoč zre v prste razprte desnice, konice nežno uprte v stekleno stranico. Z drugo roko si gladi viden nosečniški trebuh. Ne morem si pomagati, da ne bi buljila vanjo, čeprav vem, da se ne spodobi. Ni me opazila. Pogled ima kot prikovan na roko, ki ji počiva na steklu. Ste v redu? Končno vprašam. Vam lahko pomagam? Obrne se. S hrbtom roke si hitro potegne čez objokan obraz. Zagleda tebe. Spiš v nosilni ruti. Star ravno 2 tedna. In omahovaje pristopi. Ko si te pobliže ogleduje, se z obema rokama drži za trebuh.
Prepoznam mešanico hrepenenja in negotovosti, kakršno so tudi v meni vzbujali novorojenčki nedolgo tega. Ženska dvigne pogled od tvoje glavice, ga usmeri v moj obraz. Za sekundo si zazreva v oči. Njene so se v nekaj zapičile, čutim to, zadrhtele so, kot da je v mojem pogledu prepoznala nekaj grozljivega. Potem plane v neutolažljiv jok. Hobotnice mi umerajo, zastoka in čez ustnice se ji pocedi smrkl. Ženska nosi fantka. Medtem ko zre v tvoje malo speče telo, mi pove, da ima rok čez nekaj tednov. Sediva na klopci, tramvaji prihajajo in odhajajo, njeno hlipanje se počasi umirja. Dela na univerzi, kjer že več mesecev skrbi za 10 hobotnic. Ob njihovem akvariju je preživela ure in ure, si delala zapiske in fascinirala, spremljala gibe njihovih brazgotinastih, mehkih teles. Gledala jih je pri lovu na rake mahače, ki jih je spuščala v akvari, gledala, kako z eno lovko previdno tipajo po steni akvarija in s priseski zlagoma okušajo steklo. Čez čas je kdaj ujela njihov pogled. Tisto mi zatrdi, ni bil pogled živali. Ves čas je vedela, kaj čaka njene hobotnice. Protokol eksperimenta ji je bil dobro znan, saj ga je sama sestavila. Lastna srhljiva znanstvena radovednost jo je gnala v soočenje. Zdaj pa, ko se eksperiment končuje, se po službi tu na nekem postajališču cmeri od studa. Neznosno je, spravi iz sebe. Nikoli več nočem videti tistega akvarija. Toda morala je gledati. Eksperiment je bilo treba izpeljati do konca in bila je vodja protokola. Beležiti je morala, kako se samice parijo in kako potem, ko odložijo jajčeca, začnejo zavračati hrano. Kot kakšne globokomorske koklje so hobotnice valile. Božale jajčeca in čeznje nežno brizgale vodo. A z vsakim dnem zaužile manj hrane, dokler niso hranjenja sploh opustile. Tik preden bi se mladiči izlegli, so samice zapustile legla in se začele zadevati ob stene akvarija. Znova in znova so se ošibela bitja metala ob steklo, kot da hočejo bledeča telesa kar najhitreje uničiti. Ženska je več ur zapored preživela ob akvariju in poslušala zamolkle udarce, medtem ko je v grlu rasel mehkužec in jo zategoval kot svojo lupino. Danes je pred njenimi očmi neka samica začela trgati lastno kožo. Kriva je žleza v njihovih očeh, reče ženska in premaguje jok. Pri oplojenih samicah začne izločati hormon za samouničenje. Niti ena hobotnica ne preživi rojstva svojih mladičev.

Spremljali ste odlomek romana Kot živali flamske pisateljice Lizelot Marijen. Prevedla ga je Stana Anžel, interpretirala pa Darja Rajhman.

slovenskem koncertu najprej poslušajmo godalni kvartet številka 2 Karola Pahorja. Stavki so grave molto sostenuto, allegro con brio, uspavanka, mrtvaški ples in finale allegro vivace. Igral bo zagrebški godalni kvartet, violinista Josip Klima in Ivan Kuzmič, violist Daniel Tune in violončelist Josip Stojanović.

Zagrebški godalni kvartet je zaigral godalni kvartet številka 2 Karola Pahorja. Zdaj pa svita za orkester Marijana Kozine. Vivo, lento, skerco in v tempu koračnice so stavki. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Uroš Lajovic.

slišali smo svito za orkester Marjana Kozine v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Uroša Lajovca. Zdaj pa še trije preludiji za klavir Marka Žigona, Tragico, Ariozo in Rustico. Igral bo Leon Engelmann.

Spored tretjega programa Radija Slovenija, programa Ars, bomo sklenili zdravljico Stanka Premrla v priredbi za violino in citre Petra Napreta. Igrala bosta Peter Napret, violina, in Janja Brlec, citre.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Miha Klemenčič, Jure Juvan in napovedovalka Ajda Sokler. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Cipriana Porumbeska, Leoša Janačka, Claude Debussyja, Josepha Haydna, Lionela Powerja, Georga Filipa Telemana in Jana Sibeliusa. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Najprej poslušajmo balado za violino in klavir Cipriana Porumbeska v izvedbi Razvana Stojke in Andreje Stojka.

Violinist Razvana Stojka in pianistka Andreja Stojka sta tako izvedla balado za violino in klavir romunskega skladatelja Čipriana Porumbeska. Spored nadaljujemo skladbo Volčja sled za sopran, ženski zbor in klavir Leoša Janečka. Solistka bo sopranistka Suse Lilese.

To je bila skladba Volčja sled za sopran, ženski zbor in klavir Leoša Janačka v interpretaciji sopranistke Suse Lilese, pianista Pera Sala in zbora Danskega nacionalnega radija. Kot naslednji bo zdaj zazvenel preludij k Faunovemu popoldnevu Claude Debussyja.

Simfonični orkester iz Sofije je pod vodstvom Ivana Marinova tako izvedel preludij k Faunovemu popoldnevu Claude Debussyja. Zdaj bomo na sporedu slišali sonato za klavir v C-duru oznaka del 16/35 Jozefa Haydna v izvedbi Andreasa Štajerja.

Andrea Steyer je na pianoforte tako izvedel sonato za klavir v C-duru oznaka del 16/35 Jozefa Haydna. Na vrsti je skladba Zdrava kraljica Lionela Powerja. Delo je bilo posneto v evangeličanski cerkvi v Zeonu v Švici. Izvedel ga bo ansambel Hilliard.

Tako je v interpretaciji ansambla Hilliard zazvenila uglasbitev speva Zdrava kraljica Lionela Pavorja. Sledi sonata v demolu Georga Filipa Telemana. Izvedli jo bodo Peter Hanan na kljunasti flavti, čembalist Colin Tilney in Kristal Tilman na violi da gamba.

Peter Hanan, Colin Tilney in Kristal Tilman so tako izvedli sonato v D-molu Georga Filipa Telemana. Poslušali bomo praznično svito Belšacarja opus 51 Jana Sibeliusa. Delo bo izvedel Simfonični orkester BBC pod vodstvom Sakarija Urama.

Zazvenela je praznična suita Belšacarja opus 51 Jana Sibeliusa v interpretaciji simfoničnega orkestra BBC pod vodstvom Sakarja Orama. Naslednja na sporedu je sonata za violončelo v A-duru opus 58 Emila Šegrena.

Violončelist Mats Rondin in pianist Bengt Forsberg sta tako izvedla sonato za violončelo v A-duru opus 58 švedskega skladatelja Emila Sjögrena. Zdaj bomo slišali koncert za klavir številka 26 v D-duru Kronanje Wolfganga Amadeusa Mozarta.

To je bil koncert za klavir številka 26 v D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Kristjana Ila Hadlanda in simfoničnega orkestra iz Trondheima pod vodstvom Pietaria Inkinena. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Petra Iliča Čajkovskega, Igorja Stravinskega, Đorđeja Enescuja in Johannesa Brahmsa. Predstavila se bosta violinist Lawrence Power in pianist Ryan Wigglesworth. Posnetki so nastali 29. septembra lani v koncertni dvorani Wigmore v Londonu. Najprej bomo slišali samospev Nihče razen osamljenega srca, Čajkovskega in divertimentov za violino in klavir, Stravinskega.